0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Були святі, що вірили і жили, наслідуючи Павлу чи Петрові, чи за полосом йти були готові. А ми, які цей світ позалишили і для Спасителя свої серця відкрили, були і є, і будемо Христові. З моїх найкращих побажань та мрій почути з вуст Спасителя – це мій. Були й такі, які заради слави порушили святого заповіту, земному клали і серця, і квіти, царів, як Бога, славили псалмами і в капищах курили фіміами, забувши, церква не від цього світу. Не бачити їм Господа ні раю, лише почують: «Жаль, я вас не знаю, але такого я нікому не бажаю».
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
4: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося, і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке у мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казало, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за анголів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

0: молитва – це лінія прямого зв'язку з небесами.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Починаю третю лекцію. Заголовок цієї лекції – план для кожної людини. Бажаю висловити істину, яка, на мою думку, є найважливішою з усіх біблійних правд. Бог у своїй безконечній мудрості і любові накреслив план для кожної людини, народженої у цьому світі. Людина є найдосконалішим Божим творінням на землі. Вседержитель створив землю і цілу сонячну систему спеціально для добробуту людей, яким він дав носити свій власний образ. Люди мали бути гідними товаришами Богу, співспадкоємцями Ісуса Христа, який царюватиме з ним вічні віки. Найчудеснішим фактом життя є те, що Бог має певний план для кожної людини, яка родиться в цьому світі. Святі Писання навчають цю правду, і якщо її усвідомити, то благодатний вплив її буде неймовірно великим. Ця правда тоді б сильно впливала на всі наші планування в житті. Безперечно, що найважливішою справою для кожної людини є виявлення, для якої саме цілі дав їй Бог жити у цьому світі і що спеціально від неї очікує Всевишній. Пошук Божої волі мав би захоплювати усіх правдивих християн. Дізнатись про Божий план для себе і відповідно скерувати своє життя дасть зрештою повноту задоволення і щастя. З другого боку, якщо людина не знайде Божого плану і волі для свого життя, то це приведе її до невимовного смутку і втрат. При таких умовах життя зів'яне, стане пустим, і тоді, подібно Соломону в кінці говоритимеш про своє життя, «Наймарніша марнота, марнота усе». Тепер розглянемо наступний параграф «Боже передбачення». Біблія об'являє дивну істину про те, що Бог передбачає і чекає на прихід у цей світ кожної людини, зокрема. Наприклад, коли царював нечестивий Єроам, то не боячись Бога зробив два золоті тельці і жертівне місце на пагірку та настановив у містечку Бетелі священників, що не були з левіяних синів. Один Божий пророк прийшов до цього царя, щоб виганьбити його за ідолопоклонство, і в той же час провістив, сказав пророчі слова, що Бог дасть, що народиться інший цар, який зруйнує той поганський алтар. Більше того, був названий той ще ненароджений цар ім'ям Йосія. І читаємо в першій книгі царів, 13 розділ і 2 вірш. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім і сказав, «Жертівнику, жертівнику!» Так сказав Господь, «Ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників-пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі». Це пророцтво чудове тим, що яких 300 років пізніше появився Йосія, і дуже точно збулося усе провищене або усе сказане. Таким чином видно, що Бог наперед усе знав про Йосію сотні років до його народження. І не тільки це, а й спеціальне покликання на час, коли він жити мав на світі. Передбачення Бога стосувались не тільки вибраного ізраїльського народу, але і язичників. Не випадково розповідається у святих писаннях історія персидського царя Кіра. Бог говорив про цього чоловіка майже 200 років до його народження, назвав його ім'я і сказав, що він матиме велику владу і видасть наказ, щоб пішли і відбудували місто Єрусалим, яке лежало зруйнованим після Вавилонського спустошення. У Ісаїї в 44 розділі 28 вірші Слово Боже говорить, «Хто до Кіра говорить, мій пастору, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимові скаже, збудований будеш, а храмою будеш закладений».
Можна навести багато інших біблійних текстів, де вказано, що Бог має життєвий план для кожної віруючої людини навіть до її народження. Так було з Іваном Хрестителем і з багатьма іншими людьми, згаданими в Святих Писаннях. Всевишній заявив, що знав усе про Яремію і його майбутнє, ще коли він знаходився в утробі своєї матері. В книзі пророка Яремії, 1:4-5, слово говорить Боже так: «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував у утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Хто б ти не була, людино, знай, що задовго до твого народження Бог мав план для твого життя. Отже, найважливішою з усіх твоїх справ – це знайти своє покликання і пристосуватися для виконання його. Тепер розглянемо наступний параграф цієї біблійної науки. Розпочинається спасенням. Спочатку треба знати одну важливу річ. Серед цих слів, що ви чули, знайдеться багато таких, що вже знають це, але у разі, якщо ви не знаєте, то об'явлю, що Божа воля для вашого життя мусить розпочатися прийняттям Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Простішими словами можна сказати, що перше, чим шукати волю Божу, ти мусиш знати Господа. У тобі мусить жити Ісус Христос. Ти мусиш прийняти Його в своє серце, як свого Спасителя. Немає жодного іншого фундаменту, на якому можна було б будувати людське життя, окрім фундаменту віри в Ісуса Христа. Божа воля для вас, як і для всіх людей, така, щоб набули собі спасення. В другому листі святого апостола Петра, 3:9, слово Боже говорить так: «Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Якщо ви бажаєте знати думку про це авторитетнішої від Петра особи, то напевно вистачить навести слова самого Господа Ісуса Христа». У Євангелії від святого Матвія, 18:14, слово Боже нам говорить: «Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих». Однак Христос також дав ясно зрозуміти, що усі непокаяні люди загинуть. Коли Пилат стратив декількох галилеян, і хтось запитав Ісуса Христа, чи та насильна смерть спіткала або зустріла їх, тому що вони були дуже грішні, то Господь відповів, що вони не були найгіршими грішниками, і добавив: «Коли не покаєтесь, то загинете всі так». Отже, першим і абсолютно необхідним ділом кожної людини – це покаятися і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, бо Він є дверима до ковчега спасіння. Уся релігійна діяльність не дасть жодної користі людині, якщо вона не покається і не набуде віри в Ісуса Христа. Зустрічаються люди, які визнають Ісуса Христа, але не мають в собі Його Святого Духа, щоб Він їх провадив, і тому мало толку з такої віри. Христос ясно сказав на це, коли заявив, це читає Євангеліє Матвія, 7:21, «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Важливим є не наша приналежність до якоїсь церкви, а те, чи ми виконуємо волю Божу. В першому листі Івана, 2:17, слово Боже говорить нам так: «Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває». На цьому я закінчую третю лекцію «Як пізнати волю Божу у своєму персональному житті». Бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Я часто говорю, що Бог вислуховує молитви. І як ти хочеш вийти із твоєї проблеми, хочеш, щоб тобі хтось поміг у життю твоєму, ти маєш великі трудності у своєму родинному житті, можливо, ти є тяжко хворий, або другі якісь справи, другі якісь проблеми, то хочу тобі від щирого серця сказати,
що одна особа, що може тобі допомогти в твоєму житті, а це Господь. Можливо, ти в житті своєму ніколи не молився. Можливо, ти перший раз слухаєш цю біблійну науку, і в тебе багато дечого не зрозуміло, і в твоєму розумі появляється, і приходять думки, чи справді є якийсь Бог, чи він вислуховує молитви, чи він зможе мені допомогти. Я тобі раджу, ти перевір Господа, і побачиш, що ми тобі говоримо правду, що Бог вислуховує молитви. І яка б твоя проблема не була у твоєму житті, матеріальна, фізична, духовна, ти прийди до Ісуса Христа, склони свої коліна у тій кімнаті, де ти слухав цю радіопрограму, цю біблійну науку, і склади все в ніги Ісуса. Скажи, Господу, так відкрито, щиро, сердечно, що ти маєш на своєму серці. Розкажи йому все, принеси всі свої гріхи, які ти робиш, назвиті гріхи, щиро, сердечно покайся перед Богом. Запроси Господа в своє серце, скажи, Отче, я каюся в своїх гріхах, прошу, прости мені гріхи, спаси мою душу. Як ти так зробиш, будь певний, що Господь тобі піде назустріч і поможе тобі, спасе твою душу, наповне тебе Духом Святим, уздоровить тебе, вислуха твою молитву, поможе тобі. Уручи своє життя Господу і так щиро, сердечно, не соромся прийняти Господа в своє серце і визнати перед другими людьми, що ти віриш у Господа. Бо як ти будеш соромитися, то будь певний, що Господь тобі не поможе. Ти мусиш твердо, відверто стати і сказати, що я вірю в Господа. Я вірю, що Він є. Я вірю, що Він вислуховує молитви. Як ти так станеш твердо, Господь піде тобі назустріч і поможе тобі, і ти будеш щасливий. Отож, склони свої коліна, і я разом з тобою буду молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, з глибини мого серця і душі. Дякую тобі, Отче, що ти дозволив мені передати цю біблійну науку, як знайти волю Божу. Господи Боже, дякую тобі за все. В цей час ти бачиш ці особи, ці душі, що склонили коліна, кожен, у своїй кімнаті, коло свого радіоприймача, і моляться. Я прошу, Отче, ти бачиш цього чоловіка, що перший раз у своєму житті молиться, він ніколи не молився. Отче, прошу тебе, прости йому гріхи, очисти його, освяти його, наповни його Духом Святим. І вислухай його молитву, поможи в його життю, дай йому відповідь на ті прохання, що він просив тебе. О, дякую тобі, дорогий Ісусе, ти є Бог, той, що вислуховуєш молитви. Нехай твоє ім'я буде прославлене, це ми просимо в ім'я твоє, Ісусе. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. Слухайте нас в той самий час. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх раз

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир. Послухайте світло. Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Цей день було багато різних подій. Одна із них мене дуже здивувала. У 1951 році в радянській газеті «Правда» вийшла стаття «Против ідеологічних ізвращеній в літературі», яка засудила, винуватила українського поета Володимира Сосюру за його вірш «Любіть Україну», який він написав у 1944 році.

0: повний щастя, перемоги і радості повороту на Україну в 1944 році я написав вірш «Любіть Україну», який студенти просили по кілька разів читати їм на літературних вечорах, писав Володимир Сосюра. Що ж такого побачили в цьому вірші радянська влада, керівництво? Яку загрозу? Можливо, сам заклик «Любіть Україну», але цей вірш, він неймовірний, він поетично красивий, він закликає людей поглянути на Україну і її полюбити. Хочеться сьогодні з вами поговорити про незвичайну Україну і незвичайних українців. Що в них такого? Що такого особливого в цій Україні? Якщо б у вас запитали, чому я маю любити Україну? Що в ній такого? Що б ви відповіли? Давайте послухаємо цей вірш «Любіть Україну». Патріотичний вірш Володимира Сосюри, написаний в Києві у травні 1944 року. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порохи дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягах багряному шумі. Як та копина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і хмарах у тих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все, до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Давайте сьогодні поговоримо про Україну. Запрошуємо вас розповісти те, що ви знаєте, про ваше місто, селище, там, де ви живете. Що особливого, цікавого, незвичайного є там, де ви зараз знаходитесь на території України. Якщо навіть ви виїхали за кордон, чи ви можете розповісти про місто там, де ви жили? Також давайте поговоримо про незвичайних українців. Це можуть бути видатні люди минулого або наші сучасні українці, які можуть бути незвичайними, особливими завдяки своїм діям, завдяки тому, що вони роблять для інших. Наше обговорення теми дня сьогодні під назвою «Незвичайна Україна». Незвичайні українці. Приймаємо телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка.
1: Я телефоную із Харкова. Звати мене Ніна. Я родилась на Вінниччині. давно вже звідти, там вже, як то кажуть, і вже давно дуже не була, там нікого вже з рідних немає. Але є подруга моя шкільна, і я що хочу сказати, на місці того будинку, де я жила, зараз стоїть церква. І там дуже людей зараз залишилось мало, але я славлю Бога і величу Його за те, що ці душі, які там залишилися, вони звертаються до Бога. І хочу сказати, за що любимо Україну? А за що її не любити? Це наша житниця, це наша і повітря наше, і ці квітучі сади, і небо. Нема такого зоряного неба, напевно, ніде, як у нашій Україні. І люди щирі, і добрі, і трудящі. Ну, за все, за те, що Бог її благословляє, нашу Україну, і за ті випробування, які Він нам дає, бо Він дає їх не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб виправити, щоб ми всі стали на стежку шляху Божого, щоб йшли до неба. І хочу прочитати вірш вам. Я давно він вже в мене, я дуже, знаєте, захоплююсь цим віршем. Якщо можна?
0: Так, слухаємо вас.
1: Молюсь за тебе, Богу, Україну, така ти гарна і така полинна, налита твоя доля гіркотою, а твої очі смутком і журбою. Молюся я, щоб у цей час останній звершила ти свій подвиг покаяння. За те велике і безмежне зло, що на землі твоїй росло й ціло. Молюсь за батька і молюсь за сина, щоб не звела та знов лиха година, щоб не билась вже більше братня кров, щоб всяке зло перемогла любов. Молюсь, щоб Бог Отець простив провини, щоб діти не зростали для загину. І як послав тобі Він ждану волю, молюсь, щоб послав і кращу долю. І щоб цвіли твої садки й поля, щоб щедрістю врожаїлась земля, і щоб твої гарненькі діти могли щасливо жити і радіти. Щоб обминало лихо стороною, щоб не зналась більше ти з бідою, і щоб на наших лицях і серцях святилось мені Господа в віках. Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
0: Дякуємо і вам. Нехай в Україні славиться Господнє ім'я. Спасибі вам за вашу участь, за ваш дзвінок. Так цікаво, що там, де був ваш будинок, стоїть тепер церква.
1: Колись моя сестра їхала, каже, в поїзді, ну, з Росії, з жінкою. І вона каже, що це, що ох, ахли хорошо живуть. А як же не жити нам хорошо? Як з самого ранку до самого пізнього вечора. Ми були, пам'ятаю, на полі дівчата їдуть проривати буряк. Потім вертаються з піснями, їдуть на поле з піснями. Як би не було, ну завжди раділи, завжди оспівували нашу Україну, нашу землю рідну. Той же спів Соловіїв, тож те, як Зозуля кувала. Це треба розуміти, це треба все прочувствувати, треба це все чути. Я, в мене нема такого хисту, щоб це все передати. Але Україна наша гарна була, стояла і буде стояти. Буде Бог її оберігати. І я надіюсь, що вона встане з колін перед гріхом і стане на коліна перед нашим великим Богом, який є над цим всесвітом і над всією Україною. До побачення. Хай вас всіх Бог береже.
0: Про видатних українців минулого дуже багато написано, відомо, можна знайти, почитати. Є дуже відомі на весь світ прізвища українців. Але є ось ті звичайні люди, які можуть жити і живуть поруч з нами в нашому місті, в містах України, які сьогодні роблять щось таке, що робить через них Україну незвичайною. Я хочу розповісти про одного звичайного українця, з яким ми проживаємо в одному будинку, в одному парадному, просто на різних поверхах. мабуть, не буде занесено його ім'я і справи ні у рекордів і не буде названим почесним громадянином міста Київ. Але він незвичайний українець, в нього дуже, дуже добре серце. Його звати Вадим. У 2021 році наша мама пішла на небо. Я була в іншому місті, а коли повернулась, не знала, куди звертатися, що робити. У Вадима є автівка, і я попросила: Вадиме, ти можеш допомогти? Так сталося, що його мама за декілька місяців перед цим також прийшла у вічність, і він сказав: нема проблем, я допоможу. Я і моя старша сестра їздили з ним протягом усього дня в одну організацію, в іншу. Останнім потрібно було поїхати на цвинтар. Це далеко. Якщо б не його допомога, ми би, по-перше, не встигли все зробити за один день, тому що є різні відстані. Була спека, було в той день дуже жарко, і це би нас просто вимотало. Він знав, куди поїхати. Він підказав, де ці ритуальні послуги можна дешевше замовити. Навіть коли ми були в морзі, і там неприємний запах був, він сказав: так, дівчата, йдіть на вулицю, я сам це зроблю, домовлюся, що потрібно, я скажу. Він православна віруюча людина, хоча є і помилки в його житті, і, на жаль, не все добре, але ось те добре серце українця просто безкорисно допомогти. Протягом дня Вадим нам допоміг, і навіть наступного дня, коли був похорон, він відпросився з роботи, щоб прийняти участь, хоча він спочатку сказав, що буде зайнятий. Коли 24 лютого розпочалася повномасштабна війна в Україні, Вадим пішов добровольцем в один із наших київських військкоматів. Там була величезна черга. Можливо, ви знаєте, що тоді дуже багато чоловіків пішли, сказали: я хочу захищати Україну. І Вадим також пішов, але він не чекав на чергу. Його дружина йому підказала, що можна поїхати в Київську область, в один населений пункт, і він туди і поїхав, щоб там записатися, стати на облік, щоб він також міг прийняти участь у захисті нашої країни. Вадим досі вже 3,5 роки служить, він втомився, він був неодноразово поранений. Коли я його бачу, я просто кажу: Вадим, я молюсь за тебе, можна тебе обійняти, подякувати. Одного разу він сказав, що є що розповісти, багато каже, але я навіть своїм дітям про це не скажу. Моя старша сестра виїхала минулого року з Донецької області, тому що там було дуже гаряче, і зараз їхнє місто зруйноване, де вона проживала, в шахтарському містечку. І Вадим надав можливість безкоштовно проживати моїй старшій сестрі в його квартирі, в одній з кімнат, там дві кімнати. Вона сплачувала тільки за комунальні послуги, зараз вона переїхала в іншу квартиру, але просто: так, будь ласка, живіть. Ось така для мене незвичайна людина, наш сучасний українець з великим серцем, готовим допомогти. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Я Катя, я зі Львова, але зараз я за Львовом. Тут гарно співають пташки. І взагалі наша Україна чудово вже, як говорили. Я дякую за той край, де я народилася. Я вже колись говорила, я народилася на Буковині. І хоч я там жила всього 17 років, ну, але мене, я кожного року приїжджаю туди, в батьківський дім. І дякую Богу, що там сестричка, яка живе в Чернівцях, вона підтримує своєю сім'єю. І я часто приїжджаю з внуками, вони дуже люблять. І мене вже молодша внучка питала: бабуся, ми чи ми поїдемо туди, де я хочу взяти свою подружку? І я кажу: так, Соломійка, я б хотіла поїхати. Так що це чудовий край. Там просто, я вже говорю, як я їду на батьківщину, я просто набираюся сил духовних, фізичних, тому що це дійсно велика радість. І вся Україна дуже чудова. Мені доводилось бути за кордоном. Хоч там теж гарні місця, але трохи побудеш і хочеться дуже, сумуєш за своїм краєм, за чудовим краєм, тому що таких лісів, полів, морів, гір немає ніде. І Господь все чудово створив, але наш край, напевно, найкращий, тому вороги, особливо сусіди, часто зазіхали, зазіхають на наш край. І ми дякуємо нашим воїнам, які бережуть кордони нашої України. Дуже дякуємо, дійсно. І я скажу, що ворог любими, ну, по-любому хотів, щоб знищити Україну, українців. Ми знаємо і голодомори, і те, що наших людей висилали аж на Сибір, Хабаровський край. Мій чоловік народився, як говорила, в Хабаровську, тому що його дід, його тато, і їх вислали взагалі в Хабаровський край, в тайгу кинули і все, на вічне заслання. І там народився його брат, але Господь покерував так, що прийшов час, і вони повернулися. Тільки за то їх вислали, що любили Україну, що були українці, що любили Господа, що любили землю. Зате і це не тільки їх, я знаю, що багато. Тому більше молимось за нашу Україну, як вже говорили, звертаємось до Бога і в молитві, і в молитві покаяння, і за наших хлопців особливо. Там багато і наших рідних, близьких, і церкви нашої, як я вже говорила, і мої внуки війську. Я дякую, що Господь їх береже, їхніх побратимів. Але боляче, коли пропадають безвісти, коли гинуть. Молимося і віримо, віримо, щиро віримо, що Господь скоро пошле перемогу над цим злом, над цим ворогом. Слава Господу за цей чудовий край.
3: Щиро дякуємо вам, пані Катерина. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
4: Ага, вітаю всіх. Це Віктор з Сарачанки. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Я живу не в самій Царичанці, а недалеко від Царичанки. У нас церква Нове Життя в селищі Царичанка. І я хочу розповісти, так, Україну сьогодні балакає. Я коли навчався в школі, і розповідав своєму дідусю, його звати було Тимохвій, про інші країни, на континентах, там і там. А дідусь мені каже, кращого місця, ніж в Україні, немає. Я кажу, чому? Тому що тут усе є. І гарна природа, і ліс, і річка, і поля, і все родить. Є хліб, є і риба, є і гриби, все є для життя. Все те, що створено Богом, це для людини. І також я з ним погодився і сказав, що цей також він сказав, що в нас дуже хороші, працьовиті, добрі люди, люблять Бога. І до радянської влади в кожному селі у нас були ті храми, церкви. Але потім, коли їх розрушили, але в одному селі, в нас в сусідньому селі Китайгород, вони залишилися православні храми Успенська, Миколаївська і Святої Варвари. І вони занесені в спадщину, в міжнародну спадщину ЮНЕСКО. І вони були в 90-х роках відбудовані. І вони побудовані на узбережжі нашої, на пагорбі біля річки Оріль, яка тече через всю наш, через весь наш район, нашу область, впадає в Дніпро, бере початок в Харківській області. У нас дуже гарно, і також ми любимо Україну, любіть Україну. В Україні є все. Жаль, що зараз нема миру. Але ми молимося до Господа, щоб Господь благословив миром і беріг життя наших воїнів, які нас захищають, щоб ми діждалися цього миру і молимося до Господа і всіх благословляємо. Це така моя думка.
3: Щиро дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь, за вашу думку, за те, що згадали дідуся, за те, що розповіли про місцевість, де ви проживаєте. Ви знаєте, я думала про те, що в Україну Так, Господь поблагословив і моря, і річки, і гори, і ліса. Те, що до вподоби, ну, людина може собі тут знайти настільки неймовірна природа, земля в Україні, там, де ми живемо. Людина ось хоче, вона ось щось піти в гори, будь ласка, йди в гори, хоче поїхати на море, будь ласка, їдь на море, хоче відпочити десь на одному з островів, на Дніпрі, наприклад, можеш туди поїхати, хочеш помандрувати і побачити краєвиди в Закарпатті, найкрасивіших озер, можеш поїхати туди, настільки можна знайти, ну, саме така людина вередлива, але й вона може в Україні знайти те, що їй по душі. І також було сказано, що наша земля, вона така родюча, в нас є джерела на Закарпатті, цілющі води, неймовірна земля і край. Можливо, це одна із особливостей нашої України. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, вітаю всіх. Це Тетяна з Харкова.
3: Вітаємо вас, пані Тетяна.
5: Дякую. Розкажіть про місце вашого проживання. Селище Покотилівка. До Харкова 15 хвилин на електричці. І наше селище розділяє навстіл Южна железна дорога. В одну сторону місцевість звуть Карачівка, хоча все це один поселок, а другу – Покотилівка. Це більш нова частина, там є багатоповерхівки і так далі. Ось я хочу сказати, що у нас у селищі є 7 міст, де відбувається поклоніння Богу. 2 православних храма. Один розположений над прудом. Дуже красиво. Траса Сіверопольська. Їдеш і бачиш цей пруд і цей храм. Капличка зовсім недавно побудована. Агапіта Печерського, де настоятель Леонид Каренський колись розповідали про нього в новинах на параді в Еммануїл. Дуже було приємно чути. Греко-католіцька церква і католіцький монастир монашки Кармелітки, який ми знаємо, що гора Кармел. Також дом молитви, де у нас є поклоніння. І церква при домі, при центрі реабілітації, дом Милосердя. Дякую, миру нам.
3: Спасибі вам, пані Тетяна, за вашу участь, за те, що розповіли саме про вашу місцевість, де ви зараз проживаєте. І
6: програма транслюється у повторі.
3: Україні, там, у вашому населеному пункті, так багато є місць для поклоніння Господу, для того, щоб людина, якщо вона хоче знайти духовну підтримку, чи православному середовищі, чи в католицькому, чи в протестантському, вона зможе це знайти. Це чудово, це дуже класно. Слава Господу за це. Приймаємо наступний телефонний дзвінок по вайберу. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, слава Богу. Я хочу теж приєднатися до спілкування. Я чую, що ми сьогодні обговорюємо чудеса Божі, які Господь творить на нашій землі. Я хочу доповнити те, що, ну, от що в мене лежить на серці. Знаєте, я очаровуюсь дійсно тою благодаттю, тою любов'ю, яку Господь проявляє до нашої землі, до нашого народу. Я служив на Дальньому Востоці, коли був в армії, в Амурській області, город Свободний є там такий. Знаєте, я коли в відпуск приїхав, то мені мамка наложила яблук, пізніх яблук, щоб я привіз свою частину і гостив хлопців, тому що на Дальньому Востоці там сильні морози, там до 45 градусів морозів доходило. У мене два рази я вухо своє підморозював, таке як лапух було. Ну, не важно. Сам факт тут, що всі там садові дерева, всі вони вимерзають. І немає там ні абрикос, ні вишень, ні слив, ні смородини немає, ні порічки немає. Тобто люди там живуть, вони не знають такої благодаті, яку маємо ми. Знаєте, от мене більше всього, я більше всього хочу вас благодарити і прославити Господа за те, що Він нас цим одаровує. Знаєте, інколи ми цього навіть не оцінюємо, яке ми, що ми маємо. Я пам'ятаю, що я поїзд псів і їхав уже із дому в поїзді із Хабаровська. Я на самоліті літаю, з Хабаровська їду, а там жіночка сидить, і вона, ну так, почали розмовляти. І я кажу: ви хочете яблука? А вона: а що, у вас яблука є? Кажу: звісно, я з України ж їду, кажу, я б уже вас огостити. Вона: ну, звісно, каже, ми навіть не знаємо, що таке яблука тут. Ілі, навіть якщо знаємо, то вони по бешеній ціні вони. Знаєте, так що ми повинні Бога благодарити за все. Я коли-то чув там серед жінок, як погано жити на Україні, як погано те саме. А я, знаєте, я підійшов і кажу: ви знаєте, не говоріть так, тому що ми живемо в такій благословенній країні, на такій благословенній землі. У мене один місіонер поїхав в Кенію, в Африку. І він 3 місяці там пробув, він місіонером був. Він там свідчував, у нього жінка, вона медик і знає англійську мову, вона переводила іменно тим африканцям, які там були, іменно свідчував, ну, проповіді його. І от він приїхав, каже: я додому приїхав, я зайшов в свою квартиру, я упав на коліна, і я, каже, так, Господи, благодарю тебе за те, що ти мене поселив на цій землі, за те, що ти мені дарував це життя іменно в нашій країні, на нашій землі. Каже, там немає зовсім, фактично немає медицини. Тобто діти рождаються, якщо вони імунітет сильний, то вони виживають. Якщо не слабий виживають, то слабий імунітет. Ну що, значить, чоловік, значить, дитина вмирає, значить, така його судьба свого роду, знаєте? Во-вторых, нельзя убивати животних. Якщо ти уб'єш животного, то тобі смертна казнь. Немає там води. Діло в тому, що сильно глибоко знаходиться вода, що навіть власті місні, вони не можуть пробурлити скважини, тому що там десь 1.5 кілометра треба бурлити, щоб добратися до тієї води. Знаєте, і от, а каже, а це у вас, каже, там ви перше, друге, третє кушаєте. А ми, каже, зваримо, у нас що росте, це квасоля росте і горох. І ми ото зваримо, говорить, як запіканку, розріжемо її по частичкам. Ото з'їли, і оте, що зварили, каже, це на неділю, каже. Знаєте, а я кажу, а ви представляєте? І вони кажуть, це нормальна життя для нас. Ми живемо в таких условиях, і для нас це нормально. А ми навіть не можемо представити, як це перше, второе, третє, там у вас ще є перший там суп, потім в котлети, потім ще компот і чай. Знаєте, ми просто іноді просто не цінимо те, що Бог нам дає. І ми повинні завжди благодарити Бога, за все благодарити. Хай йому буде во віки віків достойна хвала, честь і поклонення, ібо він цього заслуговує, і ми повинні це цінити і дорожити цим. Хай Господь благословить.
3: Неймовірно, дякуємо вам за історію, за те, щось про місіонера з Кенії розповіли. Тільки ви не представились, не сказали, звідки ви телефонуєте.
7: Мене зовут Григорій, я із Харкова вас безпокою. Звиняйте.
3: Ви не побезпокоїли нас. Ви нас збагатіли просто ще раз поглядом, що ми маємо. І так цінно, що ви зробили зауваження жінкам, що інколи, знаєте, можна казати: ти погано, ти погано. Є така історія, що йшов чоловік, почався дощ, і в нього взуття було там, ну, такі вже старенькі, і почали промокати ноги, і він такий: ой, ну що ж це такі дощ, ноги промокли. І він побачив людину, яка сиділа і просила милостиню, в якої не було ніг.
7: Да.
3: І він: о, а в мене ж є ноги! І щасливий побіг додому.
7: Тому
3: спасибі вам величезне за цю історію про місіонера. І ми дійсно, ну, Господь так збагатив наш край різноманіттям, щедротами своїми. Спасибі за вашу участь, за те, що ви нас поспокоїли. Дякуємо. Дякуємо, спасибі, пане Григорію. Слава Господу.
7: Слава Господу.
3: У нас є дозвонювач. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
8: Доброго прекрасного дня. Дуже всіх вітаю, пані Любаво. Ви знаєте, я дзвоню зі Львова, Лариса. Ну, я не народилася на Західній Україні, але моя мама, її звати Клавдія, вона закінчила Львівський політехнічний інститут, і її, ну, спрямували по її професії. Ну, спрямували, знаєте, то був Радянський Союз, спрямували її, от я там народилася, в маленькому шахтарському містечку, але потім мама, знов по роду своєї професії геофізика, вона була запрошена в львівську таку організацію, де розшукували природні ресурси, нафту, газ, у Карпатах. І от моє дитинство пройшло в Карпатах. Дуже вдячна за цей величний край, за цю красу. Розумію, за це здоров'я. Я думаю, може не було б у мене такого дихання, не було б у мене, може, такого голосу, тому що я виросла в Карпатах. І дуже вдячна за це мамі, що вона мене привезла туди. Ми з сестрою, в мене купа фотографій, де ми там і молочко пили домашнє, і гуляли по горах, і прекрасно було все. А я ще хочу сказати, серед видатних українців особливо має місце наш Тарас Григорович Шевченко. Чому? Тому що я навіть трошечки досліджувала свій родовід, і прізвище мого дідуся Григорія Андрійовича також було Шевченко. А що ж таке? Думаю, як то так? Які в нас зв'язки? Оказується, вони були народжені в одній губернії тоді, нібито Полтавська. І мій дідусь Григорій Андрійович, він, ну, був так само з бідної сім'ї, знаєте, потім пішов військовим, пішов на службу, він пережив і Першу світову, і Другу світову, і потім народив мого батька, а його прізвище так само Шевченко. І я трошки досліджувала це питання, і хочу сказати, найвидатніший взагалі, ну, я не буду нікого там, знаєте, чи принижувати, чи що. Мені дуже подобається характер Тараса Григоровича. Він вольнолюбний. Він, коли вже написав свою першу картину, його викупили з того кріпацтва, і потім він пішов по лінії художника, і він був, не то, що хотів, він навіть був багата людина, але в нього в душі було таке вольнолюбство, така любов до своїх людей з України, до того краю. І він писав вірші, ну ми всі знаємо про його величезну спадщину для нас усіх. От іменно воля, вольнолюбство, оце не підкорення ніяким обставинам, любов до свого краю, до тих краєвидів, до тої прекрасної культури українського народу. Це ж величезна культура. Якщо тільки подивитися на ті рушнички, на ті вишиванки, то божественно, то від Бога. Ні в якому народі того немає. І напевно, і не могло бути. Навіть ото вишивання хрестиком, це про щось говорить. От жіночка сидить, вишиває, і вона в той час молиться. Вона молитовно то вишиває. І в тих вишиванках вже заложена така божественна сила. Вона передається. Навіть та людина, от яка одіває вишиваночку, нехай не дуже там не золотом вишина, просто червоним хрестиком, чорним хрестиком, або такою гладдю, такою сріблястою, або біленьке щось. Воно дуже, воно так настільки прекрасно, що я дивуюся, які талановиті в нас жінки, які талановиті чоловіки, як вони гарно співають, як вони танцюють, і взагалі, ви знаєте, я настільки в захваті від нашої української культури, ніде такого немає, ну і не знайдете. І тому хочу сказати, що Тарас Григорович – це наш пророк. Це Україна, вона країна не підкорена. Хоч би тут скільки топталося всяких там залицяльників, окупантів, чи там що сказати. Ну, вони всі пробіжуться, знаєте, отак трошечки ми будемо відчувати це, ну, зараз і не трошечки, звісно, але вона буде розквітати, вона підніметься свого кореню, вона підніметься на свої сильні ноги, буде робити все своїми сильними руками. Я впевнена, буде величезний розквіт, величезний. І хочу сказати, от я зараз проживаю в місті Львів, це така спадщина ЮНЕСКО, і що хочу сказати, що дуже молитовне місто, молитовне, і я іноді йду по центру, я не так дуже живу від центру далеко, ну, автобусом добираюся, і я відчуваю, який молитовний скарб, тому цей скарб, він іде на всю Україну, от молитви, прекрасні такі думки, прекрасні думки за визволення, за те, за розквіт України, за наших захисників, щоб вони були в достатку, щоб вони ні в чому не нуждалися, щоб їх не торкнулася ніяка біда, ніяка куля. І ви знаєте, Господь це бачить. Я знаю, що він точно бачить. Але я от ще хочу нагадати маленький віршик Тараса Григоровича. Він писав отакі слова: «Люди, люди, схаменіться, бо лихо вам буде». Тобто він ще закликав і до покаяння, щоб ми всі покаялися, щоб ми не рахували себе такими аж святими. Ну, та святість – це свят Господь. А ми, як малесенькі овечечки, малесенькі такі, повинні з повною довірою йти за своїм пастирем і виконувати всі його бажання, всі його заповіді, всі його духовні закони. І тоді це лихо нас буде обминати, навіть без нашої участі. Це буде чудові дні, чудові години. Всіх благословляю, люблю, дай Боже всім здоров'я. Дякую за все. Амінь.
3: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, за вашу участь. Ви настільки багато різноманітних сторін обхватили нашого краю, що я просто заслухалася. Є думки, якими я хотіла поділитися, і ви про це розповіли. Ви сказали про вишиванки, це тільки в Україні є. Ви знаєте, я минулого місяця на одному зі служінь почула такий вислів, і він аж так захопив всіх слухачів, що вишиванки українського народу, як біблійний прообраз особливого одягу, який був Йосипа. У Йосипа, сина Якова, був різнокольоровий одяг, і Яків особливо любив свого сина, тому що це був син його старості. І вишиванки в Україні, в кожному регіоні, пані Лариса казала, що вишивають хрестиком, але в кожному регіоні України є свій стиль, як вишивають і рушники, як вишивають сукню, як вишивають вишиваночку чоловічу, жіночу. Кожен регіон має свій стиль. Це так цікаво, я просто коли читала про цю історію, і така аж, ого, це ж таке потрібно, що не все однакове, не тільки хрестиком. Вольнолюбство – це одна з черт характеру українців, українського народу, який багато років боровся проти того, щоб його примусили жити в рабстві, щоб його якось зламали. Скільки винищували українську мову? Українську мову просто забороняли, знищували книжки. Навіть там, у Львові, час, коли тільки там була можливість спілкуватися і все це хотіли якось заглушити, придавити, щоб не тільки самої України не було, а навіть її мови. Немає мови, той сказав, немає і нації, немає народу. В нас є ще один терпеливий дозвонювач, дозвонючка. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Раді вас почути.
9: Ліда, ще не втів.
3: Слухаємо вас, пані Лідія.
9: Христу. По Україну можу сказати, що ми дякуємо за вільну Україну. Я жила в радянській владі. І тоді ми не мали права ні купляти, ні продавати. Працювали в колгоспі безплатно. Працювали цілий гектар землі на полі. І осінню получали пів мішка цукру, пів мішка пшениці. Але все віддавали державі. І молоко, і м'ясо, все держава керувала. Але держава не могла справлятися, бо ми... Ми могли купляти хліба, ми стояли по дві години в очі за дві буханки хліба. А тепер дякуємо Богу, тепер вільно віросповідання. І люди в людях нема таких обов'язків і не стоять за те, що купляють і продають. Як тоді мій тато сидів в тюрмі за те, що купив 15 ящиків яблук продав, і 60 років йому було, він рік сидів в тюрмі. А тепер дякуємо Богу, ми молимося, дай Бог, розумних керівників, щоб керували нашою країною, щоб війна закінчила. І тоді буде розцвітати наша Україна. Слава Богу. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
3: Спасибі вам, пані Лідія, що ви приєдналися до нас. Як вже говорила, сьогодні українці, вони вольнолюбні, і вони скинули це іго, яке хоче поработити наш край. І зараз і ця війна за нашу незалежність, за наше життя, за наше майбуття, нас, наших дітей. Що є особливо в Україні? Місто Кривий Ріг – це найдовше місто в Європі. Його протяжність з півночі на південь становить 126 кілометрів. Дніпро. У місті Дніпро найдовша набережна в Європі. Вона простягається вздовж правого берега Дніпра на понад 23 кілометри. Київ. Тут знаходиться найглибша станція метро «Арсенальна» 105,5 метрів. Декілька років тому в Китаї побудували ще глибокішу станцію метро, але багато років саме метро «Арсенальна» була найглибшою станцією метро 105,5 метрів. Дуже цікаво, як її будували. Це в скелі, заморозили землю, потім опускали вестибюль, тому що там два ескалатори є, якщо ви їздили, то ви знаєте, якщо ні, будете в Києві, можете просто поглянути, як це. В Києві також є одна з найкрасивіших станцій. Це станція метро «Золоті ворота». Це історична пам'ятка нашого міста. Харків має найбільший майдан, Майдан Свободи. Площа близько 12 гектарів. Він найбільший в Україні і один із найбільших у Європі. Майдан Свободи в Харкові. Також в Кривому Розі є найбільший квитковий годинник в Європі. Механічний квитковий годинник, діаметр його циферблата 22 метри, довжина хвилинної стрілки до 12 метрів. Це годинник, який навесні прикрашають квітами. В нас в Києві на Майдані Незалежності є також, але він набагато менший. Дуже красиво на це споглядати. Не тільки в минулому жили українці особливі, вони і зараз, і сьогодні живуть. В Україні є, окрім дорослих людей, які волонтерять, як кажуть, на ЗСУ, є наймолодша в Україні волонтерка Марія. В 2022 році їй було 5 років 7 місяців. П'ятирічна Марія з Кривого Року є наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму в 35 492 гривні. Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини, майже 10 годин. Братик грав, дівчинка співала, і вони зібрали 35,5 тисяч і передали на потреби Збройних сил України. Є багато інших людей, які незвичайні, особливі, в яких велике серце. І, можливо, тому ще в 1944 році Володимир Сосюра написав вірш «Любіть Україну, любіть її всім серцем, любіть Україну».
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
11: Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господи Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. Я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народа. Від Боже Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святого Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ – столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоб наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні. Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Тибет. Вільям Симпсон. Вашого сина вбили. Того дня містер Симпсон отримав жахливе повідомлення. Його син, місіонер Вільям, збудував невелику школу на тибетському кордоні, де він навчав дітей Слова Божого. Батько Вільяма жив поблизу, і як тільки почув новину, побіг до школи. Оглядаючись довкола, він поринув у спогади про служіння сина. Вільям мандрував верхи 4000 миль на рік, щоб ділитися Євангелієм з людьми Тибету. Фанатики в одному місті перерізали 50 тисяч людей. Але і це не відлякало Вільяма. Він писав: «Усі нещастя, самотність, хворе серце, біль, застуда і втома, після довгої дороги, пригніченість і всі нестатки, спокуси і випробування не варто порівнювати зі славою і радістю тих веселих вістей про велику радість». Батько Вільяма повільно йшов через зруйновану школу і знайшов покалічене синове тіло, що лежало на підлозі. Пізніше він дізнався, що ціла орда дезертирів напала на християнську школу і не мала жалю до її засновника. Як місіонер, містер Симпсон дуже гордився тим, яким прикладом христового служіння був для інших Вільям. Під мертвим тілом батько побачив клаптик паперу, замащений кров'ю. Він обережно підняв його і прочитав дрібно написані слова: «На згадку про мене». Без пам'ятників неможливо уявити жодну країну світу. Вони пригадують про акт героїзму, мужності і особистої пожертви у важкі часи. Люди кожної історичної епохи увічнювали пам'ять і спогади. Це частина людської природи. Ми не хочемо забувати тих, хто платив найвищу ціну, зберігаючи ідеали свободи, справедливості, любові і честі. У своїх серцях ми бережемо пам'ять про християнських мучеників, які померли заради Христа і Його Євангелія. На їхніх похоронах не роздають військових нагород. На місці поховань не споруджують пам'ятників. Однак ми читаємо їхні історії і клянемося ніколи не забувати про це. Не забудьте вшанувати їх сьогодні і прославляйте Бога, який надихнув їх.

0: Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас.
1: Послання до Филип'ян, 1:3.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

0: Сьогодні 19 липня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде вашим найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками. Я слухав з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься ріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнена.

все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

0: Вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити обговоренню проблем та порад, які дає Біблія щодо їх вирішення. А наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, в цьому всьому розібратися та знайти застосування у вашому власному житті. Отже, тема бесіди сьогодні – приписання для грішного гніву. Слово вчителю.
1: Біблія починає давати нам приписання для гніву, коли вона говорить, що треба оновлювати душу та розум. Давайте сконцентруємо свою увагу на цих речах. Біблія говорить, що Бог може змінити вас повністю. Кілька років тому у мене була дуже стара машина, яка не дуже добре їздила. Двигун був жахливий. Коли я возив своїх друзів на цій старій машині, вони сміялися з мене. Особливо всі сміялися тоді, коли я намагався заїхати на якусь гору. Машина не могла дотягнути до вершини, двигун був надто слабий. Але потім механік поставив цю стару машину новий двигун, і вона стала їздити дуже добре. Я запросив своїх друзів покататися, і вони всі були здивовані. Вони хотіли знати, чому вона їздить так добре. Чи я відремонтував двигун? Звичайно. Відповідь була – ні. Той двигун був надто поганий для цього. Я поставив зовсім новий двигун. Таким чином, ви бачите, що Біблія дає нам приписання для гніву, коли вона говорить, що Бог може поставити в нас зовсім новий двигун. Давид молився: «Створи в мені чисте серце, о Боже, і віднови мого духа». Дуже цікаво досліджувати Біблію на проблеми та приписання. Іноді ви маєте особливі проблеми та особливі вирішення. Але потім ви майже завжди потрапляєте до загальних вирішень, які покривають всі проблеми, так само, як любов покриває багато гріхів. Чи ви коли-небудь чули про це? В посланні до коринтян Павло дає специфічне вирішення до багатьох специфічних проблем. Але в серці цього послання він дає нам цей великий розділ любові, і в цьому розділі любові він дає загальні вирішення до всіх проблем. Можливо, мати тимчасове вирішення для постійної проблеми. Наприклад, коли ви вникнете в механіку гніву і розумієте, чому ви гніваєтесь і що ви робите, це може дати вам тимчасове вирішення. Але це постійна проблема, і вона знову повернеться. Іноді ви можете мати остаточне рішення тимчасових проблем, таке як самогубство. Самогубство – це остаточне вирішення тимчасових проблем. Ви впадаєте в депресію. Це тимчасова проблема. А ви віддаєте своє життя. Це остаточне вирішення тимчасових проблем. Це нерозумно. Але зверніть увагу, як в Біблії ви знаходите такі приписи для проблем. Ви можете назвати це позитивом, який очищує. Це те саме, що й сказати: найкращий захист – це напад. Ви побачите, що Біблія не дає вам негативних вирішень, особливих негативних вирішень для негативних проблем. Вона дає вам духовний наступ, який накриває проблему. Наприклад, якщо в розпал гніву у вас виникає жорстокість, самовпевненість, якщо це через те, що ви вимагаєте чогось від інших, тоді вам потрібно щось зробити стосовно тієї жорстокої самовпевненості, коли власне «я» є центром. Біблійний припис для гніву набагато глибший. Його можна знайти в одних з найчудовіших словах Біблії, таких як «святість». Чи ви помітили це слово, яке часто зустрічається в Біблії – «святість»? Ви не повинні жити так, як живуть грішники. – Якщо ви бачите, що деякі люди роблять такі речі, які є далеко не біблійними, тоді вам потрібно пам'ятати, що в Біблії не написано, що ми повинні очікувати, що всі люди будуть мати цінності Христа. Взагалі, звідки взялася така думка, що всі народи, особливо лідери цих народів, повинні мати цінності Христа? Біблія не говорить, що ми повинні очікувати цього. Вона каже, що ви повинні бути іншими. Ви повинні бути святими. Чи ви знаєте, що означає слово «святість»? Святе – це те, що належить Богові. У наметі служіння та в храмі був посуд, який використовувався лише для служіння, і його називали святим посудом. Коли ви зрозумієте, що таке святість, тоді ви зрозумієте, що це означає те, що ви належите Богу. І все, чим ви є, належить йому. І все, що ви маєте, належить йому. Ми робимо такий наголос на десятині. А чи ви знаєте, що у судного престолу Христа питання буде не в тому, чи ви віддали Богу 10% чи ні? Питання буде полягати в тому, чому ви витратили так багато на себе. Це все його. Все його. Ось що говорить святість. І свята людина – це людина, яка живе так, немов вона належить Богу. І немов все, ким вона є і що вона має, належить Богу. Саме про це говориться в посланні до Римлян, 6 розділі. Віддайте себе Богу. Віддайте свої члени Богу. Представте свої члени Богу як знаряддя праведності. Слово «представте» означає «віддайте їх». В Біблії дуже багато про це говориться. Ви можете назвати це розп'ятим життям. Ми всі повинні вмерти для себе та віддати себе Богу та підтвердити те, що все належить йому. Все, ким ми є, належить Богу. Одного разу я проповідував на цю тему, і я сказав, що те, що потрібно в нашій церкві, це біля 1000 похорон. І один чоловік прийшов додому і сказав своїй дружині: «Я б хотів поховати всю церкву». Він неправильно мене зрозумів. Я не мав на увазі смерть у буквальному сенсі цього слова. Я мав на увазі духовну смерть, нашого власного «я». Біблія вчить цьому. Чи ви коли-небудь підходили до жертовника та пропонували своє тіло Богу як живу жертву? Коли ви зробите це, тоді ви святі. Ви належите йому. Все належить йому. Ви все принесли в жертву йому. І ви повинні кожного дня бути його жертвою. Саме це означає слово «управління». Управління означає, що все його. Ви лише виконавець, і питання лише у вашій вірності. Наскільки вірно ви управляєте всім, чим ви є, і всім, що ви маєте? Це управління. Інше слово – це панування. Ми співаємо пісні про Господа господарів та царя царів. Що ж таке панування? Якщо він ваш Господь, тоді хто ми? Чи ви знаєте, хто ми? Ми раби, він господар. Якщо ви маєте господаря, тоді ви раб. Ось чому старозавітні пророки називали себе Божими рабами, а апостоли називали себе рабами Христа. Вони всі казали це, бо вони розуміли це. Він Господь, я раб. Він цар. Тоді хто я? Підданий. Ми не живемо у часи монархії, тому це не торкається нас так сильно, як інших людей. Але якщо ви маєте незалежне царство, і ви підданий, тоді ви живете для того, щоб догодити вашому царю. Якось у мене спитали, як я можу вам послужити? Я думаю, що як для віруючих це дуже добре питання, щоб задавати його один одному. Що я можу для вас зробити? Особливо це стосується тих, хто має проблеми. Як я можу допомогти вам? Я вірю, що кожного ранку, коли ми встаємо, ми повинні задавати це питання Господу Ісусу Христу, Господу господарів, царю царів. Як я можу йому послужити? Інше слово, яке виражає це, є любов. Що це означає? Любити Бога всім своїм серцем і розумом і силою. Чи ви коли-небудь думали про це? Це називається великою заповіддю, це називається першою заповіддю. Любіть Бога всім своїм серцем, розумом, душею та всіма своїми силами. Живіть в любові, в такій любові, яку дає нам Христос. І яку він досконало виразив, коли віддав себе за нас як жертву Богу. Коли Ісус віддав себе за нас, він дав нам зразок любові, яку ми повинні мати до нього та до Бога. Ось що робить любов. Таким чином, якщо двигун, який заводить наш духовний гнів, є нашим его, і ми віддаємо себе любові до Бога та Христа, до нашого ближнього, нашого брата, нашої сестри, тоді ми просто усуваємо той двигун, який спричиняв наш грішний гнів. Сторіччя тому один автор пісень описав це таким чином. «О, який сором та жаль був тоді, коли я дозволяв милосердю Спасителя бути марним, та коли я відповідав на нього з пихатістю «все моє і нічого твого». Але він знайшов мене, і я побачив його в крові на хресті». Я чув, як він молиться, прости їх, Отець. І моє скорбне серце сказало ледве-ледве, трохи моє і трохи твоє. День за днем його милість, зцілення, допомога, повна та звільняюча, солодка та міцна і така терпляча, змушувала відчувати мене меншим і меншим, доки я не прошепотів. Менше мого і більше твого. Вища, ніж найвищі небеса, глибша, ніж найглибше море. Господь, твоя любов на кінець перемогла, завоювала кожну мою клітинку. Подаруй мені цю молитву, почуй моє лагідне прохання. Нічого мого, все твоє. Коли Божа милість та благодать доводить нас у нашій духовній подорожі до такого місця, де ми молимось, нічого мого, все твоє, це означає, що ми відкрили святість. Ми відкрили управління, ми відкрили панування над нами, ми відкрили, що означає побачити Боже царство та увійти у Боже царство, ми відкрили, що означає любити Бога, і ми відкрили біблійний припис для грішного гніву. Я не можу сказати, що завжди так і трапляється, і я не буду казати цього, але я скажу наступне. Коли ці речі є в моєму житті, тоді у мене немає грішного гніву. Як ми казали, є такий гнів, який не є грішним. Він називається праведним обуренням. Коли Господнім шляхам чиняться перешкоди, і ми обурюємось. Це праведне обурення. Це не гріх. Коли американський президент Авраам Лінкольн побачив, як на ринках продавали чорних людей, як розділяли сім'ї, він розгнівався. То був не грішний гнів, то був праведний гнів. Ми розглядаємо на його. Я думаю, що всім нам відомо, про що ми говоримо, коли кажемо «грішний гнів». Я можу чесно сказати, що коли в моєму житті є такі речі, як святість, управління, панування Господня, Боже царство, Божа любов, у мене не буває грішного гніву. А коли я гніваюсь грішно, що зумовлено жорстокою самовпевненістю, це свідчить про те, що в моєму житті немає цих речей. Я закликаю вас, якщо у вас є проблеми з гнівом, з'ясуйте, чому ви гніваєтесь. Грішний ваш гнів або ні? Це може вам допомогти, але це тимчасове вирішення постійної проблеми. Якщо ви хочете знайти кінцеве вирішення, яке зробить гнів тимчасовою проблемою, тоді відкрийте святість, відкрийте панування, відкрийте управління, Боже царство, що це насправді означає любити Бога всім своїм єством, бо саме це і є біблійним приписом для гніву.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 19 липня.
1: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28-23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком. Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Я знаю, що кожна людина на цій землі, вона має щось особливе. І кожен з нас протягом життя він чогось шукає. Всередині у нас є ніби якась частинка, яка завжди залишається незаповненою. Нам чогось не вистачає. І ми шукаємо. Шукаємо щастя. І кожна людина шукає його в якомусь своєму місці. Я своє щастя шукала в багатьох речах. Але справжнє щастя знайшла тільки в одному. Тільки в Бозі я змогла знайти його. Коли мені було дуже погано, і в моєму житті наступила дуже сильна, складна ситуація, я переживала дуже сильну депресію, коли всі мене залишили, я була зовсім одна. Жодної людини не було поруч. Жодний психолог, жодна професія тоді не могла мені допомогти. І всі ті речі, які знає цей світ, вони не були реальними. Вони не допомагали. І на той момент мені хотілося лише одного – просто повернутися до Бога, повернутися в якийсь інший світ, який буде зовсім далеко від цього, який є тут. Тому що на цьому світі я відчувала лише біль. Але, знаєте, Бог – він чудовий Бог. І він ніколи не залишає. І тоді, коли мені було, мабуть, найгірше, у моє життя прийшов Господь. Він своїми обіймами міцно мене обняв і сказав, що він мене любить. І тоді весь світ він став зовсім іншим. Ця біль, яка була, вона зникла. І лише один Господь дав то щастя, яке я ніде не могла знайти. І я знаю, що якщо ви чуєте це, і я знаю, що ви ще живете на цій землі, то ви також шукаєте це щастя. І знаєте одне, що скільки б ви його не шукали, по-справжньому знайти ви його зможете тільки у Бозі. І тому я хочу побажати вам, щоб ви не чекали, тому що одна секунда, одна хвилина, вона може бути вирішальною. І нехай ця одна хвилина, одна секунда, те, що ви чуєте зараз, це буде та секунда, яка наближить вас до Господа. І це буде та секунда, в яку ви знайдете своє щастя. І тому я зараз пропоную вам разом зі мною помолитися, звернутися до Господа, до того, хто знає вас найкраще, хто знає, хто ви є, яке ваше серце, що ви любите, що ні, який чекає вас кожну секунду і зараз також. І я пропоную вам зараз звернутися у молитву до нього і попросити, щоб він став вашим Господом. І давайте зараз разом з вами помолимося. Господи, ми приходимо зараз до Тебе, і я прошу Тебе, стань моїм Господом. Я знаю, що щастя справжнє лише у Тобі. І тому я прошу усім серцем, війди в моє серце і будь його Богом. Я потребую Тебе. Я прошу пробачення у Тебе за все, що було до цього. Ти один знаєш моє життя. І нехай це життя, воно не буде закінчене, але воно почнеться разом із Тобою. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим, і Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це совій, і йди, говори дому Ізраїлевому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлевого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
6: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, – приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку зі Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість. Силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
9: Дорогий Бог, Я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 10. І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів 12 отакі: перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи:
2: на путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки, говоріть те при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідайте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов урізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді є віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Світле радіо Еммануїл.

зачиню за собою двері і схилюсь біля твоїх ніг. У жахливій земні пустелі ти мене захистив, зберіг.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм в чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні. Тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
4: Радіо світле, Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, на віки вічні. Амінь.
5: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
7: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх, хто зараз слухає Світле Радіо Еммануїл. Я Анатолій Калюжний. З радістю хотів би сьогодні поговорити разом з вами про надзвичайну проблему, яка є на цій землі. Це проблема християн та проблема зла. І яким чином християни повинні будувати свої стосунки зі злом. Це дуже важливо, тому що Біблія говорить, що весь світ лежить у злі. Проблема зла – це проблема кожної людини. І тому Ісус Христос одного разу, коли Він

0: молився, і перед тим, що як залишив землю, він казав такі слова: «Не благаю, щоб ти, Отче, їх забрав від світу, але щоб зберіг їх від злого». Так ось, я хотів би запитати у вас особисто, як ви будуєте свої взаємини зі злом? Які ваші стосунки із цим світом? Для того, щоб якось розпочати нашу бесіду, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що говорить Біблія в першому посланні апостола Івана, 2 розділ, 15 вірш. Там написано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, не має в тому любові батька». Дуже цікаве місце, тому що це місце, здається, протирічить всім нам відомому місці Івана 3,16, де сказано, що Бог любить світ. І тому, що Бог любить світ, Він і дав Сина свого однородженного. Що ж виходить? Бог любить світ, а ми не повинні любити цей світ? Що мав на увазі автор цих слів? Як з'ясувати ці, здавалось на перший погляд, протирічиві думки? Ну, по-перше, треба сказати, що Івана 3,16 говорить нам про те, що Бог любить людей, які живуть у цьому світі. А перше послання до Івана 2,15, мова йде про ті моральні чинники, які є основою в цьому світі, по яким рухається цей світ. І тому ми, як віруючі люди, повинні, як і Господь, любити людей. І ми дійсно любимо людей, які нас оточують, але ми не повинні сприймати або жити по тим принципам або по тим моральним чинникам, по яким живе цей світ. Я думаю, що кожен стикається з проблемою добра і зла. І це не просто дитяча тема. Пам'ятаєте, ще з дитинства ми чули: кроха синка цу прийшов і спросила кроха, що таке хорошо і що таке плохо. Ця тема здається далеко не легкою. Вона здається легко на перший погляд, але вона далеко не легка тема. З раннього дитинства і до глибокої старості людина вирішує проблему добра і зла. Потрібна особлива мудрість, щоб розібратися, де є добро, а де є зло, де закінчується добро і де починається зло. І навпаки, мудрий Соломон, який дуже ретельно досліджував цю проблему, говорить наступне: «Бо Господь має мудрість, і від Його лиця пізнання і розуміння, і Він збирає спасіння, як скарб для тих, що випрямляються, охороняючи їхній хід, щоб стерегли дороги оправдань, і обереже дорогу тих, що Його почитають. Тоді зрозумієш праведність і суд, і випрямиш всі добрі дороги». Кожен із нас повинен стояти перед вибором. Ми стоїмо перед вибором кожного дня. І я хотів би сьогодні запитати себе, запитати кожного із нас, що визначає твою етичну норму? Що визначає грань добра і зла для тебе? Ви знаєте, на цій землі скільки голів, стільки і думок. Одна людина говорить так, а інша людина каже ні, не так. Визначаючи критерії добра і зла, кожен із нас має як мінімум 3 чинника рішення цього питання. Я для себе назвав їх зовнішній чинник, внутрішній і особливий. Дозвольте мені розшифрувати, що я маю на увазі. По-перше, зовнішній чинник – це коли людина дивиться на світ та визначає моральні принципи своєї поведінки його принципами або принципами цього світу. Я роблю так, тому що всі так роблять. Як всі, так і я. Не вникаючи, добре це чи погано, людина просто йде за течією і робить те, що роблять всі. Біблія нам дуже конкретно говорить, щоб ми пильнували і не робили так. Книга «Вихід» 23.2 написано: «Не будь з більшістю, щоб чинити зло». А Римлянам 12.2 написано: «І не пристосовуйтеся до цього світу, але перетворюйтеся оновленням вашого розуму». Це є зовнішній чинник. Може, ти в цьому житті йдеш таким шляхом, і ти так живеш, ти так себе поводиш, ти приймаєш такі рішення саме тому, що так себе поводять люди навколо тебе. Є ще один внутрішній чинник. Людина поступає таким чином, тому що відчуває, що це правильно. Для такої людини головне – це внутрішній чинник. Мені все одно, що думають і як поводять себе інші, я веду себе відповідно до свого внутрішнього голосу. Скажіть, ви стикалися з такими людьми? А може ви саме і є такою людиною? І для таких людей свій авторитет – це є найвищий авторитет. Свої стандарти – це найвищі стандарти. І така людина каже мені вирішувати, правильно це чи неправильно. Якщо ви стоїте на цій позиції, то у вас є деякі проблеми, на які я хотів би, щоб ви звернули увагу. Ну, по-перше, наше рішення, воно завжди дуже суб'єктивне. Ти не Бог. Ти не можеш бути впевненим, що це правильно. Кожен із нас може щиро помилятися. Скажіть, будь ласка, хто з нас, ухвалюючи самостійно рішення, через якийсь час жалкував, розуміючи, що це неправильно? Я думаю, що кожен із нас був в такій ситуації. Особисто у мене було безліч моментів, коли мені здавалося, що я маю рацію, але, на жаль, проходив деякий час, і я розумів, що я помилявся. Біблія, говорячи про людей, говорить про одну надзвичайно велику проблему. Про це дуже красиво написав пророк Єремія, 17 розділ, 9 вірш. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його, хто його зрозуміє. Людина підсвідомо може одурювати сама себе, не розуміючи цього. Як часто ти докоряв себе за той або інший вчинок і казав, ну, чим я думав, ну, як я міг, і куди я дивився, і так далі. А чому так трапляється? Тому що до голосу нашого серця, яке є далеко не є досконалим, домішуються інші голоси. Це голос плоті, це наше его, амбіції і так далі. І ще одна дуже цікава деталь щодо такої позиції. Наша проблема полягає в тому, що часто свої бажання ми видаємо за волю Божу. Нам здається, бо нам хотілося, щоб Бог думав так, як ми думаємо. А Господь говорить, є дорога, яка вважається людьми за правильну, але її кінець приходить до дна аду. Це написано в Біблії. Нам здається, що все правильно, але кінець такої дороги приводить не просто в ад, приводить до дна аду. Якщо для вас особиста думка є найважливішою, слід читати Еклезіаста, тому що Соломон, він, будучи самою розумною людиною, не один раз хотів і випробовував себе, і стверджував ту чи іншу життєву позицію або філософію. Але, на жаль, кожного разу висновок був однаковим – марнота і томління духа. Він був кожного разу дуже розчарований в своїй філософії, в своїх поглядах. І тому Біблія говорить, бо мої ради не є такі, як ваші ради, ані мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь. Але так, як небо віддалене від землі, так віддалена моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від вашого задуму. Висновок напрошується сам по собі. Як зовнішній, так і внутрішній чинник далекі від істини. І тому я хотів би сьогодні запропонувати всім нам особливий Божий чинник, який допоможе нам правильно будувати свої стосунки із цим світом, правильно вибудовувати стосунки із добром і злом на цій землі. Ви знаєте, ні світ, який нас оточує, ні совість, яка в кожному із нас, не може бути об'єктивною, але тільки Бог, який знає і є критерієм істини, і ніхто інший. Біблія говорить, що єдиному Богові, нашому Спасителеві через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила та влада пред усяким віком і нині на віки віків. Амінь. Ви знаєте, як Бог незмінний, великий і премудрий, так незмінна і істина, і Бог є істина, так сказав Ісусу Христу. Яким же чином ми можемо пізнати цю істину? Якщо ви хочете і шукаєте істину, тоді слухайте, що я вам прочитаю з Біблії. Біблія говорить, всяке писання, богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготовленою для всякого доброго діла. Чому Біблія така важлива в даному питанні? Тому що Біблія, перш за все, є Божим Словом. Залишивши Біблію і взявши Біблію за основу свого життя, ми можемо керуватися і приймати правильні принципи нашого життя і ставити їх в основу і уникати багатьох помилок. Я хотів би сьогодні звернутися до кожної людини. Мабуть, десь у вас там на полиці лежить Біблія, я сподіваюсь. Знайдіть цю книгу, читайте цю книгу, досліджуйте, вивчайте цю книгу, сприймайте цю книгу як книгу Божого об'явлення, і Господь обов'язково допоможе вам знайти і зрозуміти, що таке добро і що таке зло, і зрозуміти і знайти правильні критерії рішення всіх ваших життєвих ситуацій. Нехай Бог вас благословить. І тільки Біблія доведе вас до вічності. Тільки Біблія доведе вас до зустрічі з Богом. Тільки Біблія зробить вас щасливою людиною. Читайте Біблію кожен день. Вивчайте Біблію. Приходьте на богослуження там, де проповідується Біблія. Тому що Біблія є Боже Слово. Господи, я молюсь зараз за кожну людину, яка слухає нас. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг кожному із нас будувати своє життя на Твоєму Слові. І нехай Твої критерії і чинники істини стануть нашими. І нехай Твоє сприйняття цього світу стане нашим сприйняттям. Допоможи нам любити людей, але ненавидіти зло і ненавидіти ті принципи, якими керуються люди цього світу. Ми поклоняємось Тобі, і ми шукаємо Тебе, і ми любимо Тебе, наш Господь, Бог правди. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
1: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
0: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
0: Привітання з днем народження, чи місце Святого Письма. Знаєте, щось таке хороше.
1: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу тих, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
0: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може,
2: і вже... І не варто, і не актуально.
0: Да. Скажіть.
1: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Доброго ранку, Ісусе! Благослови, будь ласка, цей день. Дай мені мужності завжди і скрізь казати правду. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
3: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
2: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати у велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
3: Так, хочу. А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
2: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
3: Гарна ідея. Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
2: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
3: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
2: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
3: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
2: О, це дуже чудово.
3: Ну, тоді давай. Відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки. Чи не так?
2: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
3: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
2: Слухаю. Читай вже.
3: Пункт. Перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
2: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
3: І ручку також.
2: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
3: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках. Або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
2: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
3: Так, це є в місті і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
2: Я зрозумів, запам'ятаю.
3: А от коли на вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
2: А це як виділити себе? Як це можна зробити?
3: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
2: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
3: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
2: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: я маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Ліпше добре ім'я за багатство велике, і ліпше милість за срібло та золото.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Запоріжжя. Чому місто Запоріжжя назвали саме так? Запоріжжя означає той, що розташований за порогами.
2: Пороги – це нерівності на дні річки, які місцями виступають на поверхню. Ріка в таких місцях стає швидкою і бурхливою. І кораблям не просто тут плавати. Раніше багато таких порогів було на річці Дніпро, між містами Запоріжжя і Дніпро. Зараз їх не залишилося. Через будівництво Дніпровської гідроелектростанції вода в Дніпрі піднялася і затопила пороги. Тепер кораблі можуть плавати без страху. Сучасне місто Запоріжжя бере початок від Олександрійської фортеці. Вона була побудована приблизно 250 років тому для захисту від набігів татар. Пізніше на місці фортеці з'явилося місто Олександрівське. У місті побудували залізницю, декілька нових заводів. Місто почало рости і розвиватися. Майже 100 років тому Олександрівськ перейменували на Запоріжжя. У сучасному Запоріжжі будують машини і кораблі. Роблять мотори для літаків і підйомні крани.
1: Електростанції допомагають людям отримувати електрику, без якої не горітиме лампочка і не працюватиме комп'ютер. А гідроелектростанція – це така електростанція, яка побудована на річці і використовує для отримання електрики силу води.
2: Друзі, про кого ви одразу згадуєте, коли чуєте назву міста Запоріжжя? Про запорозьких козаків? Правильно! Саме тут, на найбільшому Дніпровському острові Хортиці й інших островах, розташувалася легендарна козацька держава Запорізька Січ. Але задовго до козаків на острові Хортиці жили давні племена скіфів, сліди яких можна зустріти й зараз. Це скіфські могили, кургани і кам'яні статуї. Сьогодні острів Хортиця – найцікавіша пам'ятка Запоріжжя. Береги острова місцями скелясті, а в плаваннях, затоплених ділянках суші, мешкає безліч звірів і птахів. Варта уваги старовинна козацька фортеця, яку на острові відтворили вчені історики. Поблизу є й музей козацтва.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Ніколи зла нікому не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть, і втоми серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть, учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Дай свині роги, людей поколи. Людина доброю буває, допоки влади ще немає. А як по східцях став рости, до нього вже не підійти. Він кир пугне, усіх не чує, цих ображає, тих грабує. Він, як свиня, що роги має, лиха підступність випирає.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

0: Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 19 липня.
2: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами та не говоріть зайвого.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють радіо «Еммануїл». Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна».
1: Сьогодні у рубриці мова піде про Урицькі скелі, що у Тустані, на заході нашої країни. Тустань – це ранньосередньовічна наскельна фортеця, град і митниця 9-13 століття. Давноруський наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані в українських Карпатах, Східних Бескидах, у Сколівському районі Львівської області, поблизу села Урич. Урицькі скелі – пам'ятка природи та археології національного значення, яка не має аналогів у Європі. Тут серед лісу височіють величезні урвисті скелі, висота яких сягає 50 метрів. Скелі входять до історико-ландшафтного комплексу Тустань у складі природного національного парку Сколівські Бескиди і включають у себе 7 груп скель – камінь, острий камінь, мала скеля, жолоб, гулька, хрест та одна безіменна скеля. Вражає пам'ятка своїми солярними наскельними малюнками-знаками, серед яких зображення символа сонця, призначення яких до цих пір невідоме. Крім того, одним із найцікавіших і найбільш вражаючих таких малюнків – петрогліфів – двометрове зображення людського обличчя, яке викуте на скелі. Серед відомих людей, які побували тут – королі Данило Галицький та Казимир Великий і український письменник Іван Франко. Щороку в Урицькій скелях проводиться фестиваль української середньовічної культури «Тустань», який приваблює багато поціновувачів середньовічної культури. Існує припущення, що слово «тин» – огорожа, паркан – запозичене із давньослов'янської мови, у якій праслав'янське «тин» – «госто» – «рости» і первісно означало «густі зарості».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Відплата за терпіння. Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Буття 50:20. Історія Йосифа в Бутті 37:50 є чудовим уроком того, чому ми повинні мати віру в суверенну Божу майбутню благодать. Йосифа продають у рабство його брати, що стає величезним випробуванням його терпіння. Але йому дають хорошу роботу в домі Потіфара в Єгипті. Потім, коли він поводиться гідно в незапланованому місці послуху, дружина Потіфара обмовляє його саме за виявлену чесність, і Йосифа кидають до в'язниці. Ще одне велике випробування для його терпіння. Але знову все змінюється на краще. Тюремний наглядач покладає на нього відповідальність і виявляє повагу. Але тільки-но Йосиф починає сподіватися, що ось-ось отримає звільнення через фараонового виночерпія, чий сон він витлумачив, як виночерпій забуває про нього на довгих 2 роки. Ще одне болісне випробування терпіння. Нарешті стає зрозумілим сенс усіх цих обхідних шляхів і затримок. Йосифа підносять до ранга управителя Єгипту, другої людини в країні після фараона. Він рятує від голодної смерті тих самих братів, які продали його в рабство. Йосиф каже братам, яких не бачив 22 роки, «Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився наш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ». Буття 45:7-50:20. Що могло бути ключем до терпіння Йосифа протягом усіх цих довгих років вигнання та знущань? Відповідь – віра в суверенну Божу майбутню благодать, повновладну благодать, якою Бог здатен обернути незаплановане місце і незапланований перебіг подій на найщасливіший кінець, який тільки можна собі уявити. Це також ключі до нашого терпіння. Чи віримо ми, що Бог працює для нас у найдивніших і найболючіших поворотах нашого життя?

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих,

0: хто просить у тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до тебе.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: а я вправді побачу обличчя Твоє, і, збудившись, насичусь Твоєю подобою.
1: Цитата з Біблії.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри, не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Коли чоловіка прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Стали подружжям, і впродовж кількох років народилося троє діток – Мар'ян, Марта і Віктор. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик. Однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні. Не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників або всіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли він вранці прокинувся, діти вже пішли до школи. Пригнічений чоловік випив горнятко кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом побачив записку, яку написали діти: «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую». Нині на столі одного з найвідоміших видавців у Європі стоїть картка у срібній рамці. Видавець показує її, гордо кажучи: «Це таємниця моєї сили». То вже дещо вицвіла картка, на якій дитячою рукою виведено: «Любий татко, ми всі віримо в тебе». Друзі, вірю в тебе – це набагато більше, ніж сказати, що любиш. Це найчистіша сила.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

своє за моє.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано в Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світле Радіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримуєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер

0: по зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
1: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і Він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе дві пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
2: Любала, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
0: Голос запам'ятали.
2: Голос
0: і слухавку
2: запам'ятали.
0: Не будуть кидати, коли ти мене дзвонити. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

забираєш душу мою. Ти знаєш серце моє, кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Блажен, нікому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці Писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючі у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті – сварки, образи, непрощення – з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні. Попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ми можемо сказати: я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене. Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді. Тому що лагідність згашує силу вогню, розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангелія до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. написано: «Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми». Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці писання: «І те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки?» 1 Коринтянам 6 розділ 7 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – опів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі».
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від

0: і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Цей день було багато різних подій. Одна із них мене дуже здивувала. У 1951 році в радянській газеті «Правда» вийшла стаття «Против ідеологічних ізвращень в літературі», яка засудила, винуватила українського поета Володимира Сосюру за його вірш «Любіть Україну», який він написав у 1944 році в Києві. Щастя, перемоги і радості повороту на Україну в 1944 році я написав вірш «Любіть Україну», який студенти просили по кілька разів читати їм на літературних вечорах, писав Володимир Сосюра. Що ж такого побачили в цьому вірші радянська влада, керівництво, яку загрозу? Можливо, сам заклик «Любіть Україну», але цей вірш, він неймовірний, він поетично красивий, він закликає людей поглянути на Україну і її полюбити. Хочеться сьогодні з вами поговорити про незвичайну Україну і незвичайних українців. Що в них такого? Що такого особливого в цій Україні? Якщо б у вас запитали, чому я маю любити Україну? Що в ній такого? Щоб ви відповіли? Давайте послухаємо цей вірш «Любіть Україну». Патріотичний вірш Володимира Сосюри, написаний в Києві у травні 1944 року. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості вмить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягах багряному шумі. Як та копина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробували нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все, до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країни.

0: Любіть у труді, у коханні, в бою. Цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Давайте сьогодні поговоримо про Україну. Запрошуємо вас розповісти те, що ви знаєте, про ваше місто, селище, там, де ви живете. Що особливого, цікавого, незвичайного є там, де ви зараз знаходитесь, на території України. Якщо навіть ви виїхали за кордон, чи ви можете розповісти про місто там, де ви жили? Також давайте поговоримо про незвичайних українців. Це можуть бути видатні люди минулого або наші сучасні українці, які можуть бути незвичайними, особливими завдяки своїм діям, завдяки тому, що вони роблять для інших. Наше обговорення теми дня сьогодні під назвою «Незвичайна Україна». Незвичайні українці. Приймаємо телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка.
1: Я телефоную із Харкова. Звати мене Ніна. Я родилась на Вінниччині. Давно вже звідти, там вже, як то кажуть, і вже давно дуже не була. Там нікого вже з рідних немає. Але є подруга моя шкільна. І я що хочу сказати. На місці того будинку, де я жила, зараз стоїть церква, і там дуже людей зараз залишилось мало, але я славлю Бога і величу Його за те, що ці душі, які там залишилися, вони звертаються до Бога. І хочу сказати, за що любимо Україну, а за що її не любити? Це наша житниця, це наша і повітря наше, і ті квітучі сади, і небо. Нема такого зоряного неба, напевно, ніде, як у нашій Україні. І люди щирі, і добрі, і трудящі. Ну, за все, за те, що Бог її благословляє, нашу Україну, і за ті випробування, які Він нам дає, бо Він дає їх не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб виправити, щоб ми всі стали на стежку шляху Божого, щоб йшли до неба. І хочу прочитати вірш вам. Я давно він вже в мене, я дуже, знаєте, захоплююсь цим віршем. Якщо можна?
0: Так, слухаємо вас.
1: Молюсь за тебе, Богу, Україно, така ти гарна і така повинна, налита твоя доля гіркотою, а твої очі смутком і журбою. Молюся я, щоб у цей час останній звершила ти свій подвиг покаяння. За те велике і безмежне зло, що на землі твоїй росло й ціло. Молюсь за батька і молюсь за сина, щоб не звела та знов лиха година, щоб не билась вже більше братня кров, щоб всяке зло перемогла любов. Молюсь, щоб Бог Отець простив провини, щоб діти не зростали для загину. І як послав тобі Він ждану волю, молюсь, щоб послав і кращу долю. І щоб цвіли твої садки й поля, щоб щедрістю врожаїлась земля, і щоб твої гарнесенькі діти могли щасливо жити і радіти. Щоб обминало лихо стороною, щоб не зналась більше ти з бідою, і щоб на наших лицях і серцях святилось мені Господа в віках. Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
0: Дякуємо і вам. Нехай в Україні славиться Господнє ім'я. Спасибі вам за вашу участь, за ваш дзвінок. Так цікаво, що там, де був ваш будинок, стоїть тепер церква.
1: Колись моя сестра їхала, каже, в поїзді, ну, з Росії з жінкою. І вона каже, що ох, ахли хорошо живуть. А як же не жити нам хорошо? Як з самого ранку до самого пізнього вечора ми були, пам'ятаю, на полі дівчата їдуть проривати буряк. потім вертаються з піснями, їдуть на поле з піснями. Як би не було, ну завжди раділи, завжди оспівували нашу Україну, нашу землю рідну. Тут той же спів Соловіїв, тож те, як Зозуля кувала. Це треба розуміти, це треба все прочувствувати, треба це все чути. Я, в мене нема такого хисту, щоб це все передати. Але Україна наша гарна була, стояла і буде стояти. Буде Бог її оберігати. І я надіюсь, що вона встане з колін перед гріхом і стане на коліна перед нашим великим Богом, який є над цим всесвітом і над всією Україною. До побачення. Хай вас всіх Бог береже.
0: Про видатних українців минулого дуже багато написано, відомо, можна знайти, почитати. Є дуже відомі на весь світ прізвища українців. Але є ось ті звичайні люди, які можуть жити і живуть поруч з нами в нашому місті, в містах України, які сьогодні роблять щось таке, що робить через них Україну незвичайною. Я хочу розповісти про одного звичайного українця, з яким ми проживаємо в одному будинку, в одному парадному, просто на різних поверхах. Мабуть, не буде занесено його ім'я і справи ні у рекордів і не буде названо почесним громадянином міста Київ. Але він незвичайний українець, в нього дуже добре серце. Його звати Вадим. У 2021 році наша мама пішла на небо. Я була в іншому місті, а коли повернулась, не знала, куди звертатися, що робити. У Вадима є автівка, і я попросила: Вадиме, ти можеш допомогти. Так сталося, що його мама за декілька місяців перед цим також прийшла у вічність, і він сказав: нема проблем, я допоможу. Я і моя старша сестра їздили з ним протягом усього дня в одну організацію, в іншу. Останнім потрібно було поїхати на цвинтар, це далеко. Якщо б не його допомога, ми б, по-перше, не встигли все зробити за один день, тому що є різні відстані. Була спека, було в той день дуже жарко, і це би нас просто вимотало. Він знав, куди поїхати, він підказав, де ці ритуальні послуги можна дешевше замовити. Навіть коли ми були в морзі, і там неприємний запах був, він сказав: так, дівчата, йдіть на вулицю, я сам все зроблю, домовлюся, що потрібно, я скажу. Він православна віруюча людина, хоча є і помилки в його житті, і, на жаль, не все добре, але ось те добре серце українця просто безкорисно допомогти. Протягом дня Вадим нам допоміг, і навіть наступного дня, коли був похорон, він відпросився з роботи, щоб прийняти участь, хоча він спочатку сказав, що буде зайнятий. Коли 24 лютого розпочалася повномасштабна війна в Україні, Вадим пішов добровольцем в один із наших київських військкоматів. Там була величезна черга. Можливо, ви знаєте, що тоді дуже багато чоловіків пішли, сказали: я хочу захищати Україну. І Вадим також пішов, але він не чекав на чергу. Його дружина йому підказала, що можна поїхати в Київську область, в один населений пункт, і він туди поїхав, щоб там записатися, стати на облік, щоб він також міг прийняти участь у захисті нашої країни. Вадим досі вже 3,5 роки служить, він втомився, він був неодноразово поранений. Коли я його бачу, я просто кажу: Вадим, я молюсь за тебе, можна тебе обійняти, подякувати. Одного разу він сказав, що є що розповісти, багато каже, але я навіть своїм дітям про це не скажу.
2: моя старша сестра виїхала минулого року з Донецької області, тому що там було дуже гаряче. І зараз їхнє місто зруйноване, де вона проживала в шахтарському містечку. І Вадим надав можливість безкоштовно проживати моїй старшій сестрі в його квартирі, в одній з кімнат, там дві кімнати. Вона сплачувала тільки за комунальні послуги. Зараз вона переїхала в іншу квартиру. Але просто так, будь ласка, живіть. Ось така для мене незвичайна людина, наш сучасний українець, з великим серцем, готовим допомогти. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Я Катя, я зі Львова, але зараз я за Львовом. Тут гарно співають пташки. І взагалі наша Україна чудова вже, як говорили. Я дякую за той край, де я народилася. Я вже колись говорила, я народилася на Буковині. І хоч я там жила всього 17 років, ну, але мене, я кожного року приїжджаю туди, в батьківський дім. І дякую Богу, що там сестричка, яка живе в Чернівцях, вона підтримує своєю сім'єю. І я часто приїжджаю з внуками, вони дуже люблять. І мене вже молодша внучка питала: бабуся, ми чи ми поїдемо туди, де я хочу взяти свою подружку? І я кажу: так, Соломійка, я б хотіла поїхати. Так що це чудовий край. Там просто, я вже говорю, як я їду на батьківщину, я просто набираюся сил духовних, фізичних, тому що це дійсно велика радість. І вся Україна дуже чудова. Мені доводилось бути за кордоном. Хоч там теж гарні місця, але трохи побудеш і хочеться дуже, сумуєш за своїм краєм, за чудовим краєм, тому що таких лісів, полів, морів, гір немає ніде. І Господь все чудово створив, але наш край, напевно, найкращий. Тому вороги, особливо сусіди, часто зазіхали, зазіхають на наш край. І ми дякуємо нашим воїнам, які бережуть кордони нашої України. Дуже дякуємо, дійсно. І я скажу, що ворог любими, ну, по-любому хотів, щоб знищити Україну, українців. Ми знаємо і Голодомори, і те, що наших людей висилали аж на Сибір, Хабаровський край. Мій чоловік народився, я колись говорила, в Хабаровську, тому що його дід, його тато, і їх вислали взагалі в Хабаровський край, в тайгу кинули і все, на вічне заслання. І там народився його брат, але Господь покерував так, що прийшов час, і вони повернулися. Тільки зато їх вислали, що любили Україну, що були українці, що любили Господа, що любили землю. Зате і це не тільки їх, я знаю, що багато. Тому більше молимось за нашу Україну, як вже говорили, звертаємось до Бога і в молитві, і в молитві покаяння, і за наших хлопців особливо. Там багато і наших рідних, близьких, і церкви нашої, як я вже говорила, і мої внуки війська. Я дякую, що Господь їх береже, їхніх побратимів, але боляче, коли пропадають безвісти, коли гинуть. Молимося і віримо, віримо, щиро віримо, що Господь скоро пошле перемогу над цим злом, над цим ворогом. Слава Господу за цей чудовий край.
2: Щиро дякуємо вам, пані Катерина. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
4: Ага, вітаю всіх. Це Віктор Сареченки. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Я живу не в самій Сареченці, а недалеко від Сареченки. В нас церква Нове Життя в селищі Сареченка. І я хочу розповісти, так, ту Україну сьогодні балак. Я коли навчався в школі і розповідав своєму дідусю, в його звати було Тимохвій, про інші країни, на континентах, там і там. А дідусь мені каже, кращого місця, ніж в Україні, немає. Я кажу, чому? Тому що тут усе є. І гарна природа, і ліс, і річка, і поля, і все родить. Є хліб, є і риба, є і гриби, все є для життя. Це те, що створено Богом, це для людини. І також я з ним погодився і сказав, що цей також він сказав, що в нас дуже хороші, працьовиті, добрі люди, люблять Бога. І до радянської влади в кожному селі у нас були ті храми, церкви, але потім, коли їх той розрушили, але в одному селі, в нас в сусідньому селі Китайгород, вони залишилися православні храми Успенська, Миколаївська і Святої Варвари. І вони занесені в спадщину, в міжнародну спадщину ЮНЕСКО. І вони були в 90-х роках відбудовані, і вони побудовані на узбережжі нашої, на пагорбі біля річки Оріль, яка тече через всю наш, через весь наш район, нашу область, впадає в Дніпро, бере початок в Харківській області. У нас дуже гарно, і також ми любимо Україну. Любіть Україну. В Україні є все. Жаль, що зараз нема миру. Але ми молимося до Господа, щоб Господь благословив миром і беріг життя наших воїнів, які нас захищають, щоб ми діждалися цього миру і молимося до Господа і всіх благословляємо. Це така моя думка.
2: Щиро дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь, за вашу думку, за те, що згадали дідуся, за те, що розповіли про місцевість, де ви проживаєте. Ви знаєте, я думала про те, що в Україну так Господь поблагословив і моря, і річки, і гори, і ліса. Те, що до вподоби, ну, людина може собі тут знайти, настільки неймовірна природа, земля в Україні, там, де ми живемо. Людина ось хоче, вона ось щось піти в гори, будь ласка, йди в гори, хоче поїхати на море, будь ласка, їдь на море, хоче відпочити десь на одному з островів, на Дніпрі, наприклад, можеш туди поїхати, хочеш помандрувати і побачити краєвиди в Закарпатті, Паті, найкрасивіших озер, можеш поїхати туди. Настільки можна знайти, ну, саме така людина вередлива, але й вона може в Україні знайти те, що їй по душі. І також було сказано, що наша земля, вона така родюча, в нас є джерела на Закарпатті, цілющі води, неймовірна земля і край. Можливо, це одна із особливостей нашої України. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, вітаю всіх. Це Тетяна з Харкова.
2: Вітаємо вас, пані Тетяна.
5: Дякую. Розкажіть про місце вашого проживання. Селище Покотилівка. До Харкова 15 хвилин на електричці. І наше селище розділяє навпіл Южна железна дорога. По одну сторону місцевість звуть Карачівка, хоча все це один поселок, а другу – Покотилівка. Це більш нова частина, там є багатоповерхівки і так далі. Ось я хочу сказати, що у нас у селищі є 7 міст, де відбувається поклоніння Богу. 2 православних храма. Один розположений над прудом. Дуже красива траса Сіферопольська. Їдеш і бачиш цей пруд і цей храм. Капличка зовсім недавно побудована Агапіта Печерського, де настоятель Леонид Каренський колись розповідали про нього в новинах на параді в Еммануїл. Дуже було приємно чути. Греко-католіцька церква і католіцький монастир монашки Кармелітки, які ми знаємо, що гора Кармел. Також дом молитви, де у нас є поклоніння, і церква при домі, при центрі реабілітації, дом Милосердя. Дякую, миру нам.
2: Спасибі вам, пані Тетяна, за вашу участь, за те, що розповіли саме про вашу місцевість, де ви зараз проживаєте. І
6: програма транслюється у повторі.
2: Там, у вашому населеному пункті, так багато є місць для поклоніння Господу, для того, щоб людина, якщо вона хоче знайти духовну підтримку, чи православному середовищі, чи в католицькому, чи в протестантському, вона зможе це знайти. Це чудово, це дуже класно. Слава Господу за це. Приймаємо наступний телефонний дзвінок по вайберу. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, слава Богу. Я хочу теж приєднатися до спілкування. Я чую, що ми сьогодні обговорюємо чудеса Божі, які Господь творить на нашій землі. Я хочу доповнити те, що, що в мене лежить на серці. Знаєте, я очаровуюсь дійсно тою благодаттю, тою любов'ю, яку Господь проявляє до нашої землі, до нашого народу. Я служив на Дальньому Востоці, коли був в армії, в Амурській області, город Свободний є там такий. Знаєте, я коли в відпуск приїхав, то мені мамка наложила яблук, пізніх яблук, щоб я привіз свою частину і гостив хлопців, тому що на Дальньому Востоці там сильні морози, там до 45 градусів морозів доходило. У мене два рази я вухо своє підморозував, таке як лапух було, не важно. Сам факт тут, що всі там садові дерева, всі вони вимерзають. І немає там ні абрикос, ні вишень, ні слив, ні смородини немає, ні порічки немає. Тобто люди там живуть, вони не знають такої благодаті, яку маємо ми. Знаєте, от мене більше всього, я більше всього хочу вас благодарити і прославити Господа за те, що Він нас цим одаровує. Знаєте, інколи ми цього навіть не оцінюємо, яке ми, що ми маємо. Я пам'ятаю, що я поїзд псів і їхав уже із дому в поїзді із Хабаровська. Я на самоліті літав, з Хабаровська їду, а там жіночка сидить, і вона, почали розмовляти. І я кажу: ви хочете яблука? А вона: а що, у вас яблука є? Кажу: звісно, я з України ж їду, кажу, я можу вас огостити. Вона: ну, звісно, каже, ми навіть не знаємо, що таке яблука тут. Або навіть якщо знаємо, то вони по бешеній ціні вони. Знаєте, так що ми повинні Бога благодарити за все. Я коли-то чув там серед жінок, як погано жити на Україні, як погано те саме. А я, знаєте, я підійшов і кажу: ви знаєте, не говоріть так, тому що ми живемо в такій благословенній країні, на такій благословенній землі. У мене один місіонер поїхав в Кенію, в Африку. І він 3 місяці там пробув, він місіонером був. Він там свідчував, у нього жінка, вона медик і знає англійську мову, вона переводила іменно тим африканцям, які там були, іменно свідчувати, проповіді його. І от він приїхав, каже: я додому приїхав, я зайшов у свою квартиру, я упав на коліна, і я кажу: так, Господи, благодарю тебе за те, що ти мене поселив на цій землі, за те, що ти мені дарував це життя іменно в нашій країні, на нашій землі. Каже, там немає зовсім, фактично немає медицини. Тобто діти рождаються, якщо вони імунітет сильний, то вони виживають. Якщо не слабий виживають, то слабий імунітет. Ну що, значить, дитина вмирає, значить така. Така його судьба свого роду, знаєте? Во-вторых, нельзя убивати животних. Якщо ти уб'єш животного, то безсмертна казнь. Немає там води. Діло в тому, що сильно глибоко знаходиться вода, що навіть власті місні, вони не можуть пробурлити скважини, тому що там десь 1.5 кілометра треба бурлити, щоб добратися до тієї води. Знаєте, і от, це вас, каже, там ви перше, друге, третє кушаєте, а ми, каже,
8: зваримо, у нас росте, це як фасоля росте, і горох. І ми ото зваримо, горить, як запіканку. Розріжемо її по частичкам. Ото з'їли, і оте, що зварили, каже, це на неділю, каже. Знаєте, а я кажу, а ви представляєте? І вони кажуть, це нормальна життя для нас. Ми живемо в таких условиях, і для них це нормально. А ми навіть не можемо представити, як це перше, второе, третє, там у вас ще є перший, там суп, потім в котлети, потім ще компот або чай. Знаєте, ми просто іноді просто не цінимо те, що Бог нам дає. І ми повинні завжди благодарити Бога, за все благодарити. Хай йому буде во віки віків достойна хвала, честь і поклонення, ібо він цього заслуговує, і ми повинні це цінити і дорожити цим. Хай Господь благословить.
2: Неймовірно, дякуємо вам за історію, за те, що ось про місіонера з Кенії розповіли. Тільки ви не представились, не сказали, звідки ви телефонуєте.
8: Мене звуть Григорій, я із Харкова вас безпокою. Звиняйте.
2: Ви не побезпокоїли нас. Ви нас збагатіли просто ще раз поглядом, що ми маємо. Да. І так цінно, що ви зробили зауваження жінкам, що інколи, знаєте, можна казати, ти погано. Є така історія, що йшов чоловік, почався дощ, а в нього взуття було там, ну, таке вже старенькі, і почали промокати ноги, і він такий, ой, ну що ж це такі дощ, ноги промокли. І він побачив людину, яка сиділа і просила милостиню, в якої не було ніг.
8: Да.
2: І він, а в мене ж є ноги, і щасливий побіг додому.
8: Тому спасибі
2: вам величезне за цю історію про місіонера. І ми дійсно, ну, Господь так збагатив наш край різноманіттям, щедротами своїми. Спасибі за вашу участь, за те, що ви нас поспокоїли. Дякуємо, пасині, пане Григорію. Слава Господу. В нас є дозвонювач. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
9: Доброго прекрасного дня. Дуже всіх вітаю, пані Любаву. Ви знаєте, я дзвоню зі Львова, Лариса. Ну, я не народилася на Західній Україні, але моя мама, її звати Клавдія, вона закінчила Львівський політехнічний інститут, і її, ну, спрямували по її професії, ну, спрямували, знаєте, то був Радянський Союз, спрямували її, от я там народилася, в маленькому шахтарському містечку, але потім мама, знов по роду своєї професії геофізика, вона була запрошена в львівську таку організацію, де розшукували природні ресурси, нафту, газ у Карпатах. І от моє дитинство пройшло в Карпатах. Дуже вдячна за цей величний край, за цю красу. Розумію, за це здоров'я. Я думаю, може не було б у мене такого дихання, не було б у мене, може, такого голосу, тому що я виросла в Карпатах. І дуже вдячна за це мамі, що вона мене привезла туди. Ми з сестрою, в мене купа фотографій, де ми там і молочко пили домашнє, і гуляли по горах, і прекрасно було все. А я ще хочу сказати, серед видатних українців особливо має місце наш Тарас Григорович Шевченко. Чому? Тому що я навіть трошечки досліджувала свій родовід, і прізвище мого дідуся Григорія Андрійовича також було Шевченко. А що ж таке? Думаю, як то так? Які в нас зв'язки? Оказується, вони були народжені в одній губернії тоді, нібито Полтавська. І мій дідусь Григорій Андрійович, він, ну, був так само з бідної сім'ї, знаєте, потім пішов військовим, пішов на службу, він пережив і Першу світову, і Другу світову, і потім народив мого батька, А його прізвище так само Шевченко. І я трошки досліджувала це питання і хочу сказати, найвидатніший взагалі, ну, я не буду нікого там, знаєте, чи принижувати, чи що. Мені дуже подобається характер Тараса Григоровича. Він вольнолюбний. Він, коли вже написав свою першу картину, його викупили з того кріпацтва, і потім він пішов по лінії художника, і він був, не то, що хотів, він навіть був багата людина, але в нього в душі було таке вольнолюбство, така любов до своїх людей з України, до того краю. І він писав... Він писав вірші, ми всі знаємо про його величезну спадщину для нас усіх. От іменно воля, вольнолюбство, оце непідкорення ніяким обставинам, любов до свого краю, до тих краєвидів, до тої прекрасної культури українського народу. Це ж величезна культура. Якщо тільки подивитися на ті рушнички, на ті вишиванки, то божественно, то від Бога. Ні в якому народі того немає. І напевно, і не могло бути. Навіть ото вишивання хрестиком, це про щось говорить. От жіночка сидить, вишиває, і вона в той час молиться, вона молитовно то вишиває, і в тих вишиванках вже заложена така божественна сила, вона передається. Навіть та людина, от яка одіває вишиваночку, нехай не дуже там не золотом вишина, просто червоним хрестиком, чорним хрестиком, або такою гладдю, такою сріблястою, або біленьке щось. Воно так настільки прекрасно, що я дивуюсь, які талановиті в нас жінки, які талановиті чоловіки, як вони гарно співають, як вони танцюють, і взагалі, ви знаєте, я настільки в захваті від нашої української культури, ніде такого немає, і не знайдете. І тому хочу сказати, що Тарас Григорович – це наш пророк. Це Україна, вона країна не підкорена. Хоч би тут скільки топталося всяких там залицяльників, окупантів, чи там що сказати, вони всі пробіжуться, знаєте, отак трошечки ми будемо відчувати це, зараз і не трошечки, звісно, але вона буде розквітати, вона підніметься свого кореню, вона підніметься на свої сильні ноги, буде робити все своїми сильними руками. Я впевнена, буде величезний розквіт, величезний. І хочу сказати, я зараз проживаю в місті Львів, це така спадщина ЮНЕСКО, і що хочу сказати, що дуже молитовне місто, молитовне, і я іноді йду по центру, я не так дуже живу від центру далеко, автобусом добираюся, і я відчуваю, який молитовний скарб, тому цей скарб, він іде на всю Україну, от молитви, прекрасні такі думки, прекрасні думки за визволення, за розквіт України, за наших захисників, щоб вони були в достатку, щоб вони ні в чому не нуждалися, щоб їх не торкнулася ніяка біда, ніяка куля. І ви знаєте, Господь це бачить. Я знаю, що Він точно бачить. Але я ще хочу нагадати маленький віршик Тараса Григоровича. Він писав такі слова: «Люди, люди, схаменіться, бо лихо вам буде». Тобто він ще закликав і до покаяння, щоб ми всі покаялися, щоб ми не рахували себе такими аж святими. Та святість – це свят Господь. А ми, як малесенькі овечечки, малесенькі такі, повинні з повною довірою йти за своїм пастирем і виконувати всі його бажання, всі його заповіді, всі його духовні закони. І тоді це лихо нас буде обминати, навіть без нашої участі. Це буде чудові дні, чудові години. Всіх благословляю, люблю, дай Боже всім здоров'я. Дякую за все. Амінь.
2: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, за вашу участь. Ви настільки багато різноманітних сторін обхватили нашого краю, що я просто заслухалася. Є думки, якими я хотіла поділитися, і ви про це розповіли. Ви сказали про вишиванки, це тільки в Україні є. Ви знаєте, я минулого місяця на одному зі служінь почула такий вислів, і він аж так захопив всіх слухачів, що вишиванки українського народу як біблійний прообраз особливого одягу, який був в Йосипа. У Йосипа, сина Якова, був різнокольоровий одяг, і Яків особливо любив свого сина, тому що це був син його старості. І вишиванки в Україні, в кожному регіоні, пані Лариса казала, що вишивають хрестиком, але в кожному регіоні України є свій стиль, як вишивають і рушники, як вишивають сукню, як вишивають вишиваночку чоловічу, жіночу. Кожен регіон має свій стиль. Це так цікаво, я просто коли читала про цю історію, і така аж, ого, це ж таке потрібно, що не все однакове, не тільки хрестиком. Вольнолюбство – це одна з черт характеру українців, українського народу, який багато років боровся проти того, щоб його примусили жити в рабстві, щоб його якось зламали. Скільки винищували українську мову? Українську мову просто забороняли, знищували книжки. Навіть там, у Львові, час, коли тільки там була можливість спілкуватися і все це хотіли якось заглушити, придавити, щоб не тільки самої України не було, а навіть її мови. Немає мови, той сказав, немає і нації, немає народу. В нас є ще один терпеливий дозвонювач, дозвонючка. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Раді вас почути.
10: Ліда, що не вчив.
2: Слухаємо вас, пані Лідія.
10: Христу. Про Україну можу сказати, що ми дякуємо за вільну Україну. Я жила в радянській владі, і тоді ми не мали права ні купляти, ні продавати. Працювали в колгоспі безплатно. Працювали цілий гектар землі на полі і осінню. Получали півмішка цукру, півмішка пшениці. Але все віддавали державі, і молоко, і м'ясо, все держава керувала, але держава не могла справлятися, бо ми не могли купляти хліба, ми стояли по 2 години в очі за 2 буханки хліба. А тепер дякуємо Богу, тепер вільно віросповідання, і людях нема таких обисків і не сидять за те, що купляють і продають. Як тоді мій тато сидів в тюрмі за те, що купив 15 ящиків яблук, продав, і 60 років йому було, він рік сидів в тюрмі. А тепер дякуємо Богу. Ми молимося, дай Бог, розумних керівників, щоб керували нашою країною, щоб війна закінчила. І тоді буде розцвітати наша Україна. Слава Богу. Дякую всім слухачам. Дякую світлому радіо.
2: Спасибі вам, пані Лідія, що ви приєдналися до нас. Як вже говорила, сьогодні українці, вони вольнолюбні, і вони скинули це іго, яке хоче поработити наш край. І зараз і ця війна за нашу незалежність, за наше життя, за наше майбуття, нас, наших дітей. Що є особливо в Україні? Місто Кривий Ріг – це найдовше місто в Європі. Його протяжність з півночі на південь становить 126 кілометрів. Дніпро. У місті Дніпро найдовша набережна в Європі. Вона простягається вздовж правого берега Дніпра на понад 23 кілометри. Київ. Тут знаходиться найглибша станція метро «Арсенальна» – 105,5 метрів. декілька років тому в Китаї побудували ще глибокішу станцію метро, але багато років саме метро Арсенальна була найглибшою станцією метро, 105,5 метрів. Дуже цікаво, як її будували, це в скелі, заморозили землю, потім опускали вестибюль, тому що там два ескалатори є, якщо ви їздили, то ви знаєте, якщо ні, будете в Києві, можете просто поглянути, як це. В Києві також є одна з найкрасивіших станцій, це станція метро «Золоті ворота». Це історична пам'ятка нашого міста. Харків має найбільший майдан, Майдан Свободи. Площа близько 12 гектарів. Він найбільший в Україні і один із найбільших у Європі. Майдан Свободи в Харкові. Також в Кривому Розі є найбільший квитковий годинник в Європі. Механічний квитковий годинник, діаметр його циферблата 22 метри, довжина хвилинної стрілки до 12 метрів. Це годинник, який навесні прикрашають квітами. В нас в Києві на Майдані Незалежності є також, але він набагато менший. Ну, дуже красиво на це споглядати. Не тільки в минулому жили українці особливі, вони і зараз, і сьогодні живуть. В Україні є, окрім дорослих людей, які волонтерять, як кажуть, на ЗСУ, є наймолодша в Україні волонтерка Марія. В 2022 році їй було 5 років 7 місяців. П'ятирічна Марія з Кривого Року є наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму в 35 492 гривні. Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини, майже 10 годин. Братик грав, дівчинка співала, і вони зібрали 35,5 тисяч і передали на потреби Збройних сил України. Є багато інших людей, які незвичайні, особливі, в яких велике серце. І, можливо, тому ще в 1944 році Володимир Сосюра написав вірш «Любіть Україну». Любіть її всім серцем. Любіть Україну.
11: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Чим сильніші ваші спроби стати таким, як треба, тим менше ви будете намагатися приховати те, ким ви є насправді.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Господь, дякую за те, що ти є.

0: вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.
1: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
2: Вітаю всіх, хто зараз мене слухає. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Я відчуваю надзвичайне натхнення сьогодні, адже моя розмова буде про дзвони. Так-так, ви мене правильно почули, саме дзвони. Або по-російськи «калакала». Англійці ж мають не менш звучне слово «bell». Відчуваєте енергію слова? Повторіть голосно. «Дзвони» або «колокол» або «bell». Грандіозний інструмент, грандіозний звук. Та що там, навіть назва грандіозна. Пропоную підтримати ранковий суботній настрій цим надзвичайним звучанням. Тож, слухайте.

Чим особисто мені цікаві дзвони? Це не звичайний інструмент, та це навіть не інструмент, це явище, це подарунок великого Бога нам, маленьким і улюбленим. І все ж я продовжую свої роздуми, а чим особисто мені цікаві дзвони? Та майже усім. Насамперед, грандіозною силою звуку. Адже на протязі своєї історії дзвони збирали людей на великі події, попереджали про небезпеку, а на святах створювали той дивовижний настрій, який називається великим підйомом. Та що я кажу, ви й самі це відчуваєте.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: Пам'ятаю свій дитячий душевний підйом, коли вперше в житті в рідному моєму місті задзвонили пасхальні дзвони. Враження, яке неможливо забути і неможливо передати словами. Але це емоції, а зараз факти або ж історія. Як вам більше подобається? Більша частина історії дзвонів у Європі –

тісно пов'язана з історією християнства. Перше використання дзвонів в християнській Європі церковне передання відносить до святого Павлина, єпископа Ноландського, а це був 353-431 рік, згідно якому прообразом перших дзвонів були польові квіти – дзвоники. Історичні пам'ятки Заходу згадують про дзвони лише в 7 столітті – при храмах у Римі та Орлеані. Значного поширення на Заході дзвони дістали у 8 столітті завдяки Карлу Великому. Виготовлялися дзвони зі сплаву міді і олова. Пізніше до цих металів почали додавати залізо та в рідких випадках – срібло. На православному Сході дзвони вперше з'явились в 9 столітті за імператора Василя Македонянина. Але широкого розповсюдження при храмах дістали лише після захоплення Константинополю хрестоносцями. А це був 1204 рік. Про певний рівень поширення дзвонів на українських землях можна говорити приблизно від другої половини 11 століття. Їх походження, на думку істориків, – Західна Європа. Перша літописна згадка про дзвони на Русі датована 1066 роком. В Києві дзвони були при Десятинній та Іринінських церквах. Також згадуються дзвони у храмах Новгорода, Полоцька, Новгород-Сіверського і Володимира-Волинського. А це вже 12 століття. В літописах згадуються також майстри дзвонової справи Суздаля та Києва. А найстаріший руський дзвін, що зберігся до наших часів, було знайдено під час розкопок 1906 року, увага, у Києві на Подолі. Що цікаво, кожен дзвін має серце. Так-так, ви мене правильно почули – серце. Коли описують відомі дзвони, пишуть вагу дзвона, а також вагу серця. Дзвони мають багато функцій. От, наприклад, церковний дзвін – кожен день оповіщає про початок богослужіння. Його називають благовісник.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: А ось і цікава інформація про дзвони. Чи то науковці, чи то народ наділяють дзвони здатністю впливати на вегетацію культурних рослин. На Україні і в Східній Польщі на Пасху хлопці поперемінно забиралися на дзвіницю і дзвонили в дзвони. Вважалося, що у того, хто зробить це раніше і голосніше за інших, краще уродиться гречка. У Росії жінки дзвонили в дзвони на Пасху, сподіваючись на те, що у них виросте високий льон. У західних слов'ян під дзвін в пристрасну суботу, коли він поновлювався після перерви, трясли плодові дерева, щоб вони краще плодоносили. Але я особисто це не перевіряла. Існують такі дзвони, які називають курантами. Ви, мабуть, чули таке слово. Ми обов'язково послухаємо куранти, але спочатку декілька слів. Це набір дзвонів, які настроєні спеціально і розміщені на дзвіницях. Вони приєднані до спеціального механізму та клавіатури, на якій грає дзвонар. Куранти дуже популярні, якщо можна так сказати, в Голландії та Нідерландах. Давайте послухаємо куранти.

і продовжимо історію дзвонів. Після нашестя монголо-татар дзвонова справа у руських землях на певний час згасає – на кілька століть. Відродження дзвонової справи в північно-східній Русі відбувається з кінця 14 століття. Центром ливарної справи стає Москва. Максимальна вага дзвонів поступово збільшується від сотень до тисяч пудів. Після жовтневої революції в СРСР дзвони зазнали безпрецедентних в світовій історії переслідувань. Їх знімали та переплавлювали. Але це досить сумна сторінка не тільки для дзвонів, але й церкви. Коли мовчали дзвони, це був час скорботи. Навіть за церковним каноном існує період, коли дзвони мовчать. Наприклад, від пристрасного четверга до пристрасної суботи. Це час говіння і скорботи з приводу мук Ісуса Христа. Дозвольте зачитати вам поучення о церковному дзвоні архієпіскопа Трифона Туркестанова. «Да, братія, тот не православний, тот не русский человек, кто не любит колокольного звона. Он пробуждает в нас сознание принадлежности к единой православной христианской духовной семье. В самом деле, когда в праздничный день слышишь в разных местах колокольный звон, призывающий верующих в церковь, то особенно ясно осознаешь и чувствуешь себя членом святой нашей церкви. И при мысли о том, что на всем широком пространстве, и в холодной Сибири, и в жарком Крыму, и диком Кавказе, по городам, селам, отдаленным иноческим обителям, везде раздается славословие Богу, везде приносится бескровная жертва за грехи всех людей, а следовательно и за мои грехи. Тепло делается на душе, ибо чувствуешь, что ты не один на свете, что все люди братья между собой, ибо связаны друг с другом единой верой и единой духовной любовью. Светлее делается на сердце от надежды, что если моя молитва грешна и недостойна милосердия Божия, то за меня молятся и просят прощения у Бога и исцеления моих духовных болезней тысячи тысяч моих верующих братьев о Христе, из которых, несомненно, много праведных и святых. Но еще более окрыляется надеждой дух наш, когда вспомнишь, что не только наша земная церковь, но и небесная торжествующая церковь, Матерь Божья, ангелы-служители Божьи, души святых и праведных сливают свои молитвы пред престолом Божиим с молитвами земнородных, и, подобно дыму кадильному, возносятся их молитвы к Царю сил и Господу славы. Пламенно веруешь тогда обетованием Спасителя». І трохи про забавне. У різних народів існували, а можливо й досі існують, повір'я щодо дзвонів. От, наприклад, словенці вважали, що той дзвін, який раніше інших задзвонить на трійцю, матиме велику силу дії – наградоносні хмари. Охочі зцілитись від глухоти стають на Пасху під великий дзвін. На весіллі під час вінчання дзвонять дзвони, щоб молодожони і їх діти не страждали глухотою. Але це таке, знаєте, народне. А я просто люблю дзвони за те, що вони є, за те, що вони грандіозні, і за те, що вони є великий подарунок великого Бога. Насолоджуйтесь святковими дзвонами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
1: Псалом 90, вірші з 3 по 13.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Цікаво, а ви стали більше встигати з дітьми відтоді, як почали втілювати поради з цієї передачі? Ситуація для вас прояснилась, чи навпаки ви відчуваєте себе ще більш завантаженою? Адже мамам необхідно встигнути дуже багато. І потурбуватись про себе, і виявити любов до близьких, встигати думати про пріоритети, встигати планувати все це на папері та ці плани виконувати. І це все в контексті того, що на ваших плечах дім та діти. Не здивуюсь, якщо час від часу ви дещо заплутуєтесь та відчуваєте себе невпевнено в тому, чи зможете ви все це встигнути. Та не розчаровуйтесь, насправді я маю для вас один секрет, про який я до цього часу вам не розказувала, від якого залежить те, щоб вся моя система порядку для мам почала гармонійно працювати в вашому житті. Секрет цей полягає у підпорядкуванні, у вмінні переплітати усі свої справи та життя кожного члена родини. Саме підпорядкуванню буде присвячена сьогоднішня передача. Пам'ятаєте, в попередній передачі ми говорили про те, що ми з вами насправді шукачі скарбів. Наш план на день – це мапа пошуку скарбів, і головне в тому, щоб просуватися за маршрутом нашої мапи. Ми повинні наближатись до нашої мети – наших скарбів. Та головний нюанс нашого пошуку скарбів полягає у тому, що ми з вами, дорогі мої мами, шукачі скарбів – кенгуру. Ми ніколи не шукаємо скарби самі. Ми шукаємо скарби разом з нашими сім'ями. Як равлики, ми повинні скрізь брати з собою увесь свій дім, свій будиночок. З нами завжди наші діти, наші доми та наші чоловіки. А це, як ви вже знаєте, додає певних нюансів і до планування, і до самого процесу пошуку скарбів. Ми залежимо один від одного. Подобається вам це чи ні, та всі мами залежать від своїх родин. Я, до речі, обрала радіти з цього, оскільки цей факт приносить більше позитива в ситуацію. Ми всі пов'язані з нашими дітьми, чоловіками та піклуванням про дім. Ми залежимо від них. І це те місце, куди поставив нас Бог. Всі ви одного разу добровільно перед Богом погодились стати дружинами, стати мамами. Багато хто з вас навіть не один раз стали мамами. Ми вибрали саме подружнє життя, життя в родині, життя, яке часом має багато викликів, труднощів та напруги. Ми більше не самі. Тому краще прийняти це радісно як долю та організувати своє життя і підтримувати зв'язки зі своєю родиною, а не заперечувати їх. Підпорядкування допоможе вам. Планувати ваш день так, щоб бути серцем родини. Позитивно сприймати те, що ваша родина впливає на ваші плани. Встигати більше, роблячи менше. Бути гнучкими у форс-мажорах та під час змін у планах. Але що таке підпорядкування? Отож, ми з вами вже не самі. Ми – шукачі скарбів кенгуру, які повинні планувати свої дії, враховуючи кенгурят у наших торбинках. Саме тому нам, звичайно, прийдеться налаштуватися на темп життя наших дітей, чоловіків, враховувати наші сімейні обов'язки. Але для того, щоб зберегти баланс, для того, щоб задовільнити потреби усіх членів родини, у тому числі і свої власні – бути гнучкими та вміти налаштовуватись на інший лад, нам потрібно підпорядкування. Адже не тільки ми залежимо від наших дітей, наші діти теж залежать від нас. Ми жертвуємо багато чим, присвячуючи себе їм. Ми налаштовуємося на їхню хвилю, але в той же самий час ми можемо формувати наших дітей та вести їх тим напрямком, який важливий та зручний для нас та нашої родини. Це схоже на танок. Спочатку ми відступаємо та погоджуємось, потім крок назад робить наш партнер. І якщо ми рухаємось гармонійно та узгоджено, то навіть непомітно, хто з партнерів у танці веде. Саме так виглядає підпорядкування у родині. Це танок, це скручена втроє мотузка, це дерева, чиє коріння переплелося. Це і є те справжнє подружнє життя, до якого всі ми прагнемо і яке запланував для нас Господь.
1: Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних».
2: Як практично підпорядковувати? Головна умова підпорядкування у родині звучить так. Переплітати не можна розділяти. І дуже важливо завжди ставити кому у правильному місці. Якщо ви хочете більше встигати і виконувати при цьому менше справ, тоді ось для вас одне просте правило. Разом працюємо, разом відпочиваємо. Як це може виглядати на практиці? Мама виконує усі домашні справи виключно тоді, коли діти активні і не сплять. І робить це тільки разом з дітьми. Коли діти сплять і відпочивають, мама теж відпочиває та набирається сил. Повірте, навіть якщо після сьогоднішньої передачі ви застосуєте у своє життя лише тільки це єдине правило, то ваше життя стане набагато легшим та приємнішим, а у вашому домі буде більше порядку та любові. Але, як годиться, мами чинять навпаки. Мама носиться з дитиною та не може дочекатися, коли ж вона нарешті засне, щоб бігти на кухню, мити посуд та готувати вечерю. Після напруженої зміни біля плити, така мама через годину-другу біжить до свого малюка, що прокинувся, і знову починає бавити з ним до його наступного сну. І до своєї наступної зміни з прибирання та приготування їжі. Гадаю, ви знаєте, як буде почуватись така мама наприкінці свого дня. Хочеться просто лягти та впасти в анабіоз. Але і це неможливо. Попереду на вас чекає ніч сну напівока, оскільки вам доведеться від 3 до 6 разів вставати до вашого малюка. Ох, це непросто, це зовсім непросто. Я там була, і я більше туди не повернуся. І справа навіть не в тому, що мої діти підросли. Просто тепер я знаю, що таке підпорядкування. Ось як можна організувати день, застосовуючи правило «разом працюємо, разом відпочиваємо». Організуйте сон дитини так, щоб вам було легко та просто задовольнити нічні потреби малюка. Чудовим рішенням тут, до речі, може стати спільний з дитиною сон. Якщо дитина маленька, ви можете навіть взяти її до свого ліжка. Далі, сплануйте прогулянки так, щоб найдовший денний сон ви з дитиною провели вдома. Це дасть вам можливість відпочити протягом дня та створити важливий для вас і дитини ритуал тихої години.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Навчіться носити дитину та оволодійте майстерністю вдягання слінга. Тоді ви станете мобільною і зможете виконати будь-яку хатню роботу навіть з дитиною на руках. Дозвольте дитині допомагати чи може заважати вам у домашніх справах. Таким чином ви нарешті спіймаєте тих самих двох зайців. І справи переробите, і виростите собі помічника. Коли дитина спіть, будь ласка, разом з нею. Не спиться – лежіть. Не лежіться – сидіть та читайте. Дивіться кіно, тобто відпочивайте. Дайте перепочинок і вашому тілу, і вашій голові. Далі, використовуйте мультики та інші такі ж ефективні відволікаючі фактори для того, щоб організувати особистий час для себе та для спілкування з чоловіком. І знову повторю, ніякої хатньої роботи під час дитячого сну. Цей час потрібен вам для поповнення сил, і його не можна використовувати інакше, аніж на турботу про себе. Інакше ви просто спалите себе та вичерпаєте себе до дна. А як ми з вами вже знаємо, якщо ми самі порожні, то що ми можемо дати іншим? Для того, щоб ви по-справжньому оцінили користь від підпорядкування, я хочу показати вам найкращий засіб для планування справ з дітьми, який я знаю. Взагалі-то, я сама для себе його винайшла, тому добре знаю, як сильно це може допомогти мамі. Одна з найбільших проблем у плануванні для мам – є те, що нас постійно відволікають. Якщо ви можете займатися однією справою хоча б протягом 10 хвилин, то це вже багато. Але після цього вас обов'язково відволічуть словами «мама, мама, мама» і відведуть зовсім до іншої кімнати та переключать абсолютно на інші справи. І так протягом усього дня. Мамам нічого не залишається, як бути багатофункціональними. І, до речі, жіночий мозок створений працювати саме так, щоб вправлятися з цією багатофункційністю, яку готує нам наше життя. Для того, щоб вам було легше переключатися з завдання на завдання, я пропоную вам складати не один великий список справ на день, а декілька тематичних списків, які будуть відповідати різним контекстам вашого дня. Для цього візьміть аркуш А4 і накресліть вздовж його три лінії, які розділять аркуш просто на чотири колонки. Використовуючи ці чотири колонки, ви можете скласти списки справ, спираючись, наприклад, на контексти життя своєї дитини. Я пропоную вам скористатися такими чотирма контекстами. Це і будуть заголовки наших чотирьох колонок. Дитина спить, дитина активна, годування дитини і прогулянки з дитиною. Все, що вам потрібно зробити, це заздалегідь подумати та записати, які саме справи вам зручніше за все зробити, виходячи з того, що і де робить ваш малюк. Наприклад, дитина спить. Який може бути список справ? Ви можете спати з нею, читати якусь конкретну книгу, подивитися ось цей конкретний фільм, зайнятися своєю роботою в інтернеті, поговорити по скайпу з подругою, зайнятися своїм хобі. Якщо дитина активна, ви можете приготувати їжу, помити підлогу, завантажити чи розвантажити пральну машину, зробити зарядку, розсортувати речі.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Коли ви дитину годуєте, ви можете теж поїсти. Чи якщо дитина на грудному вигодовуванні, ви можете поспати, полежати чи почитати. Якщо дитина їсить вже сама, ви можете приготувати їжу, поїсти і прибрати на кухні. Коли ви з дитиною гуляєте, ви можете гуляти там, де приємно вам, а не в ненависній пісочниці. Ви можете зробити покупки у магазині чи на ринку, зустрітися з подругами, влаштувати собі пробіжку та спортивні вправи на вулиці разом з малюком. І ось коли у вас будуть готові такі тематичні списки справ, вам буде дуже просто перестрибувати з одного потоку справ до іншого, без втрати часу та без негативних емоцій. Ви просто берете та перестрибуєте до іншого стовпчика. Ну і що з того, що дитина спала менше, аніж ви планували? Адже ви знаєте, що вам робити, коли вона активна. Чудово, що ваш малюк проводить так багато часу біля грудей, адже у вас є план дій якраз на такий випадок. Ви з радістю підете на прогулянку з малюком, оскільки це буде не просто прогулянка, але й виконання багатьох важливих справ на сьогодні, так би мовити, по дорозі. Таке контекстне планування справ ви зможете застосовувати абсолютно в будь-якій ситуації, де є декілька різних напрямків завдань. Наприклад, для списків з турботи про себе. Чотири колонки – тіло, серце, душа, розум. І пишемо списки. Для списків – справ любові. Чоловік, діти, батьки, ви сама. І пишете справи, які треба робити. Для списків з прибирання. Кухня, ванна, спальня, дитяча. І далі заповнюємо кожну колонку. Для списків робочих проєктів. Проєкт 1, 2, 3, 4. І заповнюємо справами кожну колонку. Дякуючи таким спискам, вам буде легко переплітати різні сфери свого життя. І ви дуже просто зможете повернутися до того, що ви робили, якщо раптом вас від цієї справи немилосердно відірвали. Отже, головна мета – підпорядкування. Підпорядкування допомагає нам встигати любити, не ігноруючи наші домашні обов'язки. Коли ви готуєте їжу разом з дітьми, ви можете чудово спілкуватися. Виконуючи хатні справи, ви можете бути поруч з дітьми, використовуючи їхню мову любові, щоб показати їм свою любов. Вам нічого не заважає суміщати ці речі. І дуже часто маленьким дітям і не потрібен ніякий інший час з мамою, окрім того, який вони проводять поруч з вами, грюкаючи кастрюлями, доки ви ріжете овочі на суп. Повірте, це і є той якісний час, якого потребують ваші діти. Вам навіть не потрібно робити для них щось особливе. Просто будьте поруч, просто слухайте їх, просто торкайтесь до них. Просто усміхайтесь їм та розмовляйте з ними. І одночасно з цим виконуйте домашні справи. Підпорядкування насправді навчить вас вмінню любити. Отож, щоб стати успішною шукачкою скарбів, мамою кенгуру, нам необхідно переплітати життя, не розділяти, а з'єднувати життя членів сім'ї. Переплітати справи. Завжди мати напоготові тематичні списки справ. Разом працювати та разом відпочивати. пам'ятайте про підпорядкування. Переплітайте ваше життя, і тоді вам буде дуже просто встигати турбуватись про себе, встигати виявляти любов близьким, встигати думати про пріоритети і встигати головне, встигати планувати все це на папері та ці плани виконувати. Встигати бути такою мамою, дружиною, господиною, якою хоче бачити вас Бог. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.

болю. Прагне душа нового життя тихо, але в голові бій, і дещо б мир знайти в штормі.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

тепер від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут, всім жителям, Господи. Дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми продовжуємо розглядати основні життєві принципи. Сьогодні наша тема – принцип відповідальності. Мета цього принципу – навчитись покірності через спробу знайти прощення в тих, кого ми образили, та впевненість у тому, що ніяка людина не може нас звинуватити, що ми не попросили в неї прощення. Суть цього принципу полягає в тому, що ми по своїй гріховній природі здатні робити наше сумління черствим. Коли ми хочемо достукатись до серця людини, ми говоримо до її совісті. Чи маєш ти совість? Чи ти зовсім втратив совість? І так далі. Біблія – це Слово Боже, що звертається до нас, вчить нас нести відповідальність за чистоту нашої совісті. Розуміння цього принципу починається з очищення нашої совісті від образ по відношенню до Бога і до оточуючих людей. Апостол Павло говорив про себе, що він завжди прагнув мати чисту совість перед Богом і людьми. Чиста совість значить вільна від вини. Цей термін також значить не заставити нікого спіткнутись, не ввести нікого в гріх своїм способом життя. Ми можемо отримати чисту совість тільки тоді, коли повіримо в силу крові Христа, що омиває всякий гріх. В Євангелії написано: «Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому». У своєму зверненні до свого учня Тимофія апостол Павло радив, що він мав віру і добру совість, яку дехто відкинув і потерпів поразку у вірі. Добра совість включає в себе 5 складових, що потребують відповідальності. Найбільше людей ображають не наші слова і дії, а наше відношення. Яким чином ми це говоримо чи робимо? За кожен мотив серце наше підступне понад усе, і воно не виліковне. Хто його пізнає? Тільки Господь, той, хто досліджує серця, щоб кожному дати за його дорогами і плодами його діл. Як же здобути чисту совість? Основне питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Є кілька кроків у цьому напрямку. Спочатку потрібно визначити, кого ми образили. Ми думаємо в першу чергу про людей, але Бог є той, кого ми образили найбільше. До тих пір, поки ми це не усвідомимо, ми не матимемо благословіння, хоч і попросимо прощення у людей. Не люблячи Господа, ми грішимо проти самої основної заповіді. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею і всією думкою своєю. Коли ми ображаємо інших, ми ображаємо самого Бога. Апостол Іван говорив: як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? Наступний крок до того, як здобути чисту совість, потрібно перелічити образи наших кривдників. Ісус навів гарний приклад, що ми можемо бачити в житті іншого незначний недолік, а в самих може бути непоміченим ціла гора недоліків. Тому спочатку потрібно звільнити самому від своєї гори недоліків, щоб допомогти іншому звільнитись від його незначного. Коли ми досліджуємо образи інших, то побачимо, що вони значно менші від наших. І це дає мені побачити себе більш винним, чим інші. Потім ми маємо перелічити ті образи, які я причинив іншим. Для цього потрібно, щоб Господь допоміг нам їх виявити через слово і молитву. Наступним кроком у здобутті чистої совісті є істинне розкаяння. Істинне розкаяння – це усвідомлення того, що я був господарем свого життя і відмовлявся шанувати Господа. Багато людей відчувають свої провини із-за наслідків гріха, і це непогано. Гріхи, які роблять люди – це результат їхнього життя, та основний гріх наш проти Бога, коли ми відмовляємось коритись йому. При розкаянні багатьох людей проблема так і не вирішується, лише тому, що ми хочемо бути господарями свого життя. Ми хочемо мати чисту совість, звільнившись від вини самотужки, людськими методами, але нам це не під силу. Це зробив за нас Син Божий на Христі. Ми маємо прийняти цей факт. Останній крок до напрямку чистої совісті – це саме прощення. Зробити це непросто, адже є сотні причин, що оправдовують мою сторону. Також цьому буде противитись наша гордість. Вона запевняє нас,
що не такі ми вже й погані, не дає зрозуміти, чому нас Бог називає грішниками. Вона робить нас центром нашого життя. Гордість веде людину до спотвореного розуму. Вона зробила нас рабами гріха, від якого Христос прийшов нас звільнити. Хороший приклад правильного щирого розкаяння маємо у притчі про блудного сина. Спочатку він опам'ятався, потім він прийняв рішення повернутися до батька. Продумав, які слова він скаже, встав і пішов. Фінал, ми знаємо, батько простив сина. І не тільки простив, а й дав йому найкраще вбрання, перстень, зробив бенкет і сказав: «Цей мій син пропадав і знайшовся, був мертвий і ожив». Ця притча уособлює кожного з нас, як загубленого сина по відношенню до Бога Отця. Здійснивши ці кроки, ми зможемо сповна очистити нашу совість, знайти повноту, мир і радість Божого благословення та прийняття. На закінчення хочу помолитись словами царя Давида. «Досліди мене, Боже, узнай моє серце, досліди і узнай мої думки. Подивись, чи немає в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний». Амінь.

0: «Я – правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила».
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 10. І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів 12 отакі: перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи:
2: на путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки, говоріть те при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідайте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов, порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Немає смутку і горя нема.
0: Світле радіо Еммануїл, FM.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш.
1: Псалом 50, вірші з 17 по 19.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради. Благословляємо все місцеве самоврядування. Хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.

0: Раді бути з вами. Саша, дякую тобі дуже за те, що ти долучився до нас. З величезним задоволенням продовжуємо теми, які ми піднімали протягом навіть не одної, а декількох попередніх передач. Зокрема, це усамітнення як основи для духовних практик, які дуже допомагають у духовному формуванні, особливо в важкі часи. І ми почали говорити про те, що усамітнення – це така радикальна річ, це вольовий порив, який ми здійснюємо у довірі Богові, у бажанні почути Його краще, для того, щоб звільнити всередині себе місце, простір, де б Бог діяти і діяти потужно. І ми хочемо цього результату, ми очікуємо цього результату, ми очікуємо чути Божий голос. Але сьогодні давайте піднімемося на одну сходинку вище. Ми поговоримо про усамітнення, зокрема, як воно відбувається у спільноті. Олександре, скажи, будь ласка, ти як пастор церкви, чи рекомендуєш ти членам вашої громади практикувати усамітнення для того, щоб краще зростати? Краще зростати як громада?
1: Ну, рекомендувати я, звісно, рекомендую. Наскільки до цих рекомендацій там дослуховуються мої брати?
0: Це інше питання. Це інше питання. Це ми сказали, а там хоч як це? Ми прокукарекали, а там хоч не розсвітай. То таке діло. А як ти це робиш? От які ти слова для цього добираєш?
1: Ну, зазвичай це відбувається завжди, ну, під час там проповіді, під час якихось там розмов на домашніх або там малих групах. Є така форма спілкування, да, церковного, коли декілька людей небагато зустрічається. Або в процесі там особистих розмов, або в процесі мого відвідування тої чи іншої сім'ї я можу поцікавитися, як влаштоване їхнє духовне життя. До речі, помічаю, що такі, здавалося б, азбучні, да, прописні істини, такі от базові, що треба мати час там для особистого спілкування з Богом, там для роздумів, для молитви. Начебто в теорії це всі знають, а на практиці далеко не всі цього дотримуються. Тому, да, ну, рекомендую. Рекомендую.
2: Усамітнення у громаді мається на увазі, що кожен практикує це на самоті, просто що громада розуміє, що це такий один із таких, ну, потрібних практик духовних. Чи ви збираєтесь громадою і практикуєте це молитовне мовчання? Так.
1: Ні, ми практикуємо це індивідуально. Ну, напевно, церква, вона в тому плані відображає загальний такий тренд суспільства. У нас же суспільство, воно все для екстравертів побудовано, знаєте. Інтроверти – це такі люди дивні, незрозумілі, не пристосовані до життя. Часом ясно, що бувають люди, які просто, як їх називають, соціопати, соціофоби, да, які там намагаються уникнути взагалі там спілкування з іншими людьми. І таким людям, до речі, важливо вчитися бути з іншими. Але переважна більшість – це люди, яким потрібно бути постійно, пробачте, є така фраза, там кажуть, наречена на всіх весіллях і труп на всіх похоронах. Знаєте, от, коротше, в центрі уваги, да, через це відбувається якась дисоціація така особистісна. Людина втрачає щось важливе внутрішнє в собі, так би мовити, розчиняючись у такому бульйоні серед інших людей. І от, щоб цю внутрішню свою справжність не втратити, зберегти, розвинути, підсилити, зміцнити, потрібно самі.
0: Тут деякою мірою ми бачимо парадокс, тому що, здавалося б, от якщо ми хочемо, щоб у нас була в нашій церкві була класна така от реальна спільнота, була койнонія, було спілкування, що для цього треба? Треба більше, здавалося б, треба більше перейматися проблемами одне одного, треба більше служити одне одному, треба більше цікавитися, треба більше налаштовуватися одне на одного. Хіба не так? Здавалося б, так. Але насправді, для того, щоб церква була більш такою єдиною, більш побожною спільнотою, реально, от яка несе славу Божу, кожен, проблема не в тому, щоб всі більше, щоб кожен більше переймався проблемами іншого, а в першу чергу потреба є в тому, щоб кожен член громади мав оцю єдність з Богом. Я наведу приклад. Уявіть собі величезний зал, в якому стоїть багато фортепіано. Уявили? Тепер уявіть собі, кожне фортепіано

0: Його дуже гарний майстер налаштував так, що воно чітко, абсолютно звучить в унісон з камертоном. Тобто воно чітко, абсолютно налаштоване. Коли вони почнуть грати разом, вони автоматично будуть налаштовані одне на одного. А якщо вони будуть намагатися налаштуватися одне до одного, тут в процесі буде дуже швидко втрачений реальний звук, реальний камертон, реальний настрій, реальна гамма. І в результаті це тільки здається, що ця група фортепіано буде звучати в унісон. Ні, це буде абсолютна какофонія. Причому я от вам розповідаю, я розумію, що аналогія тут навіть глибша, ніж та, яку я мав на увазі. Тому що дуже багато, коли ми налаштовуємося одне на одного в першу чергу, а не всі, не кожен з нас на Бога, для єдності з ним, для того, щоб чути його, тоді автоматично, коли наше усамітнення зустрічається з усамітненням іншої людини, автоматично ми стаємо єдиним в Бозі з цією людиною. Розумієте? І це єднання. Воно є запорукою єдності, запорукою зростання громади, запорукою сили зв'язків. Пастор В'ялов, що ви скажете на таку ідею?
1: Підтримую, я підтримую. Я за все добре.
0: Більше того, ти згадав родину, коли ти відвідуєш сім'ї, то там це питання дуже часто виникає. Нещодавно видали таку книгу, називається «Мистецтво бути разом». Це Джона Пайпера, книга про підготовку до шлюбу християнських пар. Тобто про ті питання, які варто взагалі обговорювати, коли збираєшся побратися шлюбом. Але насправді там і для людей з довгим вже статусом одруження, і для служителів, які готують людей в церкві, і для пасторів, і для проповідників, там для всіх є правильне слово. Так, там є дуже гарна цитата. Те, що є найбільш важливим у єдності подружжя, це те, як кожен з них проводить час не разом одне з одним, а на самоті. Коли кожен в подружжі проводить час з Богом, коли він налаштований, коли він чує Бога, коли є оця запорука єдності з Богом, тоді автоматично їхні стосунки стають значно глибшими, всеохоплюючими. Це теж парадоксально певним чином, але міцність духовних зв'язків у сім'ї, у подружжі, визначаються не тим часом, який вони проводять разом, а тим часом, який кожен з них наодинці проводить з Богом.
1: Згоден. Я, до речі, мені сподобався дуже приклад із фортепіано. Супер. Я згадав схожу думку і висловлював у книзі «Бути разом Дітріх Бонхьофер». Ну, здається, там. Точно думка Бонхьофера, але думаю, що в цій книзі. Він казав, що не існує прямої дороги від одного людського серця до іншого людського серця. Шлях від серця до серця завжди лежить через Христа, через Бога. І в міру того, як ми наближаємось до Бога, от можу уявити собі там два жучка, які повзуть по спицях, да, оцих велосипедних до втулки. Ну, і по мірі того, як вони наближаються до центра колеса, вони стають і ближчими одна до одної. Ну, фортепіано супер приклад, просто мені вже сподобався.
0: Наші слухачі можуть задати питання. От ви класно все говорите. Де більше про це почитати? Де почитати про усамітнення, про практику тиші, про практику споглядання? Які твої улюблені книги, де ти
1: Ну,
0: черпаєш, або черпав, або навчився, або які тебе навчили?
1: давайте так. В принципі, це такий напрямок, який розвивають. Ну, Генрі Ноуен, ми про нього говорили. Практично в кожній книзі Генрі Ноуена обов'язково ці мотиви, ці ідеї присутні. Це Томас Мертон. Ну, у Томаса Мертона є декілька книжок. «Ніхто не є самотнім островом», «Нові зерня споглядання».
0: Вона є українською?
1: Не впевнений.
0: От я теж не певен. «Ніхто не є самотнім островом» є
1: Ну,
0: українською
1: «Сім'я
0: і гарний
1: розмовляє»,
0: переклад.
1: і це його автобіографія. Там, в принципі, теж можна такі речі знайти.
0: Ясно.
1: Банхьофер «Жити разом» або «Життя в спільноті». Там є різні назви цієї книжки. Ну, в принципі, це одна і та ж річ. А Річард Фостер – це прославлення дисципліни, і його книга є про молитву. І у нього є ще окрема книжка «Споглядальницька молитва». В принципі, Фостер, Мертон, Ноуен, Банхьофер, напевно, це от таке коло людей. Хоча подібні речі, їх же багато хто забув. Як звали цю жіночку? Жанна Гійон, да? Жанна Гійон, яка була...
0: Ні, ну якщо ми туди, да, та Юліана Норічська, ця тема, тобто ми, вона перегукується протягом всієї історії церкви.
2: Я тільки хотіла запитати, погляд на споглядальницьку молитву, на духовне усамітнення, чи не різниця воно у представників авторів, які належать до різних християнських деномінацій, чи все ж таки всі спільні в цьому питанні? Можливо, практика от відрізняється в різних церквах?
0: Отут не можу не всунути 5 копійок. Я вже дуже давно намагаюся зробити все від мене залежне і незалежне. І це те, про що я дуже прошу Бога, щоб він дав сил і мудрості, і натхнення, і наснаги для того, щоб дарувати можливість представникам різних конфесій, різних християнських деномінацій вчитися духовного досвіду одне одного. І я хочу сказати, в цьому плані це є духовний досвід і духовна практика, і вони є, це є частина досвіду такої, ну, глобальної церкви з великої літери. Це надбання протягом тих 2000 років, які церква існує. Відповідно, нам є що черпати у, наприклад, у інших деномінацій. Іншим деномінаціям є що черпати у протестантів і так далі. І отут питання не в тому, чиї ці практики, а чи є щось практичне, що допомагає нам зростати духовно, ефективно. До речі, ідея, приклад з фортепіано не мій, це він використовується в книзі «Прагнути Бога» Ейдена Тозера. І Тозер, здається, це так, це плоть от плоті, кость від кості, протестантизм, реформатський протестантизм. І разом з цим ідеї, і він там вільно цитує «Хмару невідання». Не просто, скажімо так, католицьку літературу, тому що в 15 столітті іншої не було. Містичну літературу, один з найяскравіших прикладів містичної літератури. Питання не в містиці. До речі, той самий Річард Фостер казав, що кінець кінцем, коли ви будете зростати в Бозі, ви станете або містиком, або взагалі ніким.
1: Апостол Павло, до речі, казав таку дуже слушну думку, як і інші його думки, що в посланні до Єфесян він це каже, щоб ви з усіма святими могли пізнати широту, довготу, висоту і глибину Христової любові. І оця фраза «з усіма святими», вона ж не тільки про усіх святих з моєї помісної церкви. Вона про усіх святих, в тому числі з сусідньої церкви, в тому числі з сусідньої деномінації, в тому числі з історичних якихось
0: століття,
1: в тому числі це і чоловіки, і жінки, да, там. Я скажу так, що безумовно не треба кидатися в якісь крайнощі, бо є люди там, знаєте, з якоюсь невгамовною жагою до різних духовних експериментів. Я не впевнений, що це добре. От. Але є досвід, це історичний досвід церкви, який схиляється в спектрі до двох полюсів. Один – до більш раціоналістичного підходу, другий – до більш містичного. Один – до більш діяльнісного такого підходу, активного. Другий – до більш такого розслабленого, да, пасивного, налаштованого на сприйняття. І ясно, що, ну, люди просто навіть і в силу свого, скажімо, вибору деномінації, і в силу свого типу особистості, да, вони можуть бути, як кажуть сьогодні, заточені. Чи то більше під раціо, чи то більше під містику. А мені здається, те, що ми говоримо з Олексієм, це спроба збалансувати, врівноважити один і другий полюс. Чому це важливо? Тому що, ну, от, наприклад, коли почалося це повномасштабне вторгнення, да, ну, я чесно зізнаюся, мені було складно опанувати свої ці гойдалки емоційні і раціональні звички, мої раціональні практики відмовлялися працювати. Просто відмовлялися. І якби в моєму досвіді був тільки такий спосіб взаємодії з Богом, це значило б, що, ну, я взагалі залишився безпорадним, безпомічним там, і так далі. Але У мене, на щастя, в арсеналі були ще інші опції, да? Так там, умовно скажемо, більш містичні. І от вони в цей момент якраз і стримали оцю внутрішню там розкитаність і дозволили зберегти от баланс, рівновагу внутрішню, не втратити своєї віри і так далі. Тому насправді це важливо. За великим рахунком, ну давайте так, які б раціональні християни не були, да? Коли вони говорять «довірся Богу», що це значить? Це значить, що ти не можеш побудувати ідеальний там ланцюжок умовисновків від точки А до точки Б, ну ти віриш, що незалежно від твоєї неспроможності це зробити, якимось чином Бог тебе приведе. Хіба це не містика? Ну, містика.
0: Так, так, так. Щоб наші слухачі не подумали, що є діяльна така, діяльний підхід і декілька способів відморозитись. І ми зараз говоримо саме про них. Отут я якраз хочу сказати, що, знаєте, це ж ми говоримо не про дзен-буддизм. Ми не говоримо про те, що можна просто ставитися спокійніше до того, що відбувається. І от саме усамітнення, споглядання нам всьому допомагає. І категорично ні. Усамітнення, споглядання, практика тиші, практика спілкування з Богом дозволяє нам, ну, більш радикально проникнути у стосунки з Богом, які є тісніші, які є плідніші кінець кінцем. І отут дуже важливо. Знаєте, для деяких християн все віддати Богу, довіритися Богу, все віддати Богу, означає все зробити самотужки, а потім як фінальний такий акт неймовірної самодостатності і неймовірної пихи сказати: «Господи, це твоє». Нічого гіршого у стосунках з Богом навіть важко і придумати. Мова йде про те, що ми робимо в єдності з Богом, який є неймовірно сильніший, могутніший, геніальніший, розумніший, здатний передбачувати, здатний діяти, здатний, ніж ми самі. І коли ми є інструментом в його руці, оце є дійсно довіритися Богові. Тобто мова йде не про дзен-буддізм, мова йде про те, щоб навчитися слухати Бога, навчитися довіряти Богові, навчитися покладатися на Бога і навчитися жити з Богом. Тобто, щоб вже не я живу, живе в мені Христос. Навчитися саме практичним аспектам цього. Ось мені здається дуже важливо. І тут я б не сказав, що отут з одного боку у нас є раціональне, отут є містика. Це той світ, який ми пізнаємо. Є яблуко, да? Можна його кусити, зрозуміти, яке воно смачне, яке воно неймовірне, яке воно запашне і так далі. Можна відрізати шматочок його і спалити у дуговій печі, подивитися спектр, подивитися, з чого воно, з яких елементів воно складається, залежно від спектру. Можна його взяти, той самий шматочок, можна його полити різними там кислотами, лугами і так далі, і зрозуміти його хімічну будову. Але все це яблуко. Це ми пізнаємо яблуко так, як воно є. І це воно від цього не перестає бути яблуком. Отже, є різні інструментарії пізнання. Саша, може, давай краще так?
1: Я не знаю. В плані там протиставлення активної діяльності віри і поглядальницької, скажімо так, сторони життя. Для мене це от, да, телефон, наприклад, я тримаю. Телефон активно використовується, але для того, щоб він міг використовуватися постійно, його треба постійно підзаряджати. Да? Ніхто ж не говорить, що це за телефон, який треба підзаряджати, він повинен працювати. Ну, ці ж дорослі люди розуміють, що це чиста фізика, нічого тут немає дивного. Тому так само і в нашому житті. Безумовно, є діяльнісний аспект життя. Ми всі маємо свої обов'язки в сім'ї, на роботі, в суспільстві, там, в тому числі тут і волонтерство, і служба в армії, і багато ще чого. Але знов-таки, де брати на це сили? Де брати на це мотивацію? Де брати на це натхнення? Де брати на це мудрість? Мова йде про підзарядку. От споглядальницькі всі ці штуки, там усамітнення, там споглядання, роздуми, там, це підзарядка. Не буде підзарядки, ну, в кращому випадку буде імітація діяльності там, да? Да. Бурної, да. Чи не дуже.
0: Так. Я б навіть більше сказав, що це не тільки підзарядка, а певним чином це і завантаження оновлення операційної системи, продовжуючи тему телефону. Це завантаження оновлень, це завантаження нових якихось, це розкриття наших можливостей.
1: І
0: це ще й краще налаштування на Wi-Fi, який існує навколо нас для кращого зв'язку. До речі, знаєш, як грецькою мовою буде правильне бачення істинної суті речей? Тобі сподобається? Теорія фізики. Теорія – це бачення, а суть речей – це
1: фізика.
0: Якраз ще один з отців пустельників казав, що от теорія фізики, тобто бачення істинної суті речей – це те, що виникає в результаті оцих духовних практик. Усамітнення, тиші, споглядання, єднання з Богом, часу наодинці з Богом.
2: Але цю програму ви присвятили тому, щоб поговорити про практики такого духовного усамітнення, споглядального життя в контексті церкви. От в мене є питання, якщо можна, чи може церква, спільнота віруючих допомагати один одному от у цих практиках? І якщо може, то як? Ну, що з точки зору практичного, діяльного. Чи може діяльна, жива, практична церква допомагати один одному у духовному зростанні, у такому практиці усамітнення? І якщо може, то як це робити?
1: Відповідь, звичайно, може. Питання в тому, як це робити? Я думаю, що допомога буде полягати в трьох речах. Перше, в певних порадах, рекомендаціях, підбадьоренні, заохоченні до подібних речей. Друге, це в демонстрації прикладу, як це робиться. От, і третє – це у наданні часу один одному. Да? От ми іноді, навіть в сім'ї, чудово, коли у чоловіка, у дружини там, є час, на який не зазікають інші члени сім'ї, який можна провести у роздумах, у молитві і так далі. Це важливо. Це важливо.
0: Святе місце і святий час, так? Да?
1: Так.
0: У Джона Пайпера, в його, знову я згадував вже цю книгу, називається вона «Мистецтво бути разом». Там є дуже класна, це про підготовку до шлюбу, і взагалі про подружжя, про багато питань, пов'язаних з цим. Там є дуже класна цитата, яку мені дуже зайшла, і для себе якось так от дуже сильно погоджуюсь з нею, що якщо ми хочемо, щоб в наших церквах були шлюби, які прославляють Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку шлюбних стосунків. Пастору зайшло, да?
1: Я про це кажу, що для того, щоб виграти, там, наприклад, футбольний чи хокейний матч, треба дивитися не на табло, а треба дивитися на м'яч чи на шайбу, да?
0: Ну. Так, дуже гарна, да, дуже гарна аналогія. Продовжуючи фактично цей принцип, для того, щоб церква була дійсно спільнотою святих, кожен і мала тісні зв'язки духовні між собою, була єдиним цілим, прославляла Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку християнського життя, тому що автоматично люди, які прагнуть Бога, які знайшли Його, які мають спілкування з Ним, автоматично будуть будувати правильні стосунки з іншими членами громади. Отже, лише церква, яка є місцем, де одне усамітнення вітає інші, це буде церква, де є і динаміка стосунків, і є активність, і є абсолютно, це абсолютно чітко, є активність, тому що спонукою є прагнення Бога, спрага по Богу, яка неможлива, якщо навколо є імітація активності. Хоча навіть і активності, де кожен намагається бути щиро зосереджений на іншому. Якщо при цьому мало хто або ніхто не зосереджений саме на побудові власних стосунків з Богом, на єдності, на близькості, на інтимності, на глибині стосунків, то це буде в кращому разі імітацією діяльності. Я не сильно крамольно говорю, ні?
1: Ну, якщо ти будеш казати некрамольно, буде тебе не цікаво слухати, так що нормально.
0: Та, але ж тут треба балансувати. Треба так, вже, ні, треба ні, між тим, що вже цікаво слухати, і ще не хочеться вимкнути радіо.
2: Радіо вимикати не хочеться, але, на жаль, час програми збіг, тому просто від імені Світлого Радіо хочу подякувати вам за цю зустріч у Зумі, за цей запис, за глибокі роздуми на тему особистого духовного усамітнення в контексті церковної громади. Нагадаю, дорогі слухачі, що на зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова, сьогодні говорили про духовне усамітнення. Всі книжки, про які сьогодні згадувалися в програмі, ви можете знайти прямі посилання на нашому ютубі під записом цього відео, в описі цього відео цієї програми.
1: Дякую.
0: Дякую, радий бути з вами.
2: Дякую, до нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною.
1: Псалом 38, вірш 2.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Хочу нагадати тобі, що Бог завжди виконує свої обіцянки. Ізраїльтяни після багатьох років мандрівки і випробувань нарешті війшли до краю Ханаанського. Ісус Навин, верховода від Бога, поділив Ханаанську землю між 12 колінами. Ізраїльтяни були щасливими тепер жити у себе вдома, на кращій землі, яку подарував їм Бог. Ти ще пам'ятаєш, кому першому Бог обіцяв дати цю землю у спадок? Правильно, Аврааму. Скрута. Біблія, книга Суддів, перший і другий розділи.
1: Поки Ісус був живий, Він стежив за тим, щоб ізраїльтяни дотримувалися закону Божого і навчав їх робити добрі справи. Навіть і після Його смерті люди якийсь час підкорялися Богові. Ще були живі ті, хто нагадував ізраїльтянам про велич і милість Божу, коли Він перевів їх через ріку Йордан і подарував їм перемогу над ворогами. Проте тепер уперше ізраїльтяни не мали вождя, і кожен міг чинити на власний розсуд. Виросли діти, які не пам'ятали Ісуса. Вони хотіли приятелювати з ханаанцями і родичатися з ними, одружуючись із ханаанками. Вони почали переймати їхні поклоніння Ваалу. Служіння Ваалу було жорстокою релігією. Ханаанці кидали у вогонь дітей, навіть немовлят, як пожертву, бо вважали, що Ваал буде до них прихильніший, якщо принести йому гарну пожертву. Бог засмучувався і гнівався, що його народ, який вклоняється йому, переймає такі жахливі звичаї. Ізраїльтяни не довели до кінця Божий задум. Вони не прогнали інші племена, які мешкали на їхній землі. Тепер ханаанці зміцніли, стали значно сильнішими за ізраїльтян і розпочали боротьбу з ними. Вони часто примушували ізраїльтян сплачувати тяжку данину. Як тільки ізраїльтяни опинялися у скруті, вони згадували про Бога і просили в нього допомоги. І оскільки Бог любив їх і чув їхні молитви, Він посилав їм таких вождів, які б змогли захищати ізраїльський народ від ворогів. Ці вожді керували народом і мудро вчили. Називалися вони суддями.
0: Хто твої друзі? У Біблії написано, що немає нічого спільного між світлом і темрявою. Так написано тому, що Бог не хоче, аби ми спілкувалися з людьми, які чинять зло і не слухаються Його. Ізраїльтяни забули про те, що зробив для них Бог. Вони почали дружити з ворогами і чинити так погано, як чинили ті. Бог був дуже розчарований такою поведінкою свого народу. Тому Він поставив над ними мудрих людей, які допомагали б їм відмовитися від поганого товариства і знову стати на правильний шлях із Богом. Бог навчає нас слухатися мудрих людей, які бояться Його. Багато іншого ми дізнаємося пізніше, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Тук-тук – це світло свідчення.
3: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освідчення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093.

0: триває світле освідчення, і у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Всіх вітаю, моє світле радіо. Передаю вітання на мою рідну Україну. Всім-всім світлячкам на світлому радіо, нашій редакції. Передаю вітання у мою церкву Різдва на місто Суми.

0: Щиро вітаю і я усіх слухачів Світло Радіо, хто де є. Це Ольга, Харків. Хочу, щоб для всіх нас, а особливо для наших світлих, доблесних, вірних і відданих, мужніх і вольових наших захисників, пролунала пісня Романа Рудого «Стоїть гора висока». Вони виборюють, захищають наші сини і доні оцю красу, просто невимовну, чудову красу, яку сотворив Господь для всіх нас, так прикрасив землю. І кожен свій край любить щиро, і от і вони захищають цей рідний край, свою землю, свою батьківщину, свої родини, ризикуючи своїм життям. Бо хочеться всім нам, людям, хто притягне, хто хоче миру над головою і рідної землі під ногами, хочеться жити в такій країні, про яку співається в цій пісні. Ми всі вимолюємо, мріємо про це, благаємо і посилаємо такі молитви до Божого престолу, щоб він їх почув. Але ж треба, щоб молилися всі. І особливо віруючим, та й невіруючим треба навертатися. Треба оцією вірою і довірою Богу рятувати нашу нині Україну, бо це духовна зброя. Вона понад усе сильна, могутня, потужна. Треба дуже ревно і щиро молитися, щирим каяттям. Дуже-дуже прошу всіх, хто слухає, давайте продовжувати ревно молитись, невідступно благати і просити нашого Батька Небесного і покладатись тільки на нього. Щиро-щиро всім дякую. Мирного неба всім і вдалого дня. І багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє.
1: «Стоїть гора висока» – Роман Рудий.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Це Надія зі Львова. Слава Ісусу Христу, дорогесеньке моє радіо. Сьогодні в цей гарний святковий день хочу привітати вас усіх. А хочу привітати також свою доню Олю з Днем Ангела і всю її родину. Всіх своїх внучаток, Настусю, Максимка, Вікторію, Юрчика. Вітаю всіх-всіх Олічок, всіх Оленок. Вітаю свою подругу Олю Васильців і всіх подруг, у мене їх дуже багато. Бажаю всім міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, многоє і благоє літ. Вітаю також усіх наших дорогих воїнів-захисників і захисниць, усіх Олічок і Оленок, усіх наших ранених, полонених вітаю. Усіх сиріточок вітаю. Прошу для них гарну пісеньку. Ісусику, подаруй нам перемогу. Папа цьом-цьом, дякую вам за все.

0: Музична програма «Світле освідчення».
1: Вітаю усіх слухачів, усіх працівників «Світлого радіо». Вітаю наших захисників. Усім бажаю Божої допомоги, Божого благословіння. І прошу, передайте, будь ласка, для всіх Матвійчук Таня співа «Божа любов» псалма. З Богом, дякую вам усім.

0: Я би хотів передати привіт
1: з Тернополя
2: усім нам.
3: Желаю всім благоденствия, Божої милості.
4: Хочу привітати пісню.
5: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
6: Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл на Світлому радіо. Інтерактивна програма «Світле освідчення». Ця програма дає вам можливість до когось доторкнутися частинкою тепла, добрих слів, поздоровлень, слів побажань, благословінь. Як це вже хоче зробити пані Людмила з Києва. Вам мікрофон, і ми вас слухаємо.
7: Добрий день.
6: Добрий.
7: Слава Ісусу. Свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Дубовой Володимир. Вся церква Сіловам вітає його всім святом. Щоб серце твоє зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині – це Лізі і Олі із Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату во Христі Віктору із Сарічанки. А всім у подарунок пісня «Ця земля так довго» Валерій Короб. Дякую.

0: надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення».
2: Світле освітлення триває, ми приймаємо телефонний дзвінок. Привітання, доброго дня, ви в етері Світлого радіо.
3: Доброго дня, Київ, Катерина. Вітаю сусідку Ліду, в неї день народження. У дочки моєї Лесі було 10 число, і в кого сьогодні день народження. Також воїнів привітати. Нехай поблагословить тебе Господь і збереже. Нехай Господь подивиться на тебе світлим лицем своїм і помилує тебе. Нехай Господь поверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Числа 6:24.
2: Дякуємо, пані Катерино. Дякую. І слухаємо пісню в виконанні Оксани Білозір, яка називається «Величальна Господу».

0: Звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Слухаємо наступне освідчення, яке нам надійшло за телефоном у Вайбері. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
2: Я обнімаю своїми молитвами моє Світле Радіо. Я обнімаю всю Україну. Хочу сказати, що найпрекрасніші з нас – це люди, яких я називаю «ходяча радість». Вони не вміють ділитись поганим, тільки добрим. Надзвичайно скромні і відповідальні. Коли потреби когось, вони ставлять вище своїх. Ця якість насправді і є та внутрішня інтелігентність, не пов'язана ні з освітою, ні з соціальним походженням. Я дякую Богу за дружбу і сестринську нашу дружбу з чудовою людиною Станічкою Юхименко.
1: Ми доєднуємось до привітань для Тані.
2: Я дякую Богу, що ми маємо таку з нею спільну молитву. Кожного раночку ми молимось у спільній молитві. Адже Господь Бог сказав, де вас двоє, троє, там я посеред вас. І ми молимось за Україну, за наших рідних і близьких, і обов'язково за наше Світле Радіо, щоб воно лунало по всій Україні, за її межами. І хочу Тані подякувати за дружбу з неї, за підтримку. Вона мені дуже допомагає, дуже надихає. Я їй вдячна за те, що вона кожного дня ходила в госпіталь, поки наш Максим лікувався в госпіталі. Вона не пропустила ні одного дня. Вона ходила, провідувала. Я дуже їй вдячна за кожну молитву. І хочу від усієї душі їй здоров'я, щастя людського і жіночого. І передаю для неї гарне побажання, щедрих Божих благословінь. І пісня так і називається. Нехай це буде музичний подарунок. Пісня «Благовоління».
1: Дякуємо, пані Любови, і приєднемось до вашого привітання. Тетяна Юхименко – це дійсно особлива людина, особливий голос. Ви чуєте її в наших програмах натхнення, дуже чимало книжок вона начитала. І окрім того, що вона начитує книжки, вона ще й допомагає як волонтер в служінні Світлого Радіо, тому ми дійсно і дякуємо Богові за Тетяну і цінуємо її внесок в наше спільне служіння. Тож, Божого благовоління, Олег Майовський на Світлому Радіо, подарунок для Тетяни Юхименко. З днем народження!

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Слава Ісусу Христу! Благодать від нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде між нами. Амінь. Сьогодні привітання полинуть за кордон і по всій Україні, і по всій землі. Від брата Віктора і від сестри Олени, церква «Нове життя», селища Царичанка. І передаємо вітання в Німеччину брату Олегу, сестрі Надії, Наталії, Данію, сестрі Любові, брату Олександру у Словаччині. І також брат передавав учора всім привіт, йому привіт. І також передаю привіт в Фінляндії своїм рідним донечкам Маї і Вікторії, і внукам Саші, Іванчику і Богданчику. І також передаю привіт усім цій радіосім'ї нашій. І всі вітання, які линуть кожного дня через наше улюблене світле радіо. Ми бажаємо улюбленому нашому світлому радіо здоров'я, миру, благодаті і хорошого натхнення завжди, щоб ми слухали дуже хороші передачі. І передаю привіт цій радіосім'ї Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля, також передаю в Львів Ірині, Ларисі, Богдані Васильівні з Дрогобича. Хай Господь береже її і дає їй здоров'я, і також усім здоров'я, і миру, і благодаті у Харків, Єлизаветі, Ользі, Запоріжжя, всі-всі куточки нашої рідної України. І ми сьогодні хочемо також і для наших хоробрих воїнів, хай Бог береже їхнє життя, щоб оберігали їх від куль і уламків, і щоб вони влучно стріляли нашого ворога. І також вони хай тікають з нашої рідної землі, і хай навернуться, і покаються, навернуться до Бога. Бо Бог хоче всіх спасти. І також передаю привіт церкві «Нове життя», селища Царичанка. І замовляємо пісню «Церкви спасіння, Україна моя». Україна – наша земля. Хай Господь береже і дає нам мир і спокій на нашій землі. Дякую всім. До нових зустрічей, до побачення.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, для слави Твоєї імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: А ось іще одна вища чеснота, ім'я якої – мудрість, і яку може дати лише Христос. Якщо ж вона вступає у дім, тоді для людини починається небесне життя, і вона осягає всю чудову насолоду учнівства. Усе стає для неї вчителем. Увесь світ стає для людини як учитель. Однак лишень вона подумає, що навчання закінчене, і вона вже не учень, та ще й образиться на чийсь урок чи повчання, як мудрість раптово відніметься в людини, і залишиться вона в темряві, як цар Соломон у свої останні дні. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Дружне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі.
3: Мавпиня, якому вдалося вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, який побачив, що над мавпочкою кружляє яструб, не міг не допомогти маленькій та узяв її до себе на велику ялину. Рятуючи мавпочку від вороже налаштованих мешканців лісу, ворог був поранений кулею, що зачепила його праве крило. Мавпочка, незважаючи на численних ворогів, що оточували її, вирішила знайти загублене перо ворона. Розділ 7. Ворон Коракс був стомлений після тренувань, спав довше, ніж завжди. Він не помітив, як мавпочка Фіппі, ледь розвидніло, вислизнула з-під його крила і вирушила до гострих скель, де жив яструб. Мавпочка хотіла будь-що дістати сьогодні махове перо. Коракс врятував її від куниці. Вона й не мала часу чекати довше, інакше перо не переросте до крила. Повна рішучості, Фіппі обрала прямий шлях по верхівках дерев. Вона сховалася на ялиці, що росла на узлісті.

0: Дуже багато чого потрібно було розповісти одне одному. Іноді зайча-хлопчик ставав на задні лапки, аби нюхати повітря. Але думки його були зайняті тільки зайчам-дівчинкою. Зайча-дівчинка раптом сплакнула. Потім манірно витерла носика лапкою. А потім... Так, потім вона дозволила зайчаті-хлопчикові витерти лапками дві великі сльозинки, що котилися по її щоках. Усі звірі повернулися до лісу, де вони були в безпеці. Клуби туману розсіялися, і високо в небі з'явився яструб, кружляючи в пошуках здобичі. Але дурні зайчата не звертали на нього уваги. У них у голові були самісінькі ніжності, і тепер вони навіть зв'язували свої вуха. Так сильно вони любили одне одного. Кола, що описував яструб, ставали все меншими і меншими. Від корок Софі пізнала, що це означало. Яструб знайшов ціль і незабаром кинеться на здобич. І вона, бажаючи застерегти зайчат, видала пронизливий лемент. Але ті не чули нічого. Їхні ж вуха були зв'язані вузлом. Якщо яструб кинеться вниз, вони загинуть. Фіппі зірвала з ялиці шишку і зробила щось, чого вона ще ніколи в житті не робила. Вона кинула шишку в зайчат. Зайча-хлопчик з переляку кинувся бігти, тягнучи за собою подружку. Адже їхні вуха були зв'язані. Яструб кинувся вниз, але його гострі пазурі схопили лише землю. Він розлютовано озирнувся навколо. Хто це попередив його жертву? Але Фіппі сховалася за стовбуром ялиці. Звідти вона могла добре роздивитись страшного ворога. Її серце забилося від страху, коли вона побачила сіро-жовті очі яструба. Але Фіппі не утекла. Минала година за годиною. Мавпочка чекала нагоди, коли над лугом не буде жодного хижого птаха. Але увесь час хто-небудь таки кружляв у небі. Або яструб, або каня, або навіть червоний шуліка. Потім з'явилася зграя ворон, а потім над лугом ляскав крилами сокіл. Фіппі ніяк не могла перебратися через зелений луг. Коли сонце вже знаходилося в зеніті, Фіппі зовсім зажурилася. Якщо так буде далі, то їй доведеться чекати тут до ночі. А потім прийдуть нічні хижаки. Сова й пугач, ласка й лисиця. Що ж робити? Огидний тріск двигуна трактору змусив звірів утекти в глиб лісу. Фіппі ж залишилася спокійно сидіти. Під час полону її часто перевозили на машинах, так що вона перестала їх боятися. На тягачі сиділа людина в синьому одязі, а не в зеленому. Вона не мала при собі вражаючого стовбура. І, недовго думаючи, Фіппі склала план. Вона злізла по стовбуру ялиці на землю, почекала, коли трактор буде проїжджати повз неї, і вчепилася за тягу під причепом. Трактор благополучно переправив маленького пасажира, що їхав зайцем, на інший бік зеленого лугу. У підніжжя гострих скель Фіппі зістрибнула і сховалася в густому чагарнику. З великою обережністю розглядала вона гострі скелі. Кам'яна стіна була майже вертикальною, і саме над мавпочкою знаходилося гніздо родини Горбоноса. Фіппі знайшла в кам'яній стіні вузьку розпадину. По ній вона хотіла піднятися вгору і знову спуститися. А поки вона мала сидіти зовсім тихо і непомітно, як тільки яструб полетів, Фіппі стрибнула в розпадину і піднялася нагору. Лізти для неї було неважко, але вона повинна була дотримуватися великої обережності, аби жоден камінчик не впав і не викрив її. Вона знала, що зуміє дістати перо, тільки якщо їй пощастить перехитрити дружину Горбоноса. Вилізши на гору,
1: Фіпі обережно

0: обережно виглянула з-за каменя. Велике гніздо, сплетене з колючих гілок, було прямо перед нею. Могутня дружина Горбоноса сиділа в ньому і годувала своїх трьох малят. Вона сиділа спиною до мавпочки. У плетиві гнізда стирчало чорне перо. У Фіпі не було іншого вибору. Мама яструб ніколи не залишить гнізда. Тато яструб ще не повернувся. Мавпочка нечутно підкралася до гнізда, витягла перо і з блискавичною швидкістю зникла із дорогоцінним скарбом у руках у розпадині, а потім спустилася вниз. Від розпадини до чагарника було усього кілька кроків. Мавпочка ретельно обстежила повітряний простір і територію навколо, потім стрибнула в кущі і сховалася. Пригорнувши перо до грудей, вона вся тремтіла від хвилювання. Дружина Горбоноса не помітила її. У неї був такий величезний, смертоносний дзьоб, але вона не помітила мавпочку. Угорі кружляли хижі птахи. Фіпі хотіла дочекатися, поки стемніє. Може бути, тоді їй пощастить перебігти через зелений луг. А ворон Коракс увесь цей час переживав, сидячи на великій ялині. Коли він прокинувся, Фіпі вже не було, і з тих пір вона не з'являлася. Добрий тато Горлиця приніс йому їсти. Ворону так хотілося запитати, чи не чув він чого-небудь про Фіпі. Але він не зважився, адже якщо Фіпі дійсно вирушила до гнізда яструба, то буде краще, якщо про це ніхто не довідається. Рідко хто може тримати язика за зубами. Коракс нудився, очікуючи повернення мавпочки. Час від часу він робив короткий політ, хоча соромився інших птахів, знаючи, як він смішно виглядає через ушкоджене крило. Настала ніч, зійшов місяць, а Фіппі усе ще не було. У світлі місяця ворон вдивлявся у верхівки дерев, чи не стрибає по них Фіппі. Але там нікого не було видно. А Фіппі з дорогоцінним пером дуже повільно, притискаючись до землі, проповзла по зеленому лузі, потім помчалася по деревах, перестрибуючи з гілки на гілку і постійно оглядаючись і дотримуючись обережності. Чим ближче вона була до великої ялини, тим швидше билося її серце. Нарешті вона побачила чорний силует ворона. Він сидів на своїй рідній гілці. З радісним лементом Фіпі стрибнула на велику ялину і полізла нагору. Вона простягнула дорогому другові махове перо. Дзьоб Коракса стукав, але він не міг вимовити ані слова. Потім він підняв праве крило і сказав:
1: «Застроми перо в рану, застроми щосили».
0: Фіпі зробила, як він велів. Тепер щілина в крилі була закрита. Коракс пестив мавпочку, наскільки це дозволяв йому важкий дзьоб.
1: «Ти молодець! Ти молодець!»
0: повторював він і підняв праве крило. А Фіпі, як завжди, шаснула під нього. Тепер крило було, як колись.
1: «Розкажи, як все було?»
0: попросив Коракс. Але Фіппі вже заснула.
1: «Вона ще дитинча, але вона краща за мене».
0: 2 дні йому ще треба посидіти спокійно, поки не приросте крило, а потім він знову буде літати. Літати!
2: «А чи готові ми відповідати на любов батьків відповідною любов'ю? У Біблії мовиться.
1: Приповісті, 2 розділ. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить.
0: 35-й псалом. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Твоя справедливість немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину й худобу спасаєш Ти, Господи. Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються, і Ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло.

Микола – першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухненьку паляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Микола, дума думку, чи усе поклав у сумку.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, Бог творив диво-дива, чудо-чудеса. І стільки всього цікавого просто не перелічити. Проте згадати дещо можна.
3: Найбільша тварина, що будь-коли жила, це синій кит. Він може важити стільки ж, як 150 легкових автомобілів. На його спині може поміститися 8 слонів.
1: Жирафа – це найвища тварина суходолу. Своєю довжелезною шиєю вона сягає висоти двоповерхового будинку. Довжина її язика – півметра.
3: Щоб наповнити одного слоїка, бджолі потрібно зробити 10 мільйонів польотів.
1: Усі ці дивовижні створіння – це Божі створіння. І лише творець знає, що краще для них. Він знає, навіщо верблюду горби, а слону – хобот. Він знає, коли посилати дощ на землю, а коли сонце.
3: Але іноді людина, яка, до речі, є також Божим творінням, думає, що вона все знає. І навіть більше, ніж сам творець. Один чоловік так і подумав. Ось послухайте, що з цього вийшло.
1: Якось один садівник подумав.
4: Мені потрібні яблука.
1: І він посадив яблуню.
4: Для того, щоб деревце добре росло, йому необхідне сонце.
1: Вирішив він і почав молитися Богові.
4: Боже, пошли моїй яблунці сонце.
1: Бог посилав сонце, і воно зігрівало деревце.
4: А тепер нехай повіє вітер, щоб коріння міцно трималося в ґрунті.
1: Здійнявся вітер і захитав деревце. Потім садівник подумав.
4: Тепер яблунці потрібен дощ, щоб напувати ґрунт.
1: І попросив у Бога дощу. Пішов дощ і зволожив землю.
4: А тепер, щоб деревце зміцніло, йому необхідний мороз.
1: І вдарив мороз. І на деревці засяяли крижані крапельки. Але вранці деревце загинуло. Другий садівник також посадив яблуню. Вона виросла та вродила яблука.
4: Чому моє деревце загинуло, а твоє виросло і дало плоди?
1: Запитав перший садівник у другого.
4: Тому, що я не ставив Богові умов і не вирішував за нього, що дати моєму деревцю. Він творець і знає краще, що потрібне дереву, щоб воно добре росло, міцніло і давало плоди. Я попросив його, Боже, пошли моєму дереву те, що ти вважаєш за необхідне. І Бог посилав моїй яблунці дощ, вітер, сонце, мороз саме тоді, коли це було їй потрібно.
1: До речі, у нашому житті трапляються різні обставини. Іноді ми з ними не згодні, нам щось не подобається, і ми починаємо нарікати на свою долю, звинувачувати Бога. Чому він дозволив такому трапитися? Іноді намагаємося вказувати йому, що саме нам потрібно. Але пам'ятаємо, що Бог – наш творець, і він краще знає, що необхідно його творінню.
3: До речі, у Біблії сказано, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Цар Давид говорив, «Багато вчинив ти, о Господи, Боже мій! Твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного». Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти.
1: Серцю на замітку. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, «Охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Пам'ятайте, Господь любить своє творіння і тому дбає про нас. До побачення.
5: Нехай кожен дбає не про своє, але і про інших.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
8: Дорогий Господь, я дякую тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
7: Без перестанку моліться.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Назустріч світлу» Тетяни Бугаєць.
2: Повернувшись додому після душевної бесіди з Ліорою Руфівною, Амалія знову відчула пригніченість. Здавалося, що темрява всередині неї була настільки сильною, що поглинала те слабке мерехтливе світло, яке ледь почало живріти в її душі. На прохання мами вона планувала летіти в Україну. Лідія Андріївна переживала про те, що Мурат дуже слабкий, і радила дочці побути з ним хоча б кілька днів. Наступного ранку, збираючи валізи, молода жінка запитала Сесіль, яка прасувала її речі. «Скажи мені, хто такий Ісус? Це Бог християн чи Бог євреїв?» Посміхнувшись, француженка не відразу відповіла на питання. «Ісус – по-єврейськи Ієшуа. Це син Всевишнього», – м'яко промовила вона. «Це той самий Месія або Спаситель, якого чекають євреї. Але він вже прийшов до них 2000 років тому, і вони його не впізнали». Бачачи, що її господиня в замішанні від цих слів, Сесіль додала: «Сьогодні ввечері в одній квартирі відбудеться невелике домашнє зібрання віруючих. Ми можемо піти туди разом, адже ти летиш тільки завтра після обіду». Кивнувши, Амалія обіцяла подумати. Їй хотілося багато в чому розібратися, в тому числі і зрозуміти, чи не була відповідь на її молитву простою випадковістю. Лише ввечері вона дозріла до того, щоб прийняти пропозицію француженки. Коли вони з Сесіль вже збиралися вийти з дому, їй зателефонував Мурат. «Самвел заплатив великі гроші кримінальним авторитетам, щоб вони натиснули на мене. Не здумай сюди прилітати, я сам у всьому розберуся. Чуєш, Амалія?» Не зізнаючись чоловікові в тому, куди вона зараз прямує, Амалія відповіла, що купила квиток на літак і завтра буде в Україні на прохання мами. «Я нічого не боюся, тому що вірю, мене збереже Бог». Несподівана відповідь молодої дружини збентежила Мурата. Але він зрозумів, що Амалія налаштована рішуче, і не став її відмовляти. Поклавши трубку, вона звернулася до Сесіль. «Я викличу таксі». Вона згадала розповідь тієї про мусульманський квартал і повідомила їй, що не зважиться пройти повз нього без чоловічого супроводу. «Але ж тільки що ти говорила чоловікові, що нічого не боїшся?» — посміхнулася у відповідь Сесіль. «Я просто не хотіла виглядати боягузкою в його очах. Насправді я боюся. Ще й як». Сівши в автомобіль, який під'їхав через кілька хвилин, вони вирушили в один зі спальних кварталів Парижа, де проживала Сесіль. Трохи запізнившись, жінки приєдналися до невеликої групи християн, які зібралися в маленькій квартирі. У цей вечір багато говорили про віру і довіру Богові в труднощах. Відповідаючи на питання Амалії, хтось порівняв віруючих людей з Божим виноградником, який вирощує сам Бог. Молодій жінці було цікаво дізнатися про те, що саме в Ізраїлі з найдавніших часів робили вино, задовго до того, як перші виноградники з'явилися в Європі. Почувши про це, вона подумала про пристрасть Мурата до вишуканих вин, що трохи бентежили її. Втім, зараз йому було не до цього. Він був на краю життя і смерті і потребував допомоги згори. Залишаючи зібрання, молода жінка попросила присутніх молитися за її чоловіка. Літак, в якому летіла Амалія, приземлився вчасно. «Аллах мене помилував», — було перше, що вона почула від Мурата, увійшовши в його палату. «Сьогодні поліція накрила бандитів, які погрожували розправитися зі мною. Тепер ми з тобою в безпеці». Поглянувши на молоду дружину змученим, але закоханим поглядом, турок захопив її в обійми. Ще перебуваючи в літаку, Амалія просила у Бога мудрості. Вона не знала, чи варто говорити чоловікові про те, що була в християнському зібранні. Але, всупереч страху, молода жінка все ж таки зважилася відкритися йому. Після обговорення основних питань з Муратом, вона несміливо промовила: «Дорогий, у мене є новина». «Невже ти знову вагітна, моя Кенім?» У хвилину припливу особливої ніжності, Мурат називав її «канім», що по-турецьки означає «дорога». «Ні, я не про це», – відповіла вона. «Я хотіла сказати, розумієш, під час твоєї відсутності я відчувала себе пригніченою, і це привело мене в зібрання християн». Побачивши, що його брови нахмурились, вона поспішила додати. «Вони молилися за мене, і за тебе теж. Це Ісус тебе помилував». Після тривалої паузи турок виголосив з подивом. «Дорога, тільки не християни!» В його голосі з'явилася сувора нотка. «Моя релігія – це іслам, і я очікую, що ти її теж приймеш. Що скажуть люди, якщо моя дружина стане християнкою? Я втрачу свою репутацію!» Амалія намагалася щось відповісти, але турок її випередив, підводячи риску під діалогом. «Я не можу змінювати релігію. І нумо поставмо на цьому крапку. Для мене це страшніше за розлучення». Побачивши сльози на її очах і дещо пом'якшавши, він додав: «Ти ж умієш іти на компроміси, моя насолодо?» «Боюсь, що не у всіх питаннях», – тихо відповіла вона, борючись з легкодухістю, яка, ніби приплив хвиль, накочувалась в її серці. Вилиці турка нервово напружилися. Такий вираз його обличчя Амалія бачила вдруге. Відчувши, що її голос затремтів, турок ще довго намагався переконати молоду дружину в тому, що вона вибрала невірний шлях. Він вважав, що вона піддалася чужому впливу, і намагався відговорити її від намірів ходити в зібрання християн. Зрештою, бачачи, що дружина наполягає, він відрізав: «Тобі доведеться вибирати – або я, або твій Бог». Нічого не відповівши, Амалія вийшла з палати, щоб дати волю сльозам. Вона не мала злості на чоловіка, хоча й відчувала, що його серце стало запеклим. Тільки тепер вона почала розуміти, де знаходиться джерело покірності, з якою її мама переносила всі свої біди. «За що мені стільки страждань? В чому моя провина? Адже я така молода!» – нарікала вона в глибині свого серця, який, здавалося, на лиху долю. Мурат здався їй зараз абсолютно чужою людиною, який не має діла до її внутрішнього світу і власної волі. Для нього вона була лише лялькою, яка повинна танцювати під його дудку. «Якщо я погоджуся на його ультиматум, то стану такою ж безвольною рабинею, якою була моя мама, а якщо не прийму його умови, то можу залишитися ні з чим». Східна казка, про яку вона мріяла, танула на очах. Повернувшись в палату, вона побачила, що Мурат заснув під крапельницею, яку йому поставили в її відсутності. Підійшовши до вікна палати і дивлячись в небо, молода жінка знову тихо заплакала, думаючи: «Але ж люди грішать кожен день, і все їм сходить з рук. Чому саме я?» Так, витираючи сльози, вона беззвучно плакала, поки в її серці не прозвучали слова, які вона запам'ятала під час бесіди на домашньому зібранні. «Нещастя наші схожі на те, що садівники називають підрізування». І несподівано Амалії пригадалася розповідь сомельє, яку вона почула ще в той час, коли обідала зі своїм нареченим в ресторані на південному узбережжі Франції. «Це було давним-давно», – розповідав той. «Нічим непримітний ослик об'їв виноград свого господаря і не уникнув би бідолаха від розплати, якби обгризані лози дуже скоро не стали набагато більшими». Помітивши це, кмітливий господар почав регулярно стригти лозу, чим значно збільшив обсяг свого врожаю, а відповідно і прибутку. Згідно з повір'ям, саме з того часу виноградну лозу стали обрізати, а ослику вдячні жителі старовинного містечка навіть встановили пам'ятник на знак вдячності. В той момент ця історія дуже її розсмішила. Але зараз Амалія сама собі нагадувала цього дурного ослика, який мимоволі закрався в чужий виноградник. Відлітаючи з України, вона не знала, що відповість Мурату і як надалі складеться їх життя. Але вона відчувала, що в її серце все більше проникало незриме світло, і вона рішуче хотіла йти назустріч йому. Сидячи в літаку, жінка писала листа Діларі, хоча й знала, що нічого, крім прокльонів у відповідь, від Туркені не отримає. Але її серце жадало очищення, подібно гіллястій лозі, яка потребувала болісного обрізання засохлих гілок. І вона твердо знала, що прийде час, коли на їх місці обов'язково з'являться нові.
3: Ви прослухали новелу Тетяни Бугаєць «На зустріч світлу». Текст читала Наталія Калинюк. До нових зустрічей!
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Світла радіо Еммануїл.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати

Багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
1: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Вітаємо, світлі наші слухачі, у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні я рада представити вам зустріч зі світлою людиною, яка несе Боже світло туди, куди не досягає звичайна пересічна людина, навіть віруюча. Ми не всі можемо потрапити на лінію фронту. І тому я щаслива, що сьогодні маю можливість передати вам розмову з нашим гостем, військовим капеланом Миколою Корсуном. Вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
1: Ви військовий капелан, ви вже служите у війську, ви ж професійний військовий, вже у війську ви скільки? От загальний час.
2: Вислуга років 25.
1: 25. Так. З них капеланом ви служите?
2: Ні, це не з них, це окремо.
1: А, це окремо.
2: Так.
1: Да, от бачите, ми трошки тут потребуємо і навчання, да, бо все так. Ж таки капелан, це не пов'язано, що кожен військовий не може бути капеланом. Капеланом потрібно, має бути духовна людина. Ну, ви служите душепопечителем 30 років, я знаю. І, звісно, що цей досвід, він востребуваний у Бога на небі, і він направляє вас туди, куди він бачить. Розкажіть про цей досвід. Ви вирішили стати капеланом коли?
2: Я професійний військовий.
1: Угу.
2: Я 25 років відслужив в Збройних силах України. Звільнився в 17-му році.
1: Угу.
2: Ветеран Збройних сил України. Учасник АТО, учасник бойових дій.
1: Угу.
2: І в 21-му році я вирішив спробувати себе в капеланстві. Це до широкомасштабного вторгнення. Я почав трошки розбиратися в цій сфері, що таке капелани, як вони працюють. І на сьогоднішній день є декілька варіантів, як людина може реалізуватися в капеланському служінні війську.
1: Угу.
2: Це є закон України про військове капеланство Збройних сил України, який введений в дію в грудні 2021 року. Цей закон визначає, як повинні працювати штатні військові капелани. Тобто це офіцери, які знаходяться на офіцерських штатних посадах в підрозділах Збройних силах України.
1: Угу.
2: Також є варіант служіння солдату, як ми це називаємо, капелан за покликанням. Тобто коли людина відчуває в себе поклик в своєму серці від Бога служити нашому війську.
1: Вона не обов'язково має бути військовим.
2: Вона не має бути військовим.
1: Угу.
2: Хоча може бути і військовим.
1: Угу.
2: Це може бути пастир церкви, діакон, чи будь-який служитель церкви, який хоче якось підтримати нашого солдата в тій війні, то ми проводимо навчання, принаймні це одноденний тренінг раз. Якщо людина після того тренінгу визначається, що вона дійсно хоче бути капеланом, то вона може приєднуватися до нашого корпусу військових капеланів Християнської служби порятунку. Це міжконфесійна такий майданчик, на якому всі церкви можуть реалізуватися себе в капеланському служінні.
1: Угу.
2: При тому, що це служіння може бути в мобільних капеланських таких групах, які служать на передовій чи в військових частинах, а також госпітальне капеланство. Тому що зараз медичне капеланство тільки набирає обертів, але наші хлопці, наші захисники, які знаходяться після поранення в госпіталях чи в лікарнях, вони дуже потребують духовної, моральної підтримки.
1: Mm-hmm.
2: І краще, ніж капелан, це не зробить ніхто. І наші капелани – це і жінки, і чоловіки, брати і сестри, церков. Після наших спеціальних занять вони отримують посвідчення капелана, військову форму, шеврони капеланські. І ми навчаємо, як служити в госпіталях і в лікарнях, якщо це, наприклад, про госпітальне служіння.
1: Угу.
2: Там є теж спеціальна підготовка, як спілкуватися, як молитися, як служити, як не нашкодити своїм служінням.
1: От, до речі, про цю підготовку я хотіла запитати. Ви вже маєте великий досвід в тому, що, ну, і в своєму служінні, і дивлячись на інших людей, яких навчаєте. І на ваш погляд, от який висновок, можливо, ви цьому вчите теж людей, у цього навчання, яким ви ділитесь, яким ви максимально вкладаєтесь в людей, його достатньо? От людина може сказати, все, я готова, пішов.
2: Ви знаєте, ви дуже таке цікаве задали питання, тому що воно насправді болюче. Іноді люди думають, щоб мені стати капеланом, то мені треба пройти 7 кругів там навколо землі. Щоб мене самі військові запросили і сказали: ой-ой-ой, ти така людина, ти така чемна, ти нам підходиш, будь нашим капеланом. Але в житті такого не буває. У нас у всіх насправді є вже підготовка, як служити людям. Якщо ти віруюча людина, якщо ти служитель, якщо ти пастир, душеопікун, у тебе є якась група, за яку ти відповідав, і ти знаєш, що таке відповідальність за людини, то це те ж саме, тільки для військових. Насправді ми робимо ту ж саму роботу в нашому служінні. І насправді треба пройти хоча б таке ознайомчий тренінг, який ми проводимо. Це одноденний тренінг. Так, у нас є тренінги на 3 доби, на 4, на 5. Це різні програми підготовки капеланські, в тому числі тактична медицина. Щоб людина була освічена. Навіть у нас є, навіть хто хоче, у нас є програми там по оперативному мистецтву чи по тактиці. Навіть у нас є такі навчання. Але принаймні людина проходить одноденний капеланський тренінг, на якому вона визначається, що я хочу, я можу і я знаю як. Після того ми даємо практичне навчання, обов'язкове. Тобто якщо це їздити в мобільних групах на передову, то ми залучаємо цих людей, ми садимо собі в машину, чи наш досвідчений капелан садиться в їхню машину, і ми їдемо в підрозділ. І людина на практиці бачить, як проїжджати блокпости, як заїжджати в підрозділ, як проводити наше капеланське служіння там, як потім далі підтримувати наших хлопців, військових. Це практично. Якщо в госпіталі ми тих людей, які виявили таке бажання в госпітальному служінні, ми їх приєднуємо до капеланських груп, які служать в госпіталях та в лікарнях. І те ж саме, там є і теоретичне навчання, і практичне навчання. То я знаю, що ті навчання, які ми зараз даємо, це просто практичні, це просто досвід, це те, що працює. Це не просто якась теорія, така, знаєте, як там...
1: Психологічна.
2: Ні, це на досвіді. Тобто ми розказуємо з практичним, тому що те, що зараз відбувається в нашій країні, це, знаєте, такий досвід, якого в світі немає. І навіть ми деякі наші секрети, деякі наші напрацювання вже навчаємо десь людей і за кордоном, в тому числі капеланів. Іноді у нас є такі програми, де ми проводимо навчання і розказуємо, що у нас тут відбувається, і чому ми служимо так в капеланському служінні, а не якимось іншим чином. Тому у нас є дуже велике напрацювання, дуже практичне напрацювання, особливо під час широкомасштабного вторгнення ми, як церковна спільнота, як спільнота віруючих, даємо відповідну відповідь на цю біль, яка зараз є в нашій країні. Це капеланське служіння. І ми проводимо такі навчання. І ви знаєте, воно дуже ефективне, як на мене, тому що на моїх заняттях, на наших заняттях, на наших тренінгах були люди, які мали корочки капеланські, які мали сертифікати капеланські, які проходили різні школи і навіть семінарії, і саме по капеланському напрямку. Але після нашого одноденного тренінгу, я не хочу перебільшувати, але це те, що мені говорили, що, що людина каже: слухайте, у мене куча сертифікатів капеланських, але тільки зараз я поняв, що треба робити. І вони потім настільки запалювалися, і вони проводять настільки потужну, могутню роботу, що я десь там відстежую, що вони роблять там в соціальних мережах, і я насправді захоплююся. Скільки вони почали робити роботи. При тому, що до цього у них були там і сертифікати, і навчання, але саме після тренінгу вони включилися в дію. Вони побачили, що це просто, немає ніяких перешкод, просто прийди навчання, включайся в команду, і потім у тебе є всі, там, скажімо, можливості, щоб розвиватися в цьому служінні, робити більше, ніж тому, що ми встигли тобі там розказати чи навчити.
1: Напевно, це те зерно віри, з якого виростає велике дерево, щоб там укрилося багато птаства. Щось вам вдається зробити на землі небесного все ж таки. Ви сказали, що коли ви везете людей, які навчалися на оце практичне заняття, якщо можна так сказати, хто вирішує залишатися? Тобто є люди, які розуміють, що вони, ну, можливо, для іншого призначені, можливо, просто бояться, ми не, ніяк там не оцінюємо, не засуджуємо. Я просто хочу про що запитати. Як виглядає сам оцей, ну, життя капелана? Тобто він приймає рішення стати капеланом, і він іде так само, як, ну, як воїн, чи він приїжджає назад, як це служіння відбувається?
2: Ні-ні, у нас служіння капеланів за покликанням. Ми не військовослужбовці, ми не комбатанти.
1: Угу.
2: Тобто ми просто цивільні люди, які зараз служимо в своїх церквах. Для того, щоб стати капеланом, людина повинна пройти навчання і отримати рекомендацію від свого пастора, від свого наставника, щоб його пастор, який несе за нього відповідальність, його благословив це служіння.
1: Угу.
2: Після того ми робимо йому посвідчення, продовжуємо його навчати на деяких там курсах, які в онлайні. Наприклад, є такий, у нас відкрита академія, яка в Польщі. Вона навчає нас онлайн. Також є така програма Trinity, це американська програма капеланська. Ми даємо змогу там вчитися.
1: Угу.
2: Але ми навчаємо і практично. Тобто просто коли людина один раз це побачила, то в неї менше запитань, чому так, після теоретичних занять.
1: Так.
2: Наприклад, вчора ми повернулися, ну, сьогодні вночі ми повернулися з чергової місії. Зі мною вчора їздили два пастора і два діакона, які пройшли теоретичне одноденне заняття. І вони, коли побачили наше служіння на передовій солдату, там, в будинках, в цих хатах, в каморах, там, де вони живуть, наші солдати, і коли ми приїжджаємо, капелани привезли там апельсини, мандаріни, обняли, поцілували тих солдатів, передали привітання від цивільних, від тилу, і потім провели таке богослужіння маленьке, з проповіддю, з помазанням оливою, з причастям. Ну, причастя не всі приймають, бо тут треба готуватися, і насправді наші військові готуються до цього, вони розуміють, що таке причастя.
1: Mm-hmm.
2: Але ті, хто бажали, вони отримали причастя. Тому що, ну, наприклад, вчора солдати говорили, що у них немає можливості відвідувати церкву, бо вони в окопах.
1: Mm-hmm.
2: І ми їм сказали, так, тому церква прийшла до вас, і ми зробили їм богослужіння з причастям. Після відповідних молитв, сповіді, один на один розмови, ті, хто готові, вони були приймали таке причастя. То ми навчаємо і теорії, і в практиці. І оті пастора, які вчора поверталися зі мною, то вони були дуже вражені тим, що робить Бог. Ви знаєте, колись в 90-х таке було на пострадянському просторі, що виходив проповідник і збирав стадіони віруючих людей, цивільних. Зараз те ж саме відбувається на передовій. Зараз часи, коли люди спасаються на передовій. Коли вони пройшли вже через смерть, коли вони пройшли через захі, коли вони, знаєте, молилися на нулі в окопі під час обстрілів.
1: То... Вони фактично оті люди, які стоять так. На межі вічності.
2: Так.
1: І вони розуміють, що вони не знають, як ми тут пояснюємо, да? Ви не знаєте, що буде завтра. І
2: так.
1: Люди кажуть, та я знаю, піду в магазин та чи щось. А там вони розуміють,
2: вони
1: що
2: знають,
1: таке,
2: так.
1: Я не знаю.
2: І під час занять, до речі, я теж учасник бойових дій. І я приходив ту безпорадність, коли по тебе прилітає, і ти не знаєш, чи ти через 5 хвилин будеш живим, чи ні. І проходив всі ті гормональні збої, і ми цьому навчаємо капеланів, що відбувається в тілі організму, що відбувається в душі солдата, що він проходить, як його реабілітувати після повернення на цивілку. Бо у нас дуже багато буде проблем в нашому суспільстві, коли люди повернуться після війни. Ну, це проблеми, вони якби такі, знаєте, ну, вони мають бути, тому що людина після війни, вона трошки міняє свою свідомість, вона трошки інша. Як їй далі жити? Як їй відновлюватися? Гормональна, фізична, духовна, душевна? Хто цим буде займатися? І ми проводимо відповідне навчання, ми готуємо відповідні центри відновлення вже зараз, і ми готуємось до цього. І вже деякі у нас дуже працюють і дуже показали дуже класні результати. То ми навчаємо капеланів, як служити війську
1: угу.
2: На передовій, в госпіталі, в центрах відновлення в своїй церкві, щоб вони розуміли, що відбувається в душі солдата, як саме йому послужити. Іноді, ну що іноді, в 90% випадків у нас є тільки один дотик до солдата, уявіть собі.
1: Можливість одна.
2: Одна можливість. 99% ми ніколи його не побачимо другий раз. І я вам скажу, що військовий, якщо він бачив капелана хоча б один раз, це вже перемога. Тому що, ну, з мого досвіду, 95% випадків, коли я питаю хлопців на нулі, після нуля, там, поранений в госпіталі, кажу, слухай, ти бачив коли-небудь капелана? І він каже, ніколи не бачив. Uh-huh. А в деяких випадках я знаю, що там в них, в їх бригадах є капелани і навіть не один. Але вони не бачать тих капеланів, тому що на одного капелана дуже велике навантаження. Просто неймовірно. Наприклад, ну от одна з бригад, там, де ми були там, на тому тижні, там є штатний капелан. У нього підлегли 4 тисячі чоловік. Як він може їм послужити? Як він може їх охопити всіх? Тому ці капелани, які зараз в нашому корпусі військових капеланів, це, знаєте, це посередники між цивільним життям та військовим, між небом та землею, між смертю та життям. Ми просто, знаєте, такі посередники, ми приходимо, ми несемо спасіння в Ісусі Христі, в Слові Божому, і у нас є тільки один дотик іноді помолитися з тим хлопцем. І там, чи посестру.
1: Тобто, як часто їхати туди, це фактично особисте рішення команди,
2: особисте
1: в якій ви знаходитесь?
2: Особисте рішення команди тої церкви, там, де є старший капелан від тої церкви, вони планують, вони організовують, вони готуються морально, фізично, матеріально, вони готуються і вони це самі здійснюють.
1: Угу.
2: Тому що все залежить від просто від їхньої підготовки. Але у нас таке прохання, щоб кожна церква, кожна спільнота взяла відповідальність за один якийсь підрозділ. Один, скільки може потягнути?
1: Угу.
2: Це може бути відділення, там 10 чоловік, взвод 30, рота 100. Там батальйон, ну батальйон це вже забагато. Якщо якась церква може просто усиновити, взяти відповідальність за який підрозділ і їздити туди в один підрозділ, супроводжувати їхню військову діяльність, то це вже перемога. Якщо всі наші церкви візьмуть таку відповідальність, то ми потім зможемо після війни, після перемоги, забирати цих людей там, ну не то що до себе в церкву, а піклуватися про них, про їх відновлення, про їх життя, про їхнє спасіння.
1: І це буде простіше.
2: Подальшому. І це буде простішому. Простіше, коли той військовий знає, що коли він був при смерті, коли він був в небезпеці, до нього хтось приїхав, сказав йому якесь добре слово, щось йому привізти, якийсь апельсин, мандарин, генератор, там лопату, сокиру, якусь підтримку, гуманітарку якусь. І він вірить тим капеланам, які приїхали до нього, коли він був в небезпечній ситуації. І, ви знаєте, очікувати, що хлопці просто так потім прийдуть до нас в церкві, я думаю, що не варто. Тому що, ви знаєте, хлопці, коли з ними говориш, що я був там, я приїжджав до тебе, коли ти був там, коли ти була, знаєте, в небезпеці, коли ти був оточений вовками, і я приїхав до тебе, то оцей хлопець вірить потім цьому капелану, цьому пастору, цьому служителю. Якщо нас там не було, то...
1: Ну, Господь же так і навчає нас, коли так. Він сказав, що допомогли, коли я був нагий.
2: Так.
1: Його запитали, коли ти був нагий? А він отакий, от він оголений перед вічністю, оце наш захисник. І якраз зараз він потребує допомоги, так, коли він в такому стані. Я знаю, що... І ще один момент. Тобто віруючі люди, які приймають рішення долучитися до цього служіння, вони можуть звернутися до вас, отримати необхідне, ну, це супровід документальний, да, навчання плюс сертифікати, щоб їх фактично пустили до цих солдат, правильно? І таким чином вони можуть вже самі служити
2: так.
1: їм.
2: Так, ми можемо приїхати в будь-який город, місто в нашій країні, і ми так і робимо. Будь-яку церкву, яка хоче служити, яка назбирає просто 10 людей, які хочуть послухати про капеланське служіння. Ми приїжджаємо, проводимо заняття, проводимо одноденний такий інтенсив. Якщо люди запалюються і хочуть далі продовжувати своє служіння, далі ми їх супроводжуємо, навчаємо практично, там якісь інші курси, якісь інші сертифікати, вплоть до тактичної медицини. Як тобі треба вижити, які турнікети мати, які тактичні аптечки, то ми теж цьому навчаємо. Це дуже, ну, в наші часи, я думаю, знаєте, це повинно бути у всіх. Тому що нам треба вижити. А щоб вижити, по-перше, треба усвідомлювати, що треба щось робити, потім набувати навички, а потім мати щось матеріальне, чим, як цим користуватися. То оце усвідомлення у нас, на жаль, ну просто не у всіх зараз є. Тому ми приїжджаємо і просто навчаємо тих, хто вже хоче, тих, хто розуміє, що треба щось робити, то ми приїжджаємо і навчаємо, так? Ми відкриті, це така платформа, вона міжконфесійна. Ми приймаємо будь-кого. Всі церкви, у нас є представлені всі церкви в корпусі військових капеланів. І ви знаєте, що навіть нам довіряють, тому що ми не представляємо якусь одну свою церкву. Ми представляємо просто всі церкви. Ми представляємо всіх віруючих, всіх небайдужих, які хочуть щось робити для підтримки нашого солдата. Якщо він там чи воює, чи він після поранення вже лікується, чи навіть коли він вже загинув, його треба провести. То хто це робить? Капелан.
1: Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії військовий капелан Микола Корсун. Якщо ви відчуваєте, або це відповідь на вашу молитву, або ви відчуваєте бажання активно долучитися до служіння зараз нашим солдатам, ви можете телефонувати в студію нашого радіо, або подивитися допис під нашим відео. Ми залишимо контакти, за якими ви зможете звернутися безпосередньо до пана Миколи. Наразі такий період, коли ми відновлюємо нашу історію, шукаємо історії героїв, які відстоювали національність, нашу націю, як вільну Україну. І зараз переживаємо той час, коли ці герої підіймаються. Ви бачите таких людей, ви з ними зустрічаєтесь і ви з ними служите. То у мене до вас прохання, будь ласка, робіть нотатки. Знімайте відео, коли настане перемога, і ви будете мати час. Діліться, будь ласка, цим. Тому що я розумію, що дуже скоро прийде оця потреба, коли дітям треба буде показувати оцих сусідів, які пішли, і хтось з них не повернеться. Але вони там вчинили героїчний цей вчинок, про який, можливо, ви дізнаєтеся. Оці свідчення Божої слави, вони дуже цінні і для віруючих, аби підтримати у вірі, і для тих людей, у яких запит у небо, але ще немає розуміння, що їх чекає Отець. Можливо, на завершення ви згадаєте якесь просто свідчення Божої слави, чи через те, що ви дарували аудіобіблію, хтось слухав, чимось поділився, чи, можливо, через особисте якесь служіння. Розкажіть.
2: Ну, ось, так знаєте, дійсно багато таких свідчень, і я думаю, що ми таки все побачимо на небесах, всю нашу діяльність. Але інколи бувають такі випадки. Ось ми повернулися з передостанньою місією нашою, ми їздили там 2 кілометри було до кордону, і ми проїжджали якийсь блокпост, і ми зупинилися на цьому блокпості, передали хлопцям якісь смаколики там, передали щось, ми там помолилися разом з ними, молитву спасіння. Уявіть собі, ми приїжджаємо в блокпост в лісі і молимо з солдатами молитву спасіння. Уявіть собі, це зима, холодна. І один хлопець такий стоїть без головного, ну без шапки просто. Я йому кажу, слухай, а де твоя шапка? Він каже, в мене голова не мерзне. А просто вони нема шапки. А так вийшло, що в мене була в машині шапка. Я їм дав 3 шапки, такі олива. Він взяв. І ми даємо такий пластик з молитвою, з молитвою солдата. Ми називаємо ця молитва «Господь Всемогутній». І ця молитва, вона насправді спасіння, так, там говориться, я вірю, що ти Господь Ісус, мій Спаситель. І цей солдат бере цей пластик і каже, ви знаєте, що, а в мене є такий пластик. Ви привозили його до мене, це було 1.5 року тому, ви до нашого підрозділу привозили, і там наша людина, помічник капелана, дав мені такий пластик. Він каже, у мене такий є. І ви знаєте, що цей пластик спас мені життя. прямому випадку. У мене навіть, я записав це відео, можу вам скинути, і він розказує, що я знаходився на нулі, був прильот мін, я був там, де мені не треба було знаходитись, і в цьому пластикі застряг сколок від міни. А це було біля серця. Він показав це, де це було. Бронік був тут, а цей пластик лежав в кармані. І він розказує, що це спасло йому життя.
3: Якщо 3-4 жовтня, ми виконували бойове чергування, на нас пішов штурм. Ми почали відбиватися, і почався дуже масовний мінометний обстріл. І вийшло так, дійсно, оцей пластик, це тільки другий. Реально мені спас життя. Просто я якраз стояв там, де мені не треба було стояти, звичайно. Але він прилетіла міна, і осколок тупо застряг в цій молитві. І я тоді реально почав вірити в Господа Бога. Реально почав вірити. Так що не нехтуйте цим. Це велика сила.
4: Назаре, ми тебе благословляємо, дякуємо за те, що ти виконуєш обов'язки, за те, що ти захищаєш нашу країну. Благословень Боже тобі, тому підрозділу, і тому ми надихаємо, щоб ти молився, щоб воно було в тебе, при тебе завжди, і щоб ти молився. На тобі ще записне.
3: Завжди молюся, бо якщо без віри в Бога, ти там не виживеш, реально не виживеш. Там дуже тяжко. Тяжко, страшно, треба.
1: Дивовижно, що Господь дав йому засвідчити саме вам.
2: Так.
1: Саме вам.
2: І це був просто випадковий блокпост. Там, де ми не мали навіть зупинятися, але чомусь ми так зупинилися, обняли тих хлопців, помилилися разом з ними, і вони вже нам отаке розказують.
1: Дякую вам. І від наших всіх слухачів обіймаємо вас міцно. Передавайте наші обійми тим, кому ви будете далі служити. Ми віримо, що Господь береже вас, і нехай все, що Він запланував на небі, нехай станеться у вашому житті, вашій сім'ї, через ваше служіння, розширення, міцності і таких же запалених Богом людей у вашому житті побільше.
2: Дякую за вашу службу, за вашу роботу, за підтримку наших братів та сестер, які не можуть відвідувати церкву в зв'язку з бойовими діями. І тому, можливо, ваша робота – це єдиний доступ до сердець цих людей, щоб вони відчували ту теплоту вашого серця, яку вам дає Господь.
1: Дякую. Спасибі. Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі «Світлі гості» на Світлому радіо був військовий капелан Микола Корсун. На все добре.
2: До побачення.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
5: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
6: Хочу привітати всіх партнерів «Світлого радіо» та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
7: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його.
4: Цитата з Біблії.

Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи. Нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Божу у своєму житті. Починаю третю лекцію. Заголовок цієї лекції – план для кожної людини. Бажаю висловити істину, яка, на мою думку, є найважливішою з усіх біблійних правд. Бог у своїй безконечній мудрості і любові накреслив план для кожної людини, народженої у цьому світі. Людина є найдосконалішим Божим творінням на землі. Вседержитель створив землю і цілу сонячну систему спеціально для добробуту людей, яким він дав носити свій власний образ. Люди мали бути гідними товаришами Богу, співспадкоємцями Ісуса Христа, який царюватиме з ним вічні віки. Найчудеснішим фактом життя є те, що Бог має певний план для кожної людини, яка родиться в цьому світі. Святі Писання навчають цю правду, і якщо її усвідомити, то благодатний вплив її буде неймовірно великим. Ця правда тоді б сильно впливала на всі наші планування в житті. Безперечно, що найважливішою справою для кожної людини є виявлення, для якої саме цілі дав їй Бог жити у цьому світі, і що спеціально від неї очікує Всевишній. Пошук Божої волі мав би захоплювати усіх правдивих християн. Дізнатись про Божий план для себе і відповідно скерувати своє життя дасть, зрештою, повноту задоволення і щастя. З другого боку, якщо людина не знайде Божого плану і волі для свого життя, то це приведе її до невимовного смутку і втрат. При таких умовах життя зів'яне, стане пустим, і тоді, подібно Соломону в кінці говоритимеш про своє життя, наймарніша марнота – марнота усе. Тепер розглянемо наступний параграф «Боже передбачення». Біблія об'являє дивну істину про те, що Бог передбачає і чекає на прихід у цей світ кожної людини, зокрема. Наприклад, коли царював нечестивий Єроам, то, не боячись Бога, зробив два золоті тельці і жертівне місце на пагірку та настановив у містечку Бетелі священників, що не були з левіяних синів. Один Божий пророк прийшов до цього царя, щоб виганьбити його за ідолопоклонство, і в той же час провістив, сказав пророчі слова, що Бог дасть, що народиться інший цар, який зруйнує той поганський олтар. Більше того, був названий той ще ненароджений цар ім'ям Йосія. І читаємо в першій книгі царів, 13 розділ і 2 вірш. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім і сказав: «Жертівнику, жертівнику!» Так сказав Господь: «Ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників-пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі». Це пророцтво чудове тим, що яких 300 років пізніше появився Йосія, і дуже точно збулося усе провищене або усе сказане. Таким чином видно, що Бог наперед усе знав про Йосію сотні років до його народження. І не тільки це, а й спеціальне покликання на час, коли він жити мав на світі. Передбачення Бога стосувались не тільки вибраного ізраїльського народу, але і язичників. Не випадково розповідається у святих писаннях історія персидського царя Кіра. Бог говорив про цього чоловіка майже 200 років до його народження, назвав його ім'я і сказав, що він матиме велику владу і видасть наказ, щоб пішли і відбудували місто Єрусалим, яке лежало зруйнованим після Вавилонського спустошення. У Ісаїї в 44 розділі 28 вірші Слово Боже говорить: «Хто до Кіра говорить, мій пастору, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимові скаже: збудований будеш, а храмою будеш закладений». Можна навести багато інших біблійних текстів, де вказано, що Бог має життєвий план для кожної віруючої людини навіть до її народження. Так було з Іваном Хрестителем і з багатьма іншими людьми,
згаданими всіми.

тих писаннях. Всевишній заявив, що знав усе про Яремію і його майбутнє, ще коли він знаходився в утробі своєї матері. В книзі пророка Яремії, перший розділ, 4 по 5 вірш, слово говорить Боже так: «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував у утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Хто б ти не була, людино, знай, що задовго до твого народження Бог мав план для твого життя. Отже, найважливішою з усіх твоїх справ – це знайти своє покликання і пристосуватися для виконання його. Тепер розглянемо наступний параграф цієї біблійної науки. Розпочинається спасенням. Спочатку треба знати одну важливу річ. Серед цих слів, що ви чули, знайдеться багато таких, що вже знають це, але у разі, якщо ви не знаєте, то об'явлю, що Божа воля для вашого життя мусить розпочатися прийняттям Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Простішими словами можна сказати, що перше, чим шукати волю Божу, ти мусиш знати Господа. У тобі мусить жити Ісус Христос. Ти мусиш прийняти Його в своє серце, як свого Спасителя. Немає жодного іншого фундаменту, на яким можна було б будувати людське життя, окрім фундаменту віри в Ісуса Христа. Божа воля для вас, як і для всіх людей, така, щоб набули собі спасення. В другому листі святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш, слово Боже говорить так: «Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Якщо ви бажаєте знати думку про це авторитетнішої від Петра особи, то напевно вистачить навести слова самого Господа Ісуса Христа». У Євангелії від святого Матвія, 18 розділ, 14 вірш, слово Боже нам говорить: «Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих». Однак Христос також дав ясно зрозуміти, що усі непокаяні люди загинуть. Коли Пилат стратив декількох галилеян, і хтось запитав Ісуса Христа, чи та насильна смерть спіткала або зустріла їх, тому що вони були дуже грішні, то Господь відповів, що вони не були найгіршими грішниками, і добавив: «Коли не покаятись, то загинете всі так». Отже, першим і абсолютно необхідним ділом кожної людини – це покаятися і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, бо Він є дверима до ковчега спасіння. Уся релігійна діяльність не дасть жодної користі людині, якщо вона не покається і не набуде віри в Ісуса Христа. Зустрічаються люди, які визнають Ісуса Христа, але не мають в собі Його Святого Духа, щоб Він їх провадив, і тому мало толку з такої віри. Христос ясно сказав на це, коли заявив, це читає Євангеліє Матвія, 7 розділ, 21 вірш: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Важливим є не наша приналежність до якоїсь церкви, а те, чи ми виконуємо волю Божу. В першому листі Івана, 2 розділ і 17 вірш, слово Боже говорить нам так: «Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває». На цьому я закінчую третю лекцію, як пізнати волю Божу у своєму персональному житті. Бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Я часто говорю, що Бог вислуховує молитви. І як ти хочеш вийти із твоєї проблеми, хочеш, щоб тобі хтось поміг у життю твоєму, ти маєш великі труднощі у своєму родинному житті, можливо, ти є тяжко хворий, або другі якісь справи, другі які проблеми, то хочу тобі від щирого серця сказати, що одна особа, що може тобі допомогти в твоєму житті, а це Господь. Можливо, ти в житті своєму ніколи не молився, можливо, ти перший раз слухаєш цю біблійну науку, і в тебе багато дечого незрозуміло, і в твоєму розумі появляється, і приходять думки, чи справді є якийсь Бог.
Чи він вислуховує молитви, чи він зможе мені допомогти? Я тобі раджу, ти перевір Господа і побачиш, що ми тобі говоримо правду, що Бог вислуховує молитви. І яка б твоя проблема не була у твоєму житті, матеріальна, фізична, духовна, ти прийди до Ісуса Христа, склони свої коліна у тій кімнаті, де ти слухав цю радіопрограму, цю біблійну науку, і склади все в ніги Ісуса. Скажи, Господу, так відкрито, щиро, сердечно, що ти маєш на своєму серці. Розкажи йому все, принеси всі свої гріхи, які ти робиш, назвиті гріхи, щиро, сердечно покайся перед Богом. Запроси Господа в своє серце, скажи, Отче, я каюся в своїх гріхах, прошу, прости мені гріхи, спаси мою душу. Як ти так зробиш, будь певний, що Господь тобі піде назустріч і поможе тобі, спасе твою душу, наповне тебе Духом Святим, уздоровить тебе, вислуха твою молитву, поможе тобі. Уручи своє життя Господу і так щиро, сердечно, не соромся прийняти Господа у своє серце і визнати перед другими людьми, що ти віриш у Господа. Бо як ти будеш соромитися, то будь певний, що Господь тобі не поможе. Ти мусиш твердо, відверто стати і сказати, що я вірю в Господа, я вірю, що Він є, я вірю, що Він вислуховує молитви. Як ти так станеш твердо, Господь піде тобі назустріч і поможе тобі, і ти будеш щасливий. Отож, склони свої коліна, і я разом з тобою буду молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, з глибини мого серця і душі. Дякую тобі, Отче, що ти дозволив мені передати цю біблійну науку, як знайти волю Божу. Господи Боже, дякую тобі за все. В цей час ти бачиш ці особи, ці душі, що склонили коліна, кожен, у своїй кімнаті, коло свого радіоприймача, і моляться. Я прошу, Отче, ти бачиш цього чоловіка, що перший раз у своєму житті молиться, він ніколи не молився. Отче, прошу тебе, прости йому гріхи, очисти його, освяти його, наповни його Духом Святим. І вислухай його молитву, поможи в його життю, дай йому відповідь на ті прохання, що він просив тебе. О, дякую тобі, дорогий Ісусе, ти є Бог, той, що вислуховуєш молитви. Нехай твоє ім'я буде прославлене, це ми просимо в ім'я твоє, Ісусе. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. Слухайте нас в той самий час. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх

0: Від того, що тебе завжди і всюди бачить Бог, стає і важче, і легше.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: мені.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: А ви де тримаєте свій одяг? В шкафі чи в шкафу?
3: А може в шкафчику?
2: Немає в українській мові слова «шкаф». І шкафчика теж немає. Це типові суржики. Українською правильно – шафа, шафка, шафочка. Маємо ще розмовний варіант – шахва. Звучить смішно. Проте у тлумачному словнику таке слово є. У художній літературі також трапляється.
4: Вона у жовтих мурах серед стін на поверсі четвертому міститься. А в ній диван, стільці, червоний стіл і шахва з книгами. І зверху птиця звела до лету крила у простір і вклякла. І її скляна зіниця неначе каже, що високий дух літання вільного давно потух. То досі осьмачка.
1: З української на українську і навпаки.
2: Вам все хіхоньки та хахоньки. Чули такий вираз? А от і неправильно. Український варіант цього фразеологізму, скопійованого з російської мови, такий. Смішки та пересмішки.
4: Оселилася Катря в селі. Пішов кругом гомін про неї. Чутно смішки та пересмішки. Корисна в городі з'їжа. Он які гладкі від тіля вертаються. Панас мирний.
1: З української на українську навпаки.

0: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. Нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості.
1: Псалом 67, вірші з 2 по 4.
2: Радіо Еммануїл. 18 година.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
4: Отець Небесний, ми щиро дякуємо тобі за твою милість, яку ти до нашої країни, до наших людей. Господи, ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 19 липня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш

поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами поговорити про молитовне заступництво, російською мовою молитвенне ходатайство, або як нам молитися заступницькою молитвою. Ну, коротенько, що таке є заступницька молитва? Це не молитва, яка направлена на себе, хоча інколи буває так, але в більшості це молитва, яка направлена на когось або за когось. Будь ласка, відкрийте зі мною книгу пророка Даниїла, і ми подивимося на прикладі саме Даниїла, як він молився за народ ізраїльський, і ми візьмемо деякі тези з цієї молитви. Даниїла, 9 розділ, 20 і 27 вірші. 20 вірша я читаю. «А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля, і клав свою молитву перед лице Господа Бога мого за святу гору мого Бога,

0: І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напучував мене і говорив зо мною та й сказав: «Данииле, я тепер вийшов, щоби умудрити тебе в розумінні. На початку молитв твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння». І далі йде безпосередньо саме видіння, і я прочитаю вже на завершення 27-й вірш. «І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, і за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення рішучий суд кари не виліться на спустошителя». Знаєте, останній вірш досить таки негативно говорить про те, що людство, яке живе в гріхах, буде покаране. Але перші вірші, вони дають принципи заступницької молитви Даниїла. Дивіться, в першому вірші написано: «І ще я говорив і молився». «Ще я говорив і молився». І далі каже: «І сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля». Коротенько зверну увагу: «говорив і молився». Багато людей звикли розуміти молитву, це так, я прийшов, чи то став на коліна, чи то на ногах, чи може якось інакше. Я сказав певні фрази, певні речення, які-то думки, і ось і все. Даниїл по-іншому розумів це. Каже: «коли я ще говорив і молився». Говорити це, напевно, треба роздумувати. Можливо, Даниїл ось так десь схилився, чи то на коліна, можливо, навіть сидів. І ось він був в роздумах. Він був в роздумах про страждання його народу. Він був в роздумах, і якщо читати попередній розділ, то він вирахував по книзі пророка Єремії, що вже підійшов час визволення народу ізраїльського, і тому треба, щоб хто-то почав молитися про відтворення саме Божих планів. І він починає в цих роздумах кликати до Бога. Оце в такий стан його знаходився, і в такому стані він перебував і молився. Для мене, знаєте, це свого роду певні священодії, які робив. Щось подібне зробив і Соломон, щось подібне. Коли він молився в храмі, він сів, представ перед Господом, в роздумах говорив до Бога. Не просто так, швидко сказати якісь слова. Ні, він думав. Він був готовий сказати і прийняти те, що Бог йому скаже. Перше, що робить Даниїл в цій молитві, написано: «сповідував гріх свій та народу». Ну, ясна річ, народ ізраїльський був грішний. Ну, сказати, що Даниїл був вже грішником. Тричі на день він молився. Навіть на основі його вірувань його намагалися знищити, але він не зупинився, він продовжував молитися. І тут говориться, що він сповідував свій гріх. Чому він сповідував свій гріх? Ви знаєте, сповідувати свій гріх – це значить ототожнювати себе з цими людьми. Сповідувати свій гріх і гріх народу, ототожнювати себе з цими людьми. Коли ми хочемо молитися заступницькою молитвою, ми повинні ототожнити себе з цими людьми. Так робив Ісус Христос, коли він молився, якщо пригадуєте, пресвященницькою молитвою. Так робив Ісус Христос, коли він молився, будучи на хресті, прости їм, бо не знають, що роблять. Іншими словами, ототожнити себе з людством, не стояти десь зверху. Пригадуєте, коли одного разу Ісус розповів одну історію, як в храм зайшли помолитися двоє людей, фарисей і митник. І ось один із них, фарисей, молиться: «я ось такий праведний, і те роблю, і не такий, як оцей митник, що стоїть». А той, б'ючи себе в груди, каже: «Боже, будь милостивий до мене, грішника». Що малось на увазі? Малось на увазі, що цей чоловік, фарисей, він стояв гордо: «вони грішні, я ні». Даниїл не зайняв цю позицію. Він ототожнив себе з людьми. Він сказав приблизно так: «мій народ грішний, і я грішний. Боже, прости і мене, і цей народ». Друга річ. Коли людина сповідує свій особистий гріх, вона готує своє серце. Ми ніколи не знаємо. Навіть інколи буває, по нашій недосконалості ми не знаємо, що ми робимо який-то гріх. І ось Даниїл готує своє серце. Він хоче дійсно почути, що Господь йому скаже. Він не просто помолився як-небудь. Він молився, щоб зрозуміти, які мусять бути наступні дії. То він молиться і сповідує свій гріх, щоб бути готовим прийняти те, що скаже Бог для нього. Дорогі мої любі, коли ми молимось заступницькою молитвою, і ми готуємо наше серце, щоб прийняти, що Бог скаже, це є правильна позиція. Не просто сказати: «Боже, ти бачиш, вони грішні, ну прости їх». Ні. Але бачити себе, частину цього людства. Бачити себе і сказати: «Боже, я так само, є частина цього людства. Боже, прости мене, заглянь моє серце, звільни моє серце. Я хочу зрозуміти твоє серце, я хочу зрозуміти, що ти думаєш і як ти думаєш». От таку позицію зайняв Даниїл. Не позицію зверхності, а позицію ототожнення. І дивіться, коли він молився, то він не просто молився: «Боже, спаси їх, бо я дуже хочу, щоб вони жили багато, щоб вони жили незалежно», і таке інше. Ні. Він молився і виражав жаль. За чим він дуже жалів? І Слово Боже каже нам, що коли він клав молитву перед лице Бога мого або свого, за святу гору мого Бога. Що таке є свята гора? Жаль за якоюсь святою горою. Ну, якщо ми подивимося, то храм будувався на горі. Якщо ми подивимося, закон Божий давався на горі. Тобто гора завжди мала в собі символ Божої присутності, служіння, життя з Богом. І він виражає жаль, що Ізраїль настільки відступив, що вже не здатний був бути на цій святій горі. Не здатний був виконати закон, не було служіння. Він молиться приблизно так: «Боже, я хочу, щоб Ізраїль повернувся, щоб відновилося служіння тобі, це призначення, яке ти дав для свого народу, щоб воно відновилося, щоб народ цей почав проголошувати правду твою». А на той час, можливо, лише один народ Ізраїль і знав Бога, живого Бога. Тому, дорогі мої любі, коли ми молимося молитвою заступницькою, вона, в першу чергу, повинна мати оці три аспекти, я назвав. Це сповідувати свій гріх, щоб приготувати своє серце до Божої відповіді. Ототожнити себе, це сповідувати гріх народу, ототожнити себе з людством. І не просто молитися за якісь побутові речі, але молитися за тим, щоб служіння Боже, чи то в житті цих людей, чи в житті конкретної людини, воно відтворилося. І якщо витвориться там служіння Боже, то всі інші речі, вони прийдуть самі з собою. Далі, 21-й вірш дає нам іще дві речі, які треба зауважити. Це молитовна постійність. Чим характеризується ця молитовна постійність? 21-й вірш каже: «Іще я говорив на цій молитві, і муж Гавриїл, якого я бачив в видінні, швидко пролетів, доторкнувся до мене часу вечірньої хлібної жертви». Дорогі мої любі, заступницька молитва повинна мати постійність. Це не молитва одної-двох хвилин. Може бути молитва 5 хвилин, може бути 10 хвилин, може 5 годин, може 5 днів, може 5 років, може цілого життя. І я знаю людей, які молилися за своїх дітей, і вони молилися ціле своє життя. І на кінець свого життя вони побачили, як Господь їх спас. Дорогі мої любі, розуміння Божої присутності повинно бути в нас завжди. Тому саме Даниїл це демонструє, що він не просто молиться, а він хоче так молитися, щоб відчувати Божу присутність. Це дасть йому здатність бути постійним в молитві. Хтось каже: «Ну а звідки я взяв, що він має оту постійність?» Тому що, якщо читати про життя Даниїла, то ми читаємо про те, що він кожного дня по тричі молився, в нього був час. І дивіться, що відбувається. І написано: «За часу вечірньої жертви прийшов ангел Божий, щоб дати йому відповідь». За часу вечірньої жертви. Час жертви. Саме в цей час жертви Даниїл завжди був у Божій присутності, або приходив і молився. Дорогі мої любі, нам, щоб отримувати від Бога відповіді, повинен бути час жертви. Я вірю, що Господь відповідає або приходить до нас саме в цей час. Пригадуєте, коли Господь приходив в Едемський сад. То написано: певний час денної прохолоди, приходив Бог, щоб спілкуватися з Адамом і Євою. Так само, коли в нас є час жертви, тоді і Бог приходить. Бог дуже любить постійність. Особливо, коли ми молимося заступницькою молитвою, Бог дуже любить постійність. І саме в цей час жертви, може це ранок, коли ми постійно молимося і маємо постійний час. І, напевно, найкраще це ранок. Може, інший день, не день, а час. Ну, і я не можу вам сказати, але ми повинні мати свій час постійної жертви або постійної спільності з Богом. І саме на цьому часі нашої жертви Бог буде відповідати. І коли я говорю час, я не маю на увазі годину, тому що це може бути і година, це може бути більше. Я маю на увазі постійність і постійний час, коли ми молимося до Бога. Дорогі мої любі, і через те, що Даниїл був настільки постійний, Бог називає його улюбленим. Бог приносить йому відповідь, щоб його омудрити в розумінні. І каже, на початку молитви твоїх вийшло слово, я прийшов об'явити, ти є улюблений або бажаний. Щось подібне Господь вже виражав і про Давида, що це муж по серцю Божому. Чому? Ви знаєте, оце постійність молитовна. І мати час жертви, вона приводить до того, що Бог приходить, постійно спілкується. Можете уявити, Бог прийшов, нас немає. Якщо ми хочемо отримувати відповіді від Бога, ми повинні мати цей час жертви. І так я повторюсь. Коли ми говоримо про молитовне заступництво, ми повинні розуміти таку річ, що молитовне заступництво, воно характеризується ототожненням себе з людьми, за якими ми молимося, приготуванням свого серця для відповіді. Молитва не повинна характеризуватися якимись матеріальними речами, але відтворенням Божого служіння. Вона характеризується постійністю, що ми постійно шукаємо Божої присутності і маємо постійний час жертви. І Бог буде приходити в цей час і давати вам відповідь. Будьте благословенні.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми почали знайомити. І теж у Світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на Світле радіо «Еммануїл». І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. Давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще прабабусині. 150 років тому. І там же ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. Що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
3: Ого.
2: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді.
3: Так.
2: І слухали світле радіо.
3: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутнику в антенну новеньку приставку з нолика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми
0: по
2: можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
3: І ми вам дякуємо.
0: Дякую.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 10. І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів 12 отакі: перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих 12 Ісус вислав і їм наказав, промовляючи:
2: на путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого в вас промовлятиме. І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син Людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки, говоріть те при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідайте те на дахах. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні. Чи не два горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов урізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
2: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Послухайте світло. Еммануїл.
3: В ефірі голоси наших партнерів.
4: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: «Переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки». Вона говорить: «Я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні, я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я». І говорить: «Коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити». І говорить: «Коли я встала, нога моя була зцілена». Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
3: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо Еммануїл і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса. editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже. З великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого.
1: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, плут, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як вберегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами. І сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано: «Були і лжепророки серед людей, які і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель». 2 Петра 2.1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лжепророки і лжевчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль,

0: напомлення, цурайся, знаючи, що такий розбестився і грішить, будучи самозасудженим. Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангелія. Коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши Духом, закінчуєте тепер плоттю?» Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик

0: не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатньо, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. І якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Як завжди, у цій порі до вас завітали ваші давні знайомі, доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський. Тема їхньої сьогоднішньої розмови, як і дві зустрічі перед тим, одна – благодать.
1: Вітаю вас, Леоніда Остаповича, і всіх, хто з нами. Сьогодні ми продовжимо розгляд теми «Божа благодать».
2: Вже було сказано про закон і благодать, що через благодать ми отримуємо спасіння. Але благодать – це не тільки дар Божий, даний для нас без будь-яких обов'язків, і просто вирішення проблеми гріха прощенням, якого не давав закон.
1: А що ж саме?
2: Благодать вимагає переміни поведінки віруючого. І добра новина полягає в тому, що після цієї переміни ми є в благодаті, яка привертає нас до Бога.
1: А чи можна цю істину пояснити або підтвердити читанням Божого Слова?
2: Щоб ясніше зрозуміти цю істину, спершу прочитаємо, як апостол Павло пояснює, як гріх однієї людини вплинув на усіх інших. Почитайте, будь ласка, що він пише в посланні до римлян 5 розділ від 12 до 15 віршу.
1: Я читаю. Тому то, як через одного чоловіка увійшов в світ гріх, а з гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх то був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох.
2: Отже, через одного чоловіка гріх у світ увійшов, через переступ та падіння Адама гріх як активний принцип або влада проклав стежку до людства.
1: І до чого ж це призвело?
2: Перше, гріх та деградація увійшли в серце Адама та у його життя. І друге, що Адам передав гріх у людське життя, псуючи всіх наступних людей. Всі люди тепер народжуються в цьому світі з нахилом до гріха.
1: А чи пояснює апостол Павло, як гріх Адама передавався його нащадкам? І що Адам уособлював всіх людей, і вони поділяли його гріх і успадкували провину Адама?
2: Апостол ніде не каже, що Адам був федеральним головою всіх нащадків, і що гріх передано їм. Усі винні перед Богом через свій власний гріх. Тому що усі згрішили, так написано. Єдине, що підтверджується в Біблії, що чоловіки і жінки успадкували моральне падіння та потяг до гріха і зла. Написано, як ви читали вже, смерть увійшла у світ через гріх, і тепер всі люди помирають тому, що всі згрішили.
1: А в 14-му вірші 5-го розділу написано, що смерть панувала від Адама аж до Мойсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. А чому панувала смерть?
2: Люди вмирали не тому, що переступили об'явлений Богом закон Божий і були покарані за смерть, як Адам, але через те, що вони фактично були грішниками за своїми діями, так само, як і за своєю природою та переступом закону сумління, який записаний у їхніх серцях.
1: Так що через жертву Сина Людського, людини Ісуса Христа за гріх, усі, тобто кожна людина, може бути оправдана перед Богом.
2: Апостол Павло цю істину в посланні до Римлян в 5 розділі від 8 до 10 віршу пояснює, я прошу це прочитати.
1: А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасаємося життя Його. Леонід Остапович, а що це означає «спасаємося життям Його», тобто Ісуса Христа?
2: Спасіння віруючого в крові Ісуса Христа та Його воскресному житті, завдяки яким віруючий прощений та примирений з Богом. Віруючий спасеться, якщо не втратить живу віру та єдність з Ісусом Христом живим. Якщо Бог полюбив нас настільки, що послав свого Сина на смерть за нас, коли ми ще були ворогами, то наскільки більше Він потурбується тепер, коли ми стали Його дітьми, щоб зробити все можливе, щоб спасти нас від Його гніву в майбутньому через нашу віру в Його Сина.
1: А для якої цілі служить закон, коли написано в посланні до римлян, що ділами закону не оправдується ніяке тіло перед ним, тобто перед Богом, але через закон тільки пізнається гріх. Написано в посланні до римлян, що коли увійшов закон і намножився гріх, а де намножився гріх, там збільшувалася й благодать.
2: Живучи в цьому суспільстві, ми справді бачимо, як скрізь збільшується гріх. Скрізь, де б не глянете, зростає підкуп, неправда, розбещеність. Люди не мають страху Божого, не усвідомлюють відповідальності за свої вчинки, бо ж згідно закону гріх карається смертю.
1: Який же вихід з такого становища?
2: Далі написано, що де намножився гріх, там збільшувалася й благодать. В результаті, коли гріх панує серед людей, приносячи духовну смерть, то Бог через свою вічну любов збільшує свою благодать, даючи грішнику нагоду спастися від Божого гніву. Прочитайте ще ж послання, наступний вірш 21.
1: Щоб як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного з Ісусом Христом, Господом нашим.
2: Дехто може подумати, що в такому випадку благодать дає відпущення від кари за гріх. Мені пригадується з історії Росії такий святенник Григорій Распутін, який брав саме це місце Божого Слова і навчав своє оточення, що треба якнайбільше грішити, щоб прийти до Бога, і тоді Бог виявить якнайбільше благодаті. Ці настанови призвели до великого розбещення в столиці і викликали опір, який закінчився вбивством Распутіна.
1: А як пояснити помилковість такого розуміння біблійної істини?
2: Ось тепер ми підходимо до пояснення питання, поставленого на початку нашої бесіди, що то благодать – не тільки дар Божий, даний людям без будь-яких обов'язків, але і вимога певних обов'язків від кожного з нас. Кожний віруючий має зрозуміти, що Божа благодать ставить перед нами реальні вимоги. Ми відповідаємо за Божу благодать способом або стилем нашого життя. Апостол Павло це глибоко розумів і відразу в розділі 6 пояснив, розпочинаючи з запитання.
1: А я прочитаю два перших вірші. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, що благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити у нім?
2: Апостол Павло виступає проти помилкової думки про те, що віруючі можуть залишитися у гріху, але спастися від вічного суду завдяки Божій ласці, який Божій благодаті та Божого милосердя, наданим через Христа. Павло відповідає на це парадоксальне потворення вчення про благодать, наголошуючи одній фундаментальній істині. Справжній віруючий той, кого пізнають через праведність. Він переведений з царства гріха у царство життя з Христом. Оскільки віруючий рішуче відмовився від гріха, то він або вона не залишається в гріху. Апостол наголошує, що неможливо одночасно бути слугою гріха і слугою Христа. Якщо хтось стає грішником, то засуджується на вічну смерть.
1: А тепер я прочитаю, як апостол Павло дуже просто і ясно пояснює це питання в 6 розділі послання до римлян, це вірші 15-23. Ну що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському, через неміч вашого тіла, ібо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості і беззаконня на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх – то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне, бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим».
2: На закінчення бесіди приведу ілюстрацію, яку подає апостол Павло, говорячи: «Ми, що померли для гріха, як ще будемо жити в ній?» Він подає картину хрещення у воді, коли охрещені входять у воду і стверджують вірою в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Священик чи пастор занурює охрещеного у воду і піднімає його з води.
1: І що це означає?
2: Це символ з'єднання з Христом, подобою його смерті та поховання, для того, щоб ми могли жити з'єднані з його воскресним життям. Занурення у воду свідчить, що ми вмираємо для гріха, поховані, а встаючи з води, ми ніби воскресаємо. Це символ воскресіння до нового життя.
1: Апостол Павло так описує цю подію в посланні до Римлян, 6 розділ. «Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерті охрестилися? Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресіння. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо».
2: Хрещення у воді – це картина Христової смерті і воскресіння. Так як Христос помер на хресті і воскрес, так і віруючий помирає і воскресає для нового життя в Ісусі Христі. Символічно це демонструє переміну, яка стається в житті при допомозі Святого Духа. Отже, благодать допомагає нам в переміні нашого духовного життя на життя праведності. Хтось вірно сказав, що Бог перемінює серце, а за переміну нашого характеру ми є відповідальні. Таку переміну побачите не тільки в собі, але і побачать ті, що живуть довкола вас. Ми бажаємо вам бути переміненими благодаттю і щасливими з Богом. Амінь.
0: На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами на тиждень. Наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Мельковський продовжать тему «Благодать». А я нагадую, що всім бажаючим безкоштовно висилаємо Євангеліє і чекаємо ваших листів з розмірковуваннями, пропозиціями, побажаннями на адресу 02-218, Київ, 218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: Доброго вечора, любі малята! Сьогодні на гостини до програми «Вечірня колисанка» завітали учениця 39-ї гімназії міста Києва Лопатіна Юля та Московчук Дар'я. Ці дівчата пишуть чудові вірші. Зараз ми ближче познайомимося із ними. Доброго вечора вам, дівчата!
1: Доброго вечора!
2: Доброго вечора!
0: Розкажіть нам трішечки про себе.
1: Я Московчук Дар'я. Почала писати десь з 13 років. Мені було дуже самотньо, і я вирішила написати перший свій вірш.
2: Я Лопатіна Юлія. Я навчаюся в 10 класі. Свою першу байку я написала років у 6. А зараз я почала писати більш складні вірші про свої почуття.
0: Дівчата, скажіть, а якими треба рисами володіти, щоб писати поезію, на вашу думку, як ви вважаєте?
1: Ну, на мій погляд, особистих якихось особливих рис нікому не потрібно. Просто треба відчувати те, що ти пишеш, і відчувати те, що це тобі потрібно.
0: А ти як вважаєш?
2: Я гадаю, що потрібно війти в ситуацію, подумати про щось прекрасне і просто написати те, що ти відчуваєш.
0: А які теми вас найбільше хвилюють на сьогодні?
1: Ну, таких конкретних тем особисто в мене немає. От що бачу, так про те й пишу.
2: Я пишу вірші, коли на мене нахлинуть якісь почуття.
0: А ви можете нам сьогодні щось прочитати малюкам нашим? Почитайте, будь ласка, поезію свою.
1: Моя поезія називається «Весна вранці». Здіймається сонце в долину, щокою торкається неба. Світліше стає щохвилини, а більшого щастя не треба. Вже чується голос чарівний, неспинний вокал солов'я. Щепоче щось ліс старовинний, і пролісок видно, мовляв. Хоч перший герой, а самотньо, струмочок пробивсь між дерев, тече до ріки, мов безодню, і верх над тим снігом бере. Прокинуться звірі у лісі, прокинеться й день, і весна, не тільки у хитрому лисі, засяє жага до життя.
0: Молодець. А Юля, ти можеш нам щось прочитати свою якусь поезію, яка тобі подобається?
2: Так. Уїжджаю в далекий город, знаю, будет мне там нелегко, без родных, без того, кто мне дорог. Уїжджаю далеко-далеко, мне радостно и очень грустно, веселиться там буду гулять, но скучать за родными я буду и за друзьями тосковать. Вот разлука пришла не впервые, что ж, придется расстаться опять. С вами мама, папа, сестренка, буду очень о вас я скучать. Вы не плачьте за мной, не тужите, скоро вернусь я домой. Хоть пару писем мені напишіть і спомінайте порой.
0: Молодці, дівчатка. А може ще щось прочитайте нам? Даринка, прочитаєш нам ще щось?
1: Люблю Україну. Люблю я гори України, височини і долини. Люблю природу я прекрасну, і українське сонце красне. Люблю сніги запушену рівнину, люблю і ліс наш старовинний. А також сильних звірів і молодійних птахів. І мають вроду в мене малюки-комахи. Люблю квітучі сади, люблю ходити на ливади, люблю бурхливі, теплі річки, що простягаються, мов стрічки, по необмежній Україні, і серце все до неї лине. Моя країна, моя ненька, я так люблю тебе, рідненька.
0: Юля, а ти ще хотіла щось прочитати, я бачу?
2: Я хотіла прочитати вірш, який я присвятила своїй найкращій подрузі. Время так быстро летит, не успеешь и глаза моргнуть. Как скорый поезд вдаль мчит, будто его и не было, ты про него забудь. Но вспомни те времена, когда ребенком была. В песке играла допоздна, дружила с парнем, а сейчас ты в него влюблена. Мы вместе куклами игрались, уже они забытые давно. А помнишь, раньше мы мечтали со знаменитыми певицами или попасть в кино. Заветная мечта к тебе, ко мне близка. И снова видят вместе нас у дома. Сидим там у костра і вспоминаємо дитинство знову.
0: Чудовий вірш прочитала Юля про подружку. Але я впевнена, що Даринка також пише про своїх друзів. Пишеш, Даринко?
1: Пишу.
0: От прочитай нам також про свої враження.
1: Дякую тобі за те, що ти є поряд. Скрутні хвилини, коли серце плаче. Я люблю той несамовитий погляд, яким так тішаться мої невдачі. Спасибі за надірвану тривогу, за плач і сльози серця навесні. Спасибі, що відкрила ту дорогу, де можна згинути в вогні. Я дякую за ті пригоди, де йшли пліч-опліч із тобою. І дякую за ту нагоду, де можна втішитись любов'ю. Я рада, що зрозуміла ти кохання, що досі мучить так мене. За те, що мрієш до світання, про те, що було, що мене. Я дякую тобі за всі любові, якими ти живрієш, мов весна. Мої чуття тобі, не тільки слово. Я люблю тебе, подруга моя.
0: Юля, я бачу, ти ще теж з нетерпінням чекаєш своєї черги, щоб ще нам прочитати одну поезію. Будь ласка.
2: Скоро наступить утро. Сонце замінить луну. Звезди, прекрасні звезди, теж уйдуть в глибину.
0: Ось такі чудові твори пише наша сьогодні молодь. Ми вам вдячні сьогодні за те, що завітали до нас на нашу радіопрограму. До побачення вам!
1: До побачення!
0: Малята, сподіваємося, що вам було цікаво послухати твори юних наших поетів. А також сподіваємося, що ви також пишете твори і неодмінно станете гостями наших радіопрограм. На цьому програма «Вечірня колисанка» завершує свою роботу. Вела програму поетеса Марійка Морозенко. На добраніч, любі мої, нехай Господь благословляє вас!

Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Тобі боляче? Славко влетів на кухню і сердито жбурнув сумку на стіл. «Мене не взяли до збірної баскетбольної команди», – вигукнув він ображено. «Синку, як жаль!» Мама намагалася заспокоїти хлопця. «Я знаю, ти дуже хотів змагатися за першість міста, але не переймайся так!» Славко нервово ходив з кутка в куток. «Цілий місяць я щодня тренувався, а Олег з Ростиком потрапили в збірну без особливих зусиль. Вони їздитимуть на змагання в інші міста, але ж ти залишаєшся грати в шкільній команді», – нагадала мама. Славко ще більше рознервувався. «Знаєш, чому мені так прикро?» – звернувся він до мами. «Я щодня молився і щодня просив Бога про це. Бог знає, що я дуже хотів грати за першість міста. І він мені цього не дав. Чому, мамо? Невже він не хоче, щоб я був щасливим?» Двері прочинилися, і на кухню забіг улюбленець усієї сім'ї – пес Грей. Він радісно гавкнув, миттю заскочив на хлопчика і облизав його обличчя, привітно махаючи хвостом. За хвилину на кухню зайшов і батько Славка. «Славку, ти пам'ятаєш, що ми сьогодні йдемо до ветеринара? Грею необхідно зробити щеплення від сказу», – звернувся батько до сина. Славко погладив пса і зазирнув в його довірливі очі. «Але ж це боляче», – запротестував він. «Я не відпущу його, не стану зрадником, зробивши йому кривду. А раптом Грей перестане мене після цього любити». Батько сів біля Славка. «Ти хочеш ризикувати? А якщо Грей захворіє на сказ і загине?» Так, це була серйозна обставина, і хлопець не міг не зважити на неї. «Синку», – продовжував батько, – «навіть якщо щеплення болітиме якусь хвилину, Грей все одно розумітиме, що ти його любиш. Він не перестане довіряти тобі». Славко сумно зітхнув і, взявши пса за нашийник, пішов з ним до дверей. «Гаразд, ходімо робити щеплення», – сказав він Грею. У розмову батька з сином втрутилася мама. «Я знаю, мій любий хлопчику, що ти сам не свій, якщо твоєму вірному другові боляче, навіть коли ти знаєш, що це краще для Грея», – промовила вона. «А чи замислювався ти коли-небудь над тим, як тяжко Господові бачити твої страждання? І навіть тоді, коли він знає, що саме так для тебе найкраще?» Славко здивовано подивився на батьків. «Отже, Господь мене завжди любить, навіть коли робить мені боляче?» – запитав він тихо. «Так, я завжди віритиму йому». Хлопчик помовчав ще хвилю і, про щось поміркувавши, додав. «Може, я піду зараз у спортзал і ще потренуюся, а раптом мене таки візьмуть у збірну?» Мама засміялася і погладила хлопця по голові. «А що думаєш ти? Коли приходять розчарування, чи задумуєшся ти над волею Божою? Чи, може, ти вважаєш, що Господь бажає тобі нещастя? Пам'ятай, Бог завжди знає, що для тебе краще. Попроси Його, щоб Він допоміг тобі довіряти Йому». У приповістях Соломонових в розділі 3, 5 вірші сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся». Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог знає, що для тебе найкраще.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення».
3: Дорогий Господь, хочу попросити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
3: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 19 липня.
2: Чи бачиш ти вмілу у своїй справі людину? Вона стоятиме перед царями, а не перед простими. Приповісті, 22 розділ, 29 вірш. Біблія підкреслює важливість вміння та майстерності у тому, що ми робимо. Коли ми віддаємося своїй праці з усією старанністю та розвиваємо свої таланти, це відкриває перед нами нові можливості. Бажаємо вам натхнення та успіхів у вашій праці. Нехай Господь благословіть ваші вміння та старання.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Цей день було багато різних подій. Одна із них мене дуже здивувала. В 1951 році в радянській газеті «Правда» вийшла стаття проти ідеологічних ізречень в літературі, яка засудила, винуватила українського поета Володимира Сосюру за його вірш «Любіть Україну», який він написав в 1944 році в Києві. Щастя, перемоги і радості повороту на Україну в 1944 році я написав вірш «Любіть Україну», який студенти просили по кілька разів читати їм на літературних вечорах, писав Володимир Сосюра. Що ж такого побачили в цьому вірші радянська влада, керівництво, яку загрозу? Можливо, сам заклик «Любіть Україну», але цей вірш, він неймовірний, він поетично красивий, він закликає людей поглянути на Україну і її полюбити. Хочеться сьогодні з вами поговорити про незвичайну Україну і незвичайних українців. Що в них такого? Що такого особливого в цій Україні? Якщо б у вас запитали, чому я маю любити Україну? Що в ній такого? Щоб ви відповіли? Давайте й послухаємо цей вірш «Любіть Україну». Патріотичний вірш Володимира Сосюри, написаний в Києві у травні 1944 року. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, пташині, в кривеньких тинах,

0: сміх, і сльози, і все. До загину не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Давайте сьогодні поговоримо про Україну. Запрошуємо вас розповісти те, що ви знаєте, про ваше місто, селище, там, де ви живете. Що особливого, цікавого, незвичайного є там, де ви зараз знаходитесь, на території України. Якщо навіть ви виїхали за кордон, чи ви можете розповісти про місто там, де ви жили? Також давайте поговоримо про незвичайних українців. Це можуть бути видатні люди минулого або наші сучасні українці, які можуть бути незвичайними, особливими завдяки своїм діям, завдяки тому, що вони роблять для інших. Наше обговорення теми дня сьогодні під назвою «Незвичайна Україна». Незвичайні українці. Приймаємо телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка.
1: Я телефоную із Харкова. Звати мене Ніна. Я родилась на Вінниччині. Давно вже світ, там вже, як то кажуть, і вже давно дуже не була. Там нікого вже з рідних немає. Але є подруга моя шкільна. І я що хочу сказати. На місці того будинку, де я жила, зараз стоїть церква, і там дуже людей зараз залишилось мало, але я славлю Бога і величу Його за те, що ці душі, які там залишилися, вони звертаються до Бога. І хочу сказати, за що любимо Україну, а за що її не любити? Це наша житниця, це наша і повітря наше, і ці квітучі сади, і небо. Нема такого зоряного неба, напевно, ніде, як у нашій Україні. І люди щирі, добрі, трудящі. Ну, за все, за те, що Бог її благословляє, нашу Україну, і за ті випробування, які Він нам дає, бо Він дає їх не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб виправити, щоб ми всі стали на стежку шляху Божого, щоб йшли до неба. І хочу прочитати вірш вам. Я давно він вже в мене, я дуже, знаєте, захоплююсь цим віршем. Якщо можна?
0: Так, слухаємо вас.
1: Молюсь за тебе, Богу, Україну. Така ти гарна і така полинна. Налита твоя доля гіркотою, а твої очі смутком і журбою. Молюся я, щоб у цей час останній звершила ти свій подвиг покаяння. За те велике і безмежне зло, що на землі твоїй росло й ціло. Молюсь за батька і молюсь за сина, щоб не звела та знов лиха година. Щоб не вилась вже більше братня кров, щоб всяке зло перемогла любов. Молюсь, щоб Бог Отець простив провини, щоб діти не зростали для загину. І як послав тобі Він ждану волю, молюсь, щоб послав і кращу долю. І щоб цвіли твої садки й поля, щоб щедрістю врожаїлась земля, і щоб твої гарнесенькі діти могли щасливо жити і радіти. Щоб обминало лихо стороною, щоб не зналась більше ти з бідою, і щоб на наших лицях і серцях святилось мені Господа в віках. Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
0: Дякуємо і вам. Нехай в Україні славиться Господнє ім'я. Спасибі вам за вашу участь, за ваш дзвінок. Так цікаво, що там, де був ваш будинок, стоїть тепер церква.
1: Колись моя сестра їхала, каже, в поїзді, ну, з Росії, з жінкою. І вона каже, що

0: Хохли хорошо живуть. А як же не жити нам хорошо, як з самого ранку до самого пізнього вечора. Ми були, пам'ятаю, на полі дівчата їдуть проривати буряк. Потім вертаються з піснями, їдуть на поле з піснями. Як би не було, ну завжди раділи, завжди оспівували нашу Україну, нашу землю рідну. Тут той же спів Соловіїв, тож те, як Зозуля кувала. Це треба розуміти, це треба все прочувствувати, треба це все чути. Я, в мене нема такого хисту, щоб це все передати. Але Україна наша гарна була, стояла і буде стояти. Буде Бог її оберігати. І я надіюсь, що вона встане з колін перед гріхом і стане на коліна перед нашим великим Богом, який є над цим всесвітом і над всією Україною. До побачення. Хай вас всіх Бог береже.
1: Про видатних українців минулого дуже багато написано, відомо, можна знайти, почитати. Є дуже відомі на весь світ прізвища українців. Але є ось ті звичайні люди, які можуть жити і живуть поруч з нами в нашому місті, в містах України, які сьогодні роблять щось таке, що робить через них Україну незвичайною. Я хочу розповісти про одного звичайного українця, з яким ми проживаємо в одному будинку, в одному парадному, просто на різних поверхах. Мабуть, не буде занесене його ім'я і справи в книгу рекордів і не буде названим почесним громадянином міста Київ. Але він незвичайний українець. В нього дуже, дуже добре серце. Його звати Вадим. У 2021 році наша мама пішла на небо. Я була в іншому місті. А коли повернулась, не знала, куди звертатися, що робити. У Вадима є автівка. Я попросила Вадима, ти можеш допомогти. Так сталося, що його мама за декілька місяців перед цим також прийшла у вічність, і він сказав: «Нема проблем, я допоможу». Я і моя старша сестра їздили з ним протягом усього дня в одну організацію, в іншу. Останнім потрібно було поїхати на цвинтар, це далеко. Якщо б не його допомога, ми би, по-перше, не встигли все зробити за один день, тому що є різні відстані. Була спека, було в той день дуже жарко, і це би нас просто вимотало. Він знав, куди поїхати, він підказав, де ці ритуальні послуги можна дешевше замовити. Навіть коли ми були в морзі, і там неприємний запах був, він сказав: «Так, дівчата, йдіть на вулицю, я сам це зроблю, домовлюся, що потрібно, я скажу». Він православна віруюча людина, хоча є і помилки в його житті, і, на жаль, не все добре, але ось те добре серце українця просто безкорисно допомогти. Протягом дня Вадим нам допоміг, і навіть наступного дня, коли був похорон, він відпросився з роботи, щоб прийняти участь, хоча він спочатку сказав, що буде зайнятий. Коли 24 лютого розпочалася повномасштабна війна в Україні, Вадим пішов добровольцем в один із наших київських військкоматів. Там була величезна черга. Можливо, ви знаєте, що тоді дуже багато чоловіків пішли, сказали: «Я хочу захищати Україну». І Вадим також пішов, але він не чекав на чергу. Його дружина йому підказала, що можна поїхати в Київську область, в один населений пункт, і він туди і поїхав, щоб там записатися, стати на облік, щоб він також міг прийняти участь у захисті нашої країни. Вадим досі вже 3,5 роки служить, він втомився, він був неодноразово поранений. Коли я його бачу, я просто кажу: «Вадим, я молюсь за тебе, можна тебе обійняти, подякувати?» Одного разу він сказав, що є що розповісти, багато каже, але я навіть своїм дітям про це не скажу. Моя старша сестра виїхала минулого року з Донецької області, тому що там було дуже гаряче, і зараз їхнє місто зруйноване, де вона проживала в шахтарському містечку. І Вадим надав можливість безкоштовно проживати моїй старшій сестрі в його квартирі, в одній з кімнат, там дві кімнати. Вона сплачувала тільки за комунальні послуги, зараз вона переїхала в іншу квартиру, але просто так, будь ласка, живіть. Ось така для мене незвичайна людина, наш сучасний українець, з великим серцем, готовим допомогти. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Я Катя, я зі Львова, але зараз я за Львовом. Тут гарно співають пташки. І взагалі наша Україна чудова вже, як говорили. Я дякую за той край, де я народилася. Я вже колись говорила, я народилася на Буковині. І хоч я там жила всього 17 років, ну, але мене, я кожного року приїжджаю туди, в батьківський дім. І дякую Богу, що там сестричка, яка живе в Чернівцях, вона підтримує своєю сім'єю. І я часто приїжджаю з внуками, вони дуже люблять. І мене вже молодша внучка питала: бабуся, ми чи ми поїдемо туди, де я хочу взяти свою подружку? І я кажу: так, Соломійка, я б хотіла поїхати. Так що це чудовий край. Там просто, я вже говорю, як я їду на батьківщину, я просто набираюся сил духовних, фізичних, тому що це дійсно велика радість. І вся Україна дуже чудова. Мені доводилось бути за кордоном. Хоч там теж гарні місця, але трохи побудеш і хочеться дуже, сумуєш за своїм краєм, за чудовим краєм, тому що таких лісів, полів, морів, гір немає ніде. І Господь все чудово створив, але наш край, напевно, найкращий. Тому вороги, особливо сусіди, часто зазіхали, зазіхають на наш край. І ми дякуємо нашим воїнам, які бережуть кордони нашої України. Дуже дякуємо, дійсно. І я скажу, що ворог любими, ну, по-любому хотів, щоб знищити Україну, українців. Ми знаємо і голодомори, і те, що наших людей висилали аж на Сибір, Хабаровський край. Мій чоловік народився, я колись говорила, в Хабаровську, тому що його дід, його тато, і їх вислали взагалі в Хабаровський край, в тайгу кинули і все, на вічне заслання. І там народився його брат, але Господь покерував так, що прийшов час, і вони повернулися. Тільки зато їх вислали, що любили Україну, що були українці, що любили Господа, що любили землю. Зате і це не тільки їх, я знаю, що багато. Тому більше молимось за нашу Україну, як вже говорили, звертаємось до Бога. І в молитві, і молитві покаяння, і за наших хлопців особливо. Там багато і наших рідних, близьких, і церкви нашої, як я вже говорила, і мої внуки в війську. Я дякую, що Господь їх береже, їхніх побратимів. Але боляче, коли пропадають безвісти, коли гинуть. Молимося і віримо, віримо, щиро віримо, що Господь скоро пошле перемогу над цим злом, над цим ворогом. Слава Господу за цей чудовий край.
1: Щиро дякуємо вам, пані Катерина. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
3: Ага, вітаю всіх. Це Віктор Старичанки. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Я живу не в самій Царичанці, а недалеко від Царичанки. У нас церква Нове Життя в селищі Царичанка. І я хочу розповісти, так, ту Україну сьогодні балакає. Я коли навчався в школі і розповідав своєму дідусю, його звати було Тимохвій, про інші країни, на континентах, там і там. А дідусь мені каже, кращого місця, чим в Україні, немає. Я кажу, чому? Тому що тут усе є. І гарна природа, і ліс, і річка, і поля. і все родить. Є хліб, є і риба, є і гриби, все є для життя. Все те, що створено Богом, це для людини. І також я з ним погодився і сказав, що цей також він сказав, що в нас дуже хороші, працьовиті, добрі люди, люблять Бога. І до радянської влади в кожному селі у нас були ті храми, церкви, але потім, коли їх тої розрушили, але в одному селі, в нас в сусідньому селі Китайгород, вони залишилися православні храми Успенська, Миколаївська і Святої Варвари. І вони занесені в спадщину, в міжнародну спадщину ЮНЕСКО. І вони були в 90-х роках відбудовані, і вони побудовані на узбережжі нашої, на пагорбі біля річки Оріль, яка тече через всю наш, через весь наш район, нашу область, впадає в Дніпро, бере початок в Харківській області. У нас дуже гарно, і також ми любимо Україну, любіть Україну. В Україні є все. Жаль, що зараз нема миру. Але ми молимося до Господа, щоб Господь благословив миром і беріг життя наших воїнів, які нас захищають, щоб ми діждалися цього миру, і молимося до Господа, і всіх благословляємо. Така моя думка.
1: Щиро дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь, за вашу думку, за те, що згадали дідуся, за те, що розповіли про місцевість, де ви проживаєте. Ви знаєте, я думала про те, що в Україну так Господь поблагословив і моря, і річки, і гори, і ліса, те, що до вподоби, ну, людина може собі тут знайти. Настільки неймовірна природа, земля в Україні, там, де ми живемо. Людина ось хоче, вона ось щось піти в гори, будь ласка, йди в гори. Хоче поїхати на море, будь ласка, їдь на море. Хоче відпочити десь на одному з островів, на Дніпрі, наприклад. Можеш туди поїхати, хочеш помандрувати і побачити краєвиди в Закарпатті. Паті найкрасивіших озер, можеш поїхати туди. Настільки можна знайти, ну, саме така людина вередлива, але й вона може в Україні знайти те, що їй по душі. І також було сказано, що наша земля, вона така родюча, в нас є джерела на Закарпатті, цілющі води, неймовірна земля і край. Можливо, це одна із особливостей нашої України. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня, вітаю всіх. Це я, Тетяна з Харкова.
1: Вітаємо вас, пані Тетяна.
4: Дякую. Розкажіть про місце вашого проживання. Селище Покотилівка. До Харкова 15 хвилин на електричці. І наше селище розділяє навстіл Южна железна дорога. По одну сторону місцевість звуть Карачівка, хоча все це один поселок, а другу – Покотилівка. Це більш нова частина, там є багатоповерхівки і так далі. Ось я хочу сказати, що у нас у селищі є 7 міст, де відбувається поклоніння Богу. 2 православних храма. Один розположений над прудом. Дуже красива траса Сіверопольська. Їдеш і бачиш цей пруд і цей храм. Капличка зовсім недавно побудована Агапіта Печерського, де настоятель Леонид Каренський колись розповідали про нього в новинах на параді в Еммануїл. Дуже було приємно чути. Греко-католіцька церква і католіцький монастир монашки Кармелітки, які ми знаємо, що гора Кармел. Також дом молитви, де у нас є поклоніння, і церква при домі, при центрі реабілітації, дом Милосердя. Дякую, миру нам.
1: Спасибі вам, пані Тетяна, за вашу участь, за те, що розповіли саме про вашу місцевість, де ви зараз проживаєте. І
5: програма транслюється у повторі.
1: Україні. Там, у вашому населеному пункті, так багато є місць для поклоніння Господу, для того, щоб людина, якщо вона хоче знайти духовну підтримку, чи православному середовищі, чи в католицькому, чи в протестантському, вона зможе це знайти. Це чудово, це дуже класно. Слава Господу за це. Приймаємо наступний телефонний дзвінок по вайберу. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, слава Богу. Я хочу теж приєднатися до спілкування. Я чую, що ми сьогодні обговорюємо чудеса Божі, які Господь творить на нашій землі. Я хочу доповнити те, що, ну, от, що в мене лежить на серці. Знаєте, я очаровуюсь, дійсно, тою благодаттю, тою любов'ю, яку Господь проявляє до нашої землі, до нашого народу. Я служив на Дальньому Востоці, коли був в армії, в Амурській області, город Свободний є там такий. Знаєте, я коли в відпуск приїхав, то мені мамка наложила яблук, пізніх яблук, щоб я привіз свою частину і гостив хлопців, тому що на Дальньому Востоці там сильні морози, там до 45 градусів морозів доходило. У мене два рази я вухо своє підморозював, таке як лапух було, ну не важно. Сам факт тут, що всі там садові дерева, всі вони вимерзають. І немає там ні абрикос, ні вишень, ні слив. Ні смородини немає, ні порічки немає. Тобто люди там живуть, вони не знають такої благодаті, яку маємо ми. Знаєте, от мене більше всього, я більше всього хочу вас благодарити і прославити Господа за те, що Він нас цим одаровує. Знаєте, інколи ми цього навіть не оцінюємо, яке ми, що ми маємо. Я пам'ятаю, що я поїзд псів і їхав уже із дому в поїзді із Хабаровська. Я на самоліті літав, з Хабаровська їду, а там жіночка сидить, і вона, ну так, почали розмовляти. І я кажу, ви хочете яблука? А вона, а що у вас яблука є? Кажу, звісно, я з України ж їду, кажу, я можу вас угостити. Вона, ну, звісно, каже, ми навіть не знаємо, що таке яблука тут. Ілі, навіть якщо знаємо, то вони по бешеній ціні вони. Знаєте, так що ми повинні Бога благодарити за все. Я коли-то чув там, серед жінок, як погано жити на Україні, як погано те саме. А я, знаєте, я підійшов і кажу, ви знаєте, не говоріть так, тому що ми живемо в такій благословенній країні, на такій благословенній землі. У мене один місіонер поїхав в Кенію, в Африку. І він 3 місяці там пробув, він місіонером був. Він там свідчував, у нього жінка, вона медик і знає англійську мову, вона переводила іменно тим африканцям, які там були, іменно свідчував, ну, проповіді його. І от він приїхав, каже, я додому приїхав, я зайшов в свою квартиру, я упав на коліна, і я кажу, так, Господи, благодарю тебе за те, що ти мене поселив на цій землі, за те, що ти мені дарував це життя іменно в нашій країні, на нашій землі. Каже, там немає зовсім, фактично немає медицини. Тобто діти рождаються, якщо вони імунітет сильний, то вони виживають. Якщо не слабий виживають, то слабий імунітет, ну що, значить чоловік, значить дитина вмирає, значить така така його судьба свого роду, знаєте? Во-вторых, нельзя убивати животних. Якщо ти уб'єш животного, то бессмертна казнь. Немає там води. Діло в тому, що сильно глибоко знаходиться вода, що навіть власті місні, вони не можуть пробурлити скважини, тому що там десь 1.5 кілометра треба бурлити, щоб добратися до тієї води. Знаєте, і от, це у вас, каже, там ви перше, друге, третє кушаєте. А ми, каже, зваримо, у нас що росте, це як фасоля росте, і горох. І ми ото зваримо, говорить, як запіканку, розріжемо її по частичкам. Ото з'їли, і оте, що зварили, каже, це на неділю, каже.
7: знаєте, я кажу, ви представляєте, і вони кажуть, що це нормальна життя для нас. Ми живемо в таких условиях, і для нас це нормально. А ми навіть не можемо представити, як це перше, второе, третє, там у вас ще є перший там суп, потім котлети, потім ще компот або чай. Знаєте, ми просто іноді просто не цінимо те, що Бог нам дає. І ми повинні завжди благодарити Бога, за все благодарити. Хай йому буде во віки віків достойна хвала, честь і поклонення, ібо він цього заслуговує, і ми повинні це цінити і дорожити цим. Хай Господь благословить.
1: Неймовірно, дякуємо вам за історію, за те, що ось про місіонера з Кенії розповіли. Тільки ви не представились, не сказали, звідки ви телефонуєте.
7: Мене зовут Григорій, я із Харкова вас безпокою. Звиняйте.
1: Ви не побезпокоїли нас. Ви нас збагатіли просто ще раз поглядом, що ми маємо. І так цінно, що ви зробили зауваження жінкам, що інколи, знаєте, можна казати, ти погано. Є така історія, що йшов чоловік, почався дощ, а в нього взуття було там, такі вже старенькі, і почали промокати ноги, і він такий, ой, що ж це такі дощ, ноги промокли. І він побачив людину, яка сиділа і просила милостиню, в якої не було ніг.
7: Да.
1: І він, а в мене ж є ноги, і щасливий побіг додому.
7: Слава Богу.
1: Тому спасибі вам велике.

0: щедротами своїми. Спасибі за вашу участь, за те, що ви нас поспокоїли. Дякуємо. Дякуємо, пасині, пане Григорію. Слава Господу.
1: Слава Господу.
0: В нас є дозвонювач. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
2: Доброго прекрасного дня. Дуже всіх вітаю, пані Любаву. Ви знаєте, я дзвоню зі Львова, Лариса. Ну, я не народилася на Західній Україні, але моя мама, її звати Клавдія, вона закінчила Львівський політехнічний інститут, і її, ну, спрямували по її професії. Ну, спрямували, знаєте, то був Радянський Союз, спрямували її. От я там народилася, в маленькому шахтарському містечку, але потім мама, знову по роду своєї професії геофізика, вона була запрошена в львівську таку організацію, де розшукували природні ресурси, нафту, газ у Карпатах. І от моє дитинство пройшло в Карпатах. Дуже вдячна за цей величний край, за цю красу. Розумію, за це здоров'я. Я думаю, може не було б у мене такого дихання, не було б у мене, може, такого голосу, тому що я виросла в Карпатах. І дуже вдячна за це мамі, що вона мене привезла туди. Ми з сестрою, в мене купа фотографій, де ми там і молочко пили домашнє, і гуляли по горах, і прекрасно було все. А я ще хочу сказати, серед видатних українців особливо має місце наш Тарас Григорович Шевченко. Чому? Тому що я навіть трошечки досліджувала свій родовід, і прізвище мого дідуся Григорія Андрійовича також було Шевченко. А що ж таке? Думаю, як то так? Які в нас зв'язки? Оказується, вони були народжені в одній губернії тоді, нібито Полтавська. І мій дідусь Григорій Андрійович, він, ну, був так само з бідної сім'ї, знаєте, потім пішов військовим, пішов на службу, він пережив і Першу світову, і Другу світову, і потім народив мого батька, а його прізвище так само Шевченко. І я трошки досліджувала це питання, і хочу сказати, найвидатніший взагалі, ну, я не буду нікого там, знаєте, чи принижувати, чи що. Мені дуже подобається характер Тараса Григоровича. Він вольнолюбний. Він, коли вже написав свою першу картину, його викупили з того кріпацтва, і потім він пішов по лінії художника, і він був, ні, не то, що хотів, він навіть був багата людина, але в нього в душі було таке вольнолюбство, така любов до своїх людей з України, до того краю. І він писав, вірші. Ну, ми всі знаємо про його величезну спадщину для нас усіх. От іменно воля, вольнолюбство, оце не підкорення ніяким обставинам, любов до свого краю, до тих краєвидів, до тої прекрасної культури українського народу. Це ж величезна культура. Якщо тільки подивитися на ті рушнички, на ті вишиванки, то божественно, то від Бога. Ні в якому народі того немає. І напевно, і не могло бути. Навіть ото вишивання хрестиком, це про щось говорить. От жіночка сидить, вишиває, і вона в той час молиться, вона молитовно то вишиває, і в тих вишиванках вже заложена така божественна сила, вона передається Навіть та людина, от яка одіває вишиваночку, нехай не дуже там не золотом вишена, просто червоним хрестиком, чорним хрестиком, або такою гладдю, такою сріблястою, або ну біленьке щось. Воно дуже, воно так настільки прекрасно, що я дивуюсь, які талановиті в нас жінки, які талановиті чоловіки, як вони гарно співають, як вони танцюють. І взагалі, ви знаєте, я настільки в захваті від нашої української культури, ніде такого немає, ну і не знайдете. І тому хочу сказати, що Тарас Григорович – це наш пророк. Це Україна, вона країна не підкорена. Хоч би тут скільки топталося всяких там залицяльників, окупантів, чи там що сказати. Ну, вони всі пробіжуться, знаєте, отак трошечки ми будемо відчувати це, ну, зараз і не трошечки, звісно, але вона буде розквітати, вона підніметься свого кореню, вона підніметься на свої сильні ноги, буде робити все своїми сильними руками. Я впевнена, буде величезний розквіт, величезний. І хочу сказати, от я зараз проживаю в місті Львів, це така спадщина ЮНЕСКО, і що хочу сказати, що дуже молитовне місто, молитовне, і я іноді йду по центру, я не так дуже живу від центру далеко, ну, автобусом добираюся, і я відчуваю, який молитовний скарб, тому цей скарб, він іде на всю Україну. От молитви, прекрасні такі думки, прекрасні думки за визволення, за те, за розквіт України, за наших захисників, щоб вони були в достатку, щоб вони ні в чому не нуждалися, щоб їх не торкнулася ніяка біда, ніяка куля. І ви знаєте, Господь це бачить. Я знаю, що Він точно бачить. Але я от ще хочу нагадати маленький віршик Тараса Григоровича. Він писав отакі слова: «Люди, люди, схаменіться, бо лихо вам буде». Тобто він ще закликав і до покаяння, щоб ми всі покаялися, щоб ми не рахували себе такими аж святими. Ну, та святість – це свят Господь. А ми, як малесенькі овечечки, малесенькі такі, повинні з повною довірою йти за своїм пастирем і виконувати всі його бажання, всі його заповіді, всі його духовні закони. І тоді це лихо нас буде обминати, навіть без нашої участі. Це буде чудові дні, чудові години. Всіх благословляю, люблю, дай Боже всім здоров'я. Дякую за все. Амінь.
0: Щиро дякуємо вам, пані Ларисо, за вашу участь. Ви настільки багато різноманітних сторін обхватили нашого краю, що я просто заслухалася. Є думки, якими я хотіла поділитися, і ви про це розповіли. Ви сказали про вишиванки, це тільки в Україні є. Ви знаєте, я минулого місяця на одному зі служінь почула такий вислів, і він аж так захопив всіх слухачів, що вишиванки українського народу як біблійний прообраз особливого одягу, який був в Йосипа. У Йосипа, сина Якова, був різнокольоровий одяг, і Яків особливо любив свого сина, тому що це був син його старості. І вишиванки в Україні, в кожному регіоні, пані Лариса казала, що вишивають хрестиком, але в кожному регіоні України є свій стиль, як вишивають і рушники, як вишивають сукню, як вишивають вишиваночку чоловічу, жіночу. Кожен регіон має свій стиль. Це так цікаво, я просто коли читала про цю історію, і така аж, ого, це ж таке потрібно, що не все однакове, не тільки хрестиком. Вольнолюбство – це одна з черт характеру українців, українського народу, який багато років боровся проти того, щоб його примусили жити в рабстві, щоб його якось зламали. Скільки винищували українську мову? Українську мову просто забороняли, знищували книжки. Навіть там, у Львові, час, коли тільки там була можливість і спілкуватися, і все це хотіли якось заглушити, придавити, щоб не тільки самої України не було, а навіть її мови. Немає мови, той сказав, немає і нації, немає народу. У нас є ще один терпеливий дозвонювач, дозвонючка. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Раді вас почути.
1: Ліда, що не вчив.
0: Слухаємо вас, пані Лідія.
1: Христу. Про Україну можу сказати, що ми дякуємо за вільну Україну. Я жила в радянській владі. І тоді ми не мали права ні купляти, ні продавати. Працювали в колгоспі безплатно. Працювали цілий гектар землі на полі. І осінню отримали пів мішка цукру, пів мішка пшениці. Але все віддавали державі. І молоко, і м'ясо, все держава керувала. Але держава не могла справлятися, бо ми... Не могли купляти хліба, ми стояли по 2 години в очі за 2 буханки хліба. А тепер дякуємо Богу, тепер вільно віросповідання. І люди в людях нема таких обисків і не сидять за те, що купляють і продають. Як тоді мій тато сидів в тюрмі за те, що купив 15 ящиків яблук продав, і 60 років йому було, він рік сидів в тюрмі. А тепер дякуємо Богу, ми молимося, дай Бог, розумних керівників, щоб керували нашою країною, щоб війна закінчила, і тоді буде розквітати наша Україна. Слава Богу, дякую всім слухачам, дякую світлому радіо.
0: Спасибі вам, пані Лідія, що ви приєдналися до нас. Як вже говорила, сьогодні українці, вони вольнолюбні, і вони скинули це іго, яке хоче поработити наш край. І зараз ця війна за нашу незалежність, за наше життя, за наше майбуття, нас, наших дітей. Що є особливо в Україні? Місто Кривий Ріг – це найдовше місто в Європі. Його протяжність з півночі на південь становить 126 кілометрів. Дніпро. У місті Дніпро найдовша набережна в Європі. Вона простягається вздовж правого берега Дніпра на понад 23 кілометри. Київ. Тут знаходиться найглибша станція метро «Арсенальна» 105,5 метрів. Декілька років тому в Китаї побудували ще глибокішу станцію метро, але багато років саме метро «Арсенальна» була найглибшою станцією метро 105,5 метрів. Дуже цікаво, як її будували. Це в скелі, заморозили землю, потім опускали вестибюль, тому що там 2 ескалатори є. Якщо ви їздили, то ви знаєте, якщо ні, будете в Києві, можете просто поглянути, як це. В Києві також є одна з найкрасивіших станцій. Це станція метро «Золоті ворота». Це історична пам'ятка нашого міста. Харків має найбільший майдан, Майдан Свободи. Площа близько 12 гектарів. Він найбільший в Україні і один із найбільших у Європі. Майдан Свободи в Харкові. Також в Кривому Розі є найбільший квитковий годинник в Європі. Механічний квитковий годинник, діаметр його циферблата 22 метри, довжина хвилинної стрілки до 12 метрів. Це годинник, який навесні прикрашають квітами. В нас в Києві на Майдані Незалежності є також, але він набагато менший. Дуже красиво на це споглядати. не тільки в минулому жили українці особливі, вони і зараз, і сьогодні живуть. В Україні є, окрім дорослих людей, які волонтерять, як кажуть, на ЗСУ, є наймолодша в Україні волонтерка Марія. В 2022 році їй було 5 років 7 місяців. П'ятирічна Марія з Кривого Року є наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму в 35 492 гривні. Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини, майже 10 годин. Братик грав, дівчинка співала, і вони зібрали 35,5 тисяч і передали на потреби Збройних сил України. Є багато інших людей, які незвичайні, особливі, в яких велике серце. І, можливо, тому ще в 1944 році Володимир Сосюра написав вірш «Любіть Україну». Любіть її всім серцем. Любіть Україну.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за всі це радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію. Обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже мій, щиро дякую тобі за нашу Україну, за країну, в якій я народився, за країну, в якій ти поставив мене служити тобі. Дякую тобі за всіх українців, за людей, які оточують нас. Прошу, благослови їх покаянням, благослови їх любові один до одного і до тебе. Господи, благослови також церкви, прошу тебе, щоб всі ми були активними в тому, щоб розповсюджувати твою любов і твою радість в цьому світі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: І так ми продовжуємо цикл наших передач, шановні наші брати і сестри, любі наші теж брати і сестри. І ми далі продовжуємо цикл наших передач «Єдність з Богом» як особистості, так і народу України. І це така велика потреба наша, тому ми присвятили цілий цикл цієї передачі «Єдність з Богом», воно триває постійно, і ми постійно будемо намагатися, ми, і пропонувати всім нашим слухачам бути в єдності Богу. Чому це так? І що вона дає єдність з Богом? І сьогодні у нас, в нашій студії, дуже шановна людина Сергій Михайлович Шаптала. Сергій Михайлович, будь ласка, ваше міркування, чому ми є в єдності, нам треба з Богом бути, чому ми зараз до цього більше прискіпливо ставимося і намагаємося бути в єдності, тому що у нас є виклики. Будь ласка, ваші думки, ваші розміркування з цього питання.
2: Ну, по-перше, ми ж творіння Боже. Він створив світ, він створив людину. І він оцінював все і сказав, що все добре. Ну, людина згрішила. І перші такі наслідки цього гріха, неслухняності до Бога, коли брат встав на брата, Каїн на Авеля, і вбив його. Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб ми мали єдність. Не тільки народ Божий, як євреї, а всі народи світу, щоб вони через Христа мали єдність з Богом. Тому ми визначаємо і ці свята, які є, і прихід Ісуса Христа в цей світ, як Різдво, і страждання нашого Господа, як Страсну П'ятницю, так і Воскресіння Господа Ісуса Христа, Його присутність через Духа Святого, Трійця, ну, на Заході вже відсвяткували, а ми будемо святкувати цей тиждень, в цю неділю буде свято, хрещення Святого Духа Церкви. Бог проводить нашу країну через випробування, так, і ця широкомасштабна війна, яка почалась, ми не чекали особо, і нас успокоювали, що цього не буде, але воно звершилось. І це горе, яке пережили ми, воно об'єднало наші народи. Ті, хто ніколи не входили в храм, за паркан церкви, вони приходили. В нашій церкві, яка знаходиться по вулиці князя Всеволода Ярославовича, раніше вона називалась генерала Пухова, 4. Коли все це почалось, у нас є цокольне приміщення, і туди люди приходили, і там вони жили. Десь до 180 людей ми розселяли там, когось відправляли на потяги евакуаційні. Ну, це об'єднало людей. Вони приносили їжу свою, вони там разом готували. Вони почали молитися, вони почали звертатись до Бога. Ті, хто ніколи не звертався до Бога, вони починають звертатися. І я дивлюсь, що Бог через ці дії, я не скажу, що це благословіння, це горе. Це гори, коли гибнуть діти малі, де гинуть вагітні жіночки, де батьки гинуть на фронті, де ми недавно поховали сина нашого диякона, який загинув під Бахмутом. Ну, лишилась син і дружина. Він прожив всього 24 роки. Це гори. Ну, Бог має таку силу, щоб гори перетворяти на добро. І через це горе я був відряджений і в Європі, і я дивився, як ці люди, які не знали ніколи українців, як вони приймали їх у свої будинки,

0: гроші, продукти для того, щоб робити різні речі для захисту наших воїнів. В церкві у нас плітуть сітки, взимку там робили свічки, і це об'єднує. І люди приходять, які рядом там мешкають, вони допомагають, і це проходить у церкві. Коли потрібно було і центри захисту, то ми відкрили свої приміщення, так, і в нас був інтернет, і електрика була, люди приходили, коли потребували цього. Ну і об'єднується і церква в цьому напрямку. Ті, хто ніколи нічого не робив в церкві, були як тільки прихожані недільні, вони приходять серед тижня, вони працюють, вони турбуються про це. Дехто їздить як волонтери, допомагаючи. Ну і те, що це переможе Боже, у нас є декілька принципів, які є. І віра в те, що Україна переможе, ми знаходимо приклади у Біблії. Був такий персонаж, як Аман, який хотів знищити єврейський народ, але Бог цього не допустив. Є цар нашої країни, яка разом з нами, вона теж має таку думку знищити українців, щоб це як нації не було, а Бог створив нації, і Бог захищає нас. Якщо ми бажаємо перемоги, я є священнослужитель вже 34 роки, я був рукопокладений ще в Радянському Союзі, і я маю світоогляд біблійний. І дивлячись на принципи, які були в Біблії записані, і в Старому Заповіті, це відносини Бога і народа Божого Ізраїльського, з приходом Ісуса Христа всі народи стали близькі до Бога, і з кожної нації, хто признає і приймає Ісуса Христа, вони є народом Божим. Один із президентів колись оголосив, що Україна є християнська страна. Тому ми повинні жити як християни. Народ Ізраїля мав дуже добрий закон, який дав Мойсей. І Мойсей сказав, що ніякий народ не має такої конституції, таких законів гарних, як народ ізраїльський. Ми маємо конституцію дуже-дуже добру. Так. Но народ ізраїльський терпів наказання від Бога. Маючи цей закон, він іноді не виконував його. Також і наша країна, ми маємо добрий закон, але іноді ми його не дотримуємося як нація. І тому Бог формує нас і через ці випробування, які є, і ми змінюємося. Я дуже рад чути, коли наш головнокомандуючий чи
1: Валерій Залужний
0: оголошує молитву, так, і він покладає теж надію на Бога. А хто звертається до Бога, Бог чує молитви і звернення. Я бачив ролики, де військові моляться перед тим, як йти захищати, і Господь охороняє і благословляє їх. І тому, що ми робимо справу добру, ми захищаємо від зла нашу країну. І тому ми повинні молитись і об'єднуватись з всією нацією, допомагати тим, хто захищає нашу країну, всіми способами, які є. На перше, це молитва. Бо це найсильніша зброя, яка є у нас, це молитва до Бога. Ми також допомагаємо і тим, що Бог нам дає матеріальні цінності, наші сили, руки, і це ми повинні робити. І це буде об'єднувати нашу країну.
1: Знаєте, ви так глибоко почали говорити, і ви почали...

0: Ви з перших джерела початківці, коли ви сказали про першорідний гріх, коли Єва і Адам втратили єдність з Богом. У Бога він як творець, і він зараз продовжує реалізовувати свій творчий задум. І якраз те, що втратили Єва і Адам через Ісуса Христа, Бог хоче, щоб ми були в єдності з Отцем. І для цього прийшов Ісус Христос, щоб допомогти нам, як Він помер, воскрес, став Духом Животворящим. Тепер ми, коли Його призиваємо, Він в нас і допомагає нам бути в єдності з Отцем, тому що Він сам в єдності і нам допомагає. І це якраз план Божий, щоб ми були. І от справа в тому, що Бог досягає і хоче, щоб ми були з ним в єдності, повернулися назад в той стан, який були в єдності Єва і Адам до гріхопадіння. І якщо народ цього не чує, то можуть бути виклики того, щоб навернути людей знов до єдності. Тому у мене таке подалі запитання. От, чому нам треба бути в єдності, або що нам дасть це? Єдність з Богом. Що коли ми перемагаємо першорідний гріх роз'єднання від Бога? Що, да. Що це нам має дати? Ну, я, наприклад, розумію, що коли ми навертаємося до Бога, то Господь, Він говорить, що не дам вас знищити. Тобто це, у цьому є наша перемога. Тому єдність з Богом, тому що саме великий захист, як ви самі сказали, що саме велика зброя – це молитва, це звертання до Бога. От. І чим нам корисніше, ну це таке, чи нам краще бути в єдності, чим не в єдності?
1: Діло в тому, що Господь в своїй молитві, Ісус Христос молився, щоб учні були єдині в єдності з Христом, так, і між собою. А без Бога ми не зможемо знайти єдності, бо нас будуть розділяти наші почуття, наші намагання чогось шукати, так. І коли от почалась війна, мені приходилось бути на декільких молитовних таких заходах, де з інших деномінацій християнських, коли ми не спілкувалися разом, ми там молились. І дехто підходив і знайомився, і брав телефони, і казав, що якщо яка потреба надо, звертайтесь. Це показує на єдність. Ну, без Бога ми цього не зможемо мати. Сьогодні я зустрічався з дітьми там у нас, і тема була про сміливість. І є такий парадокс у християнстві. Якщо ми не боїмось Бога, то ми не можемо мати сміливість. Так. Ага, ну, так. Ми повинні боятись Бога, і багато прикладів таких є у Біблії. Ну, один із них, хлопчиков взяли у полон вавилоняни, так, і із князького роду вони мали змогу читати, писати, мабуть, і їх взяли до двору, щоб вивчити їх на міністрів. І коли дали їжу, яку вони не могли їсти, тому що вона була нечиста. Так, вони не мали страху, мали сміливість підійти і сказати, ми цю їжу їсти не будемо. Так. Далі, коли істукана поставили, і Навуходоносор, цар, приказав всім вклонятися йому, вони підійшли і сказали, ми не будемо йому вклонятись, у нас є Бог, якому ми вклоняємось. Вони мали сміливість, тому що вони боялись Бога. Боялись порушити ті правила і ці закони, які Господь дає. Іосиф, коли батько помер, Яків, брати, нагадуючи, що вони колись продали його рабство, думають, вони будуть помсту свою робити на нас. То вони підійшли і казали, що батько сказав, щоб ти простив. А він сказав, дорогі мої, я боюсь Бога, тому все буде добре, не турбуйтесь, я буду за вас піклуватися. Тому якщо ми боїмось Бога, то ми смінливі. А Господь дав нам таку ревну і таке значення, що ми боїмось Бога. І через Ісуса Христа ми маємо благодать, коли ми приймаємо Його як Спасителя. Він дає нам сміливість знати, що нічого з нами не буде, бо Бог за нас. А якщо Бог за нас, то проти нас?
0: Ніхто.
1: Тому об'єднані в Бозі, ми маємо сили, ми маємо сміливість, і ми маємо надію на перемогу в Богі. В Богі.
0: Справа в тому, що, наприклад, статистика Сполучених Штатів Америки свідчить, що люди, які побували на війні в Афганістані, вони мають постпсихологічний розлад. І це впливає. У нас зараз якраз дуже ці психологічні навантаження нашого населення, яке побувало і поспілкувалися з агресором, який діти, жінки, зародичів, нас солдати, які нас, наші військові на передовій. І питання таке, а як нам вийти з цього стану? Чи єдність з Богом допоможе цьому? Тобто ми хочемо, щоб на нас припинив такі активні дії агресор, щоб перестав ракети запускати, стріляти. Що він хоче? Він хоче нашої території, щоб ми підкорилися йому. І з цього він там почав військові дії, щоб нас захопити цю територію. Але ми обороняємося. Але наслідки оборони в такому духовному, і душевному, і фізичному плані є, тому що люди і отримують і поранення, і десь щось дуже серйозне, психологічні були ситуації, де вони отримали перевантаження, і їм треба реабілітація. Тому єдність допоможе в цьому, і як нам, що ми можемо рекомендувати нашим дружинам, які будуть приймати цих солдатів, які вояків, які прийдуть в сім'ї. Я багато чую теж зараз, це дуже велика у нас відповідальність пройти через цей виклик після воєнних дій.
1: Да, це дуже важко. Багато психологів будуть працювати, і ми готуємось очікувати таких людей, в яких є посттравматичний синдром, які пережили це. На медичній основі це важко зробити. А якщо цю людину підвести до Бога, відкрити Євангеліє, щоб вони повірили і прийняли його, то буде дуже позитивний результат. Коли я прийняв служіння ще на Донбасі, я був молодим ще чоловіком, в нашій церкві, тоді починали будувати молитовні будинки, бо Україна як звільнилась від Радянського Союзу, то у нас велика свобода була проповіді Євангелія, народ бажав мати Біблію читати, Євангелія. І ми будували молитовні будинки, допомагали нашим дочерням, церквям. І в нас один чоловік, вже такого похилого віку, йому тоді було за 65 вже, до 70 років, і він мав бажання їздити зі мною на цю працю. І по дорозі ми багато з ним спілкувалися. Він розказав про себе і ці наслідки, які є. Його турбували ці питання. Він ще був в армії, коли Друга світова війна почалась, він був в польській армії і попав в полон в Німеччину. Він там працював у фермера. Потім він познайомився з дочкою цього фермера, вона полюбила його. Ну і йому повернули, ну як, зробили громадянство Німеччини і повинні були відправляти його на фронт. А якби будучи тесть, був полковник цієї армії, він зробив для нього місячний відпустку додому на Львовщину, на Львівщину. Він приїхав і побув, і коли він збирався виїжджати, брати його, які були в УПА, вони прийшли і кажуть: ну, Аким, ти куди їдеш? Тебе в Сталінград на м'ясо, тебе Бог звільнив, щоб ти звільняв Україну тут. І він лишився. І десь після 50-го року його заарештували, і він дали 25 років, після смерті Сталіна там замінили на 10. І в Україну він не мав права приїхати, бо був поражен в правах, тільки на Донбас. І так він оселився в Донбасі, він прийняв Христа, увірував. І він каже мені: Сергій, от мені досі сняться ці сни, як ми вбиваємо, розстрілюємо цих злодіїв, які вбивали наших братів, вбивали жінок, дітей, НКВДшників, і ми розстрілювали їх. І це почуття в мене є. І простив мене Бог чи ні? Вони сняться мені. Я кажу: простив. Бог каже, що кожного прощає. А це наслідки тих дій, які не були Богом заплановані, щоб ми вбивали один одного, навіть за зло. Так, а коли воно трапилось, є наслідки, які вони лишаються з нами до кінця. Но їх можна побороти вірою в Ісуса Христа, що Христос простив. Треба звернутися до Христа з повною вірою, що це я робив не навмисно, бо я захищав. І це воно буде мучити людей, бо життя ми не давали нікому, і лишати не маємо права. А через це злодіяння, яке є, захищаючи своїх близьких, ми потрапляємо в це. І Давіду, ну, людині, якому Бог сказав, що він, я люблю його дуже, він сказав: ти не зможеш збудувати храм для мене, бо на твоїх руках багато крові. Він багато воював, захищаючи народ Ізраїля. Тому ці наслідки, вони є, вони будуть. Но во Христі ми можемо це переконати, і люди, віруючи в Господа, можуть від Христа отримати прощення і отримати мир і покой у серці, і звільнитись від цих нагадувань, які є, будуть в житті.
0: От дивіться, ми б зараз піднімаємо дуже серйозний виклик і очікуємо те, що буде після перемоги. Ну, зараз вже є, але коли будуть наші повертатися герої додому, от їм потрібна така допомога. Що ви можете порадити нашим слухачам, глядачам, куди звертатися? Ми поки що не все це розуміємо, але коли прийде наше усвідомлення, що це таке є, що ми маємо пройти, то тоді ще більше. І ми попереджаємо, надихаємо, говоримо, що це перше можливо перемогти. Тому що єдність з Ісусом Христом перемагає. Може кудись до якісь служіння, які психологічна допомога, Божа допомога. Що ви можете порадити в цьому питанні, щоб підтримати наших, тих, хто зараз слухають і дивляться нас?
1: Ну, тих, які пішли захищати, так, вони, яких ми знали, і знали дружини і діти, вони такими вже не повернуться. Бо вони там побачать багато горя. Вони будуть приймати якісь дії, після котрих у них, ну, буде дуже важко їм. Вони, багато хто потеряє своїх побратимів, вони повернуться інші. Мабуть, вони, характер їх зміниться. Но треба проявляти для них добро, приймати таких, як є, допомагати їм виходити з цих обставин, які в них будуть, багато прощати їм і указувати все ж на церкву. Так, і я вірю, що з Богом можна подолати ці проблеми, які будуть.
0: Тобто, ну, наскільки я знаю, невіруючі медики, вони говорять, що це посттравматичний синдром подолати не можна. А ми говоримо, що з Богом можна.
1: Можна.
0: І це ми хочемо передати нашим слухачам, глядачам, що, будь ласка, звертайтеся до Бога, не втрачайте віру, не втрачайте надію. Оце віра по вірі буде їм. І як це робить тіло Христове, яке знає, що в Господі є перемога над посттравматичним синдромом, над розладом, коли одні думки, ми єднаємося в думках, почуттях, емоціями з Богом. Де це можна отримати? Ви так глибоко бачите це, і я думаю, що ви знаєте, деякі є служіння, чи, може, у вас в вашій церкві є, куди ви можете запросити, чи інше. Де це люди мають отримати цю допомогу?
1: Ну, що я можу сказати? Дійсно, в церкві можна отримати, но церкві також потрібно робити такі реабілітаційні центри не для алкоголіків, наркоманів, а для тих людей, які пройшли оцю війну, і допомагати їм. Бо в колі таких, як вони будуть мати силу, підтримку один одного в Бозі, і вони можуть прийти це. Ну, а по-перше, це особисте звернення до Бога, і кожна людина, якщо нема десь церкви, вона повинна звертатись до Бога, як до свого батька. Просити дуже просто. І Христос сказав, що відкривайте свої бажання перед Богом. Він почує і відповість дасть. Тому моя порада така – до Бога. Якщо навіть церкви не знайдете, звертайтесь до Бога, Бог рядом. Він через Духа Святого зійшов на землю, і він буде допомагати.
0: Ну, ми говоримо, і ви говорите, і всі ми говоримо, і віримо в перемогу. От. І нас чекає наступний виклик – відбудова. Відбудова нашої України, суспільства. От. За якими ознаками, критерії ви бачите, як можна описати то суспільство, яке ми хочемо побудувати? Що нам Бог радить?
1: Ну, щоб у нас було добре суспільство, нам не треба чекати, коли закінчиться війна. Так, іноді кажуть, це не на час зараз. Корупцію вибирати, міняти щось во владі. А я кажу, що на час. Якщо ми зараз не зробимо, це буде покаяння і нашої влади, яка є у всіх гілках влади, щоб убрати цю корупцію, треба це робити. Це покаяння. Це на 180% треба відвернутися від того, що робили недобре. І треба робити добре. Тоді Господь благословить. Якщо ми, як нація, покаємося в тих діях, які ми робили проти волі Божої, Господь благословить. А у Бога є цінності, це виконувати волю Його, бо в молитві «Отче наш» ми ж молимося, і всі військові моляться цією молитвою. Багато хто молиться, там сказано, що «Да буде воля Твоя на землі, як на небі». Тому треба виконувати волю Божу. Ну і те, що Господь створив, перший інститут – сім'я, це теж важливе питання, щоб сім'я була сильна, щоб не було зради один одному, щоб діти покорялися батькам, а батьки шанували своїх дітей і своїх старих батьків, тоді буде держави благословіння від Бога.
0: Ну, я думаю, що ми ще будемо зустрічатися, тому що наша передача триває. Я маю на увазі цикл передач, і будуть приходити наступні виклики, через який час, а ми будемо говорити постійно з єдності Богом, тому що це якраз нам треба подолати цей виклик, і коли першорідний гріх, да, коли було роз'єднання. І що ми маємо, тобто, отримати вічне життя? Тобто ми вже думаємо про майбутнє.
1: Да, я ще хочу сказати, що для народу ізраїльського Бог назначив одне місце, де вони могли зустрічатися з ним. Це храм в Єрусалимі. До цього намет був, скинія. І вони повинні були приходити туди тільки, щоб зустрітись з Богом, бо то Дом Божий був. В Ісусі Христі ми маємо інший Дом Божий, це серце тих, хто прийняв Христа. І Христос завжди з нами, Він відкритий, Він назначає, що оце місце тут поклонятись чи там. На кожному місці ми можемо звертатись до Бога. І Христос в бесіді з самарянкою сказав, що настали ті часи, коли люди будуть звертатися ні на цій горі, ні в Єрусалимі, а на кожному місці. Бо Бог шукає істинних поклонників, яких будуть вклонятися Господу.
0: В душі.
1: Да, і істині, да.
0: Уподобатися Богу. От, і на завершення нашої передачі, будь ласка, щось побажайте нашим слухачам, те, що у вас на серці, глядачам, помоліться за них. Ми представимо наш народ Богу.
1: Саме більше, що я можу побажати, це мати того, хто керує всім світом, котрий знає все, мати Бога своїм отцем. Тому шукайте Господа, звертайтесь до Нього. Він близько. І Він каже через слово своє, що шукайте мене, бо я рядом. Не треба десь їхати кудись в іншу країну, він рядом. Звертайтесь до нього в молитвах ваших. І во всі ці складні умови, які є, відкривайте йому. Він буде допомагати. І вірте, що він це зробить. Бо в вірі є також велика сила.
0: Може помолитись?
1: Так, да, я можу помолитись, так. Да. Отець наш Небесний, володар Всесвіту, ти створив землю, ти створив небо і всі зірки, які ми бачимо. Господи, ти маєш силу. Боже, і я вірю в те, що ти відкрив через слово твоє, що ти дуже любиш кожну людину. І ти не хочеш, щоб грішники загинули, бо ти послав в світ Сина свого, який для нас є Господь Ісус Христос, який прийшов в цей світ для того, щоб померти за наші гріхи. Він взяв їх на себе. Він поніс всю кару, яка належала за гріхи всіх людей. Він звільнив нас. Треба прийняти це вірою. Господи, я прошу тебе, щоб люди знайшли Євангелію, відкрили його. Не тільки книжку Євангелія, а саму суть, благу звістку. Євангеліє спасіння через віру в тебе, щоб вони прийняли це, щоб вони мали надію на життя вічне. Боже, і ти казав через слово твоє, що ти будеш благословляти і тут на землі, коли ми будемо слухняні до тебе. Боже, поблагослови ходити перед тобою в Божому страсі. Господи, я також прошу тебе за всіх, хто переніс це горе, які лишили своїх близьких, дай утіху в тобі, бо ти тільки можеш втішати, Господи. Я прошу тебе за наших захисників, які знаходяться на фронті. Охороняй їх від цих куль, від цих снарядів, Господи. Дай їм мудрості, дай їм бачення всього, що навколо них проїсходить, Господи. Дай їм мудрості для того, щоб зберігати своє життя. Господи, і особо ти бережи їх там. Боже, ми просимо тебе також і за керівництво нашої країни. Дякуємо за те, що ти даєш їм мудрість, даєш їм також розуміння того, що від тебе залежить перемога, що ти можеш розполагати серця багато людей, які будуть допомагати, і серця керівників держав різних. Господи, ми просимо тебе за захист, за перемогу. Боже, в руки твоєї благодаті я предаю всіх людей. Господи, захищай їх і прибудь з ними. По-перше, я хочу, щоб вони познали тебе особисто, як свого батька і свого захисника. Боже, прибудь з кожним із нас. Тобі за все честь і слава, наш Господь, бо ти достоїн хвали нашої. Амінь.
0: Амінь. І наостаннє, в єдності молитву, який нам заповідав Ісус Христос, який можна молитися, потрібно молитися, щоб ми зараз вершили разом цю в єдності молитву «Отче наш». Це у нас вже така виникає традиція в єдності. Тобто люди можуть збиратися і в єдності молитися, просити Бога тією молитвою, яку нам показав Ісус Христос.
1: Молимось.
0: Молимось.
1: Отче наш, який знаходиться на небесах, да святиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам на кожний день, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки
0: віків. Амінь. Дякую вам, Сергій Михайлович. І я думаю, що ми почали, але ми будемо продовжувати. І до наступних наших зустрічей і розміркуванням, як нам бути в єдності з Богом, що нам потрібно, як цього досягати. Що це нам дає?
1: Дякую за запрошення. Всім благословінь від Божих і захисту Божого.
0: І ми любимо вас і хочемо, щоб ви були в радості, в любві і мали вічне життя, перемагали хвороби, перемагали злидні і раділи. Бо наша країна переможець.
1: Да, з Господом переможемо.
0: Амінь.
1: Да.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Богословські чесноти. Говорити в наш час про чесноти латиною «віртус» доволі складно, хоча б з огляду на лексику. Слово «віртуальний» сьогодні означає те, чого не існує. Слово «вірту» – чеснота – нині не означає вже нічого. Передусім тому, що його рідко використовують. Про великі достоїнства людської особи забули або помилково замінили їх зовнішніми критеріями. Навіть наймолодші вже звикли оцінювати когось, беручи до уваги модель його кросівок, фірмовий одяг чи комп'ютерні ігри, які рекламують на телебаченні. Батьки і вихователі теж часто пристосовуються до цього. Таким чином структура дитячої особистості піддається небезпеці. Їй загрожує неповноцінний і нецілісний розвиток. Отож, слід навчити дітей людських і релігійних чеснот. Казка, яку пропонуємо, може стати початком дороги виховання, яка стосуватиметься класичних богословських чеснот – віри, надії та любові. Три камені. Щоб хлопця з племені великої рівнини визнали справжнім чоловіком, йому треба було пішки подолати страшну, кам'янисту, спалену сонцем пустелю Мааг і дістатися аж до гір сонця. Звідти треба було принести дивну червону квітку, яка росла лише там. Щороку багато юнаків пробували зробити це, однак уже віддавна ніхто не міг принести червоної квітки, адже треба було здолати великі перешкоди і труднощі. Пустеля Мааг оточувала гори сонця зі всіх боків і простягалася на багато миль. Посеред пустелі не було ні оаз, ані криниць. Раптові піщані бурі, які нищили все на своєму шляху, несподівано вихором налітали на невдах, що відважилися вирушити в цю небезпечну мандрівку. Ночі там були дуже холодними, а дні – спекотними. Юнаки з великої рівнини могли сподіватися лише на щастя. Навіть на тих, які дійшли до гір сонця, чекали небезпеки. На схилах гір жило дике плем'я розбійників, які хапали хлопців і продавали їх багатим купцям із морського узбережжя. Тому майже всі юнаки, які вирушали в дорогу, через кілька днів поверталися переможені, не досягнувши мети. Були й такі, які ніколи не поверталися, і не було відомо, що з ними трапилось. Так само і для Омара, сина слюсаря. Настав час довести, що він став чоловіком. Отож, він теж почав готуватися до мандрівки пустелею Мааг. Упродовж 2 років він заощаджував, щоб купити собі коня. Але коні дорогі, отож зміг придбати лише молодого ослика, впертого і вередливого, однак на вигляд відважного і міцного. Омар назвав його переможцем, бо дуже надіявся здолати пустелю. Інші юнаки його віку могли собі дозволити купити кращих скакунів. Були й такі, які мали намір вирушити в пустелі з 2 чи 3 конями, верблюдами, мулами і навіть 2 слугами. Проте Омар не знеохотився. Він погладив по голові переможця, який пирхав і ворушив довгими вухами. Юнак старанно готувався до мандрівки. Взяв баклаги на воду і запас харчів для себе і свого ослика. Одного вечора, коли сонце вже хилилося до горизонту, але ще розпікало пустелю, а маси повітря над землею, здавалося б, тремтіли, юнаки вирушили в дорогу. Коні й верблюди зійняли хмари куряви. Батьки й родичі махали руками, прощаючись зі своїми улюбленими дітьми і бажаючи їм щастя. Деякі матері потайки витирали сльози. Омар вигукнув: «В'йо, переможцю!» Осел із великою гідністю підняв одну ногу і зробив півкроку, потім зупинився. Омарові хотілося плакати. «Прошу тебе!» Осел пирхнув, але врешті побіг дрібною риссю. Всі інші вершники вже зникли за обрієм. Через кілька миль хлопець і осел почали шукати якесь місце, де можна було б відпочити і сховатися від вітру. «Вітаю вас!» Раптом почули вони спокійний голос, що пролунав із печери в ущелині, де вони зупинились. «Хто ти?» – запитав занепокоєний Омар. «А ти хто?» – знову пролунав голос. «Я? Один із тих юнаків, які вирішили подолати пустелю. Я бачив твоїх товаришів багато годин тому. Вони мчали, як вітер». «Знаю, але я маю лише осла». Переможець, немов зрозумівши, про що мова, копнув камінь. «Пробач мені», – прошепотів Омар, звертаючись до осла, і додав: «Мій осел дуже вразлива тварина. Увійди, сину». Омар увійшов у печеру і у червоних відблисках багаття побачив худу постать старого пустельника. На голові в нього був каптур, який кидав тінь на обличчя. Блищали лише очі. Вони мчали, наче вітер, але не доїдуть. То не коні і не зброя допомагають доїхати. Потрібне щось, що міститься тут. І старець притулив руку до грудей. «Що саме?» – запитав Омар. «Підійди ближче. Я дам тобі щось, що допоможе під час цього і усіх інших випробувань, які ще випадуть на твою долю». Старець вийняв із шкіряного мішечка три кольорові камінці і поклав їх одного за одним у долоню хлопця. «Жовтий топаз нагадуватиме тобі про віру, бо Господь ніколи не покидає своїх синів. Зелений смарагд – це надія, без якої неможливо жити. А червоний рубін нехай нагадує тобі про любов, найпрекраснішу силу Всесвіту. Носи ці камінці завжди із собою, не загуби жодного, бо тільки завдяки їм дійдеш до мети». Омар узяв камені і поклав їх у свою торбину. Потім він поділився харчами і теплом із старим пустельником і через кілька годин продовжив свій шлях. Пустеля проковтнула його своєю піщаною і кам'янистою пащекою. Переможець рухався щораз повільніше. Омар був зажурений, а його розум огортали темні хмари. «Може, мене обдурили? За цією пустелею, мабуть, нічого немає. І, напевне, ніколи й не було. Це пастка, щоб вбити нас усіх». Раптом із його торбини випав топаз. Переможець заричав. Омар нахилився, щоб підняти камінь. «Ні-ні, насправді в кінці пустелі є якась мета. Я мушу їхати далі», – подумав, випростовуючись. Саме в цей момент він побачив багатьох юнаків із свого племені, які, похнюпившись, йшли, ледве пересуваючи ноги. Поверталися, втративши будь-яку надію на перемогу. Омар міцно стиснув у руці топаз, символ віри, яку щойно віднайшов у своєму серці, і продовжив свій шлях. Минуло кілька днів. Сонце, вітер, нічний холод безжалісно дошкуляли юнакові та його ослові. Рухатися вперед було чимраз важче. А на горизонті й далі виднілася пласка рівнина. І жодного сліду гір чи оази. А в пляшках уже майже не залишилось води. Омар зустрічав інших юнаків, які поверталися. Вони були такі виснажені, що нагадували привидів. Він теж був дуже втомлений і близький до того, щоб здатися, коли раптом помітив, що із його торбини щось стирчить. То був смарагд. Його зелений блиск додав юнакові сили. «У мене все вийде, я зможу. Завтра, без сумніву, щось знайду. Якусь оазу, криницю чи ще щось. Ця пустеля мусить колись закінчитися». Отож юнак продовжував свій шлях і врешті помітив кущі. Вони росли навколо ставка. Переможець напружився з останніх сил, щоб дійти до цієї маленької оази. Однак тими місцями проходило дуже багато подорожніх, відтак на дні ставка залишилось зовсім мало води. Омар уже хотів нахилитися напитися, але помітив великі очі ослика, що з благанням дивилися на нього, і згадав про третій камінь, про червоний рубін, символ серця. Зняв з осла сідло, збрую і дозволив йому напитися першому. Коли осел напився, в калюжі залишилось лише трішки води. Омар клякнув і старанно набрав її в кухоль. Уже підніс його до губ, як раптом із кущів пролунав крик. «Змилосердьтеся! Допоможіть мені! Дайте трохи води, помираю!» Юнак продерся крізь кущі і наткнувся на людину, що лежала на землі. У неї були величезні очі і потріскані вуста. Одяг і зброя чоловіка незаперечно свідчили, що він один із розбійників. Омарові захотілося напитися і швидко покинути оазу. Але згадка про рубін затримала його. Він нахилився і підніс кухоль до вуст розбійника. Чоловік почав жадібно пити, а потім прошепотів. «Дякую!» Бідному Омарові залишилось лише кілька краплин на дні кухля. Коли чоловік трохи прийшов до тями, Омар посадив його на осла і продовжив свій шлях. Через кілька годин юнак побачив на горизонті обриси гір сонця. Серце Омара забилося швидше. Переможець радісно заричав. Та їхня радість була недовгою. З хмари піску, яку здійняв вітер, з'явився загін озброєних до зубів розбійників і оточив їх. «Цього разу це вже справді кінець», – подумав Омар. Але чоловік, якого він врятував, підняв руку і промовив до своїх товаришів. «Цей хлопець урятував мені життя». Замість того, щоб накинутись на Омара, розбійники почали йому дякувати. Дали йому харчів і води і показали найкоротшу дорогу до гір сонця. Ось так Омар став єдиним юнаком, який повернувся додому із червоною квіткою. А все це завдяки трьом камінцям, казав він усім. Суть оповідання. Щоб довести свою зрілість, молодий Омар мусить подолати пустелю, пройти через багато небезпечних випробувань. Його товариші, і він також, переконані, що успіху можна досягти завдяки матеріальним засобам, відвазі, щастю. Пустельник, у якому втілено образ вихователя, дає Омарові три камені – символи віри, надії і любові. І саме завдяки цим чеснотам юнак подолав пустелю, тобто пройшов найбільше життєве випробування. Також Святе Письмо розповідає, у Святому Письмі пустеля – це типове місце випробувань. Можна прочитати історію про перебування єврейського народу в пустелі або про спокушання Ісуса. Матвія 4, з 1 по 11 вірш.
0: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
4: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону

0: любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини, бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії, щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, я молю Тебе за нашу державу, за нашу Україну. Прошу, Господи, щоб Ти дарував сили і духу нашому народу, щоб Ти надихнув кожного, хто втратив надію. Молю про Твоє благословіння. Прошу Тебе, Господь, втіш сім'ї, які втратили рідних і близьких. Дай їм підтримку, Господи, щоб вони не були у відчаї, а мали надію на життя. Молю Тебе, Господи, також за тих, хто в полоні зараз. Прошу Тебе, Боже, щоб вони були там мужніми, щоб вони не здавалися, щоб не чинили собі ніякого зла, а вірили в спасіння і в повернення. Прошу Тебе, Господи, відкри своїми ключами духовними їхні в'язниці, щоб вони повернулися додому. Також прошу Тебе, Отче Небесний, милостивий Господь наш, підтримай, Боже, наших поранених, які знаходяться в шпиталях зараз. Дай їм одужання. І прошу Тебе також, щоб наше суспільство, воно сприймало з радістю, сприймало з відкритим серцем і душою тих людей, які захищають нашу країну і втратили якісь кінцівки. Також молю Тебе, Господи, підтримай вдів сиріт, які зараз переживають біль і втрату. Благослови, Господи, їх, і нехай Твій захист буде в їхньому житті. Благословляю нашу країну і наше керівництво. Господи, даруй їм мудрості. І молю Тебе, Отець Небесний, нехай Твій справедливий істинний суд прийде на всіх тих, хто чинить зло, як в нас в країні внутрішньо, так і тих, хто зовні чинить неправду. Ти, Боже, яви свій справедливий суд. Звертаємось до Тебе і просимо Тебе, Боже, підтримай. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого прошу Тебе. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаю! В прямому етері передача «Світло в темряві». Ми зараз знаходимося в такому часі, коли нам потрібна додаткова інформація, поради, як правильно реагувати на події, поведінку інших людей, а особливо військових. І сьогодні у нас в студії пані Тетяна Поночовна, яка є чудовою дружиною, мамою 8 дітей, бабусею 2 онуків, душоопікун за фахом, служителька церкви «Дім Божий» і відповідальна за жіночий департамент Київського міського об'єднання. Пані Тетяно, я вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Підкажіть, будь ласка, а чим саме ви займаєтеся у Київському міському об'єднанні?
2: Київському міському об'єднанні я займаюся тим, що організовую конференції, семінари, молитовні сніданки, ретрити, зустрічі з вдовами, молитовні вечері. Різні зустрічі, які стосуються жінок. Нещодавно в нас пройшла конференція «Емоції війни». І ми там спілкувалися з жінками і вчилися, як треба вивільняти емоції, що з ними робити, вчилися проговарювати їх. І саме головне, що їх не треба соромитися, що емоції – це нормально, це природньо, тому що Ісус Христос теж мав емоції. І той же самий гнів, от, бо дуже багато жінок вважають, ну не тільки жінок, людей, що гнів – це, типу, ми не маємо права їх мати. Ні, ми маємо право їх мати.

0: Де мовчати і ображатися, і якби ну страдати, да? Як так можна сказати? От цього треба, цього робити не треба. І ми на конференції про це все проговорювали, вчилися їх виливати. Як в Біблії написано, свої бажання виливай перед Богом, да? Своє серце виливай як воду. Тобто нам даже Біблія говорить про це, що ми повинні його виливати, своє серце перед Богом. От тому ми вчилися це робити. А друга частина у нас була практична, де ми це все проговорювали, де ми молилися, віддавали нашу біль Господу. І сестри були дуже задоволені, і дуже багато плакали сестер, бабусі, жінки були різного віку. Слава Богу, скажу так.
1: Так, це дуже важливо для кожного. Але мені здається, що така практика, вона важлива не тільки для жінок, але також і чоловікам.
0: Так, звичайно, так.
1: І вміти, і впоратися, і ось ваші поради, що запланувати час, займатися спортом, щоб емоції знайшли своє місце в чомусь іншому. Так?
0: І, ви знаєте, саме головне розрізняти, що є таке хибна втіха, коли люди починають пити і думають, що вони якось там уйдуть, чи наркотики вживати, чи ще щось таке робити. Тобто це нас не зцілює. Жінкам проще, вони поплакали, наприклад, да? Ну, практично всі жінки можуть плакати, а чоловіки якби рідко плачуть. От, тому пропонується займатися спортом, якісь фізичні там поради, пробіжки, там віджимання, присідання. От, ще дуже гарна порада писати листа Богу. Скільки я людям таке радила, і всі мені казали, що це працює. І я сама, коли почула про це як в Біблії Давид, він писав псалми, це якби лист Богу. І коли ми вивільняємо свої емоції, свої переживання, з тим, з чим ми не можемо впоратися, з нашими трудностями, да, на листі бумаги, і потім з молитвою. Це ми все прописали, тому що не все ти зможеш сказати. А коли ти сидиш годину, дві, три, може, навіть декілька днів, і пишеш свою цю біль, да, свої переживання, то Господь потім, коли це ти ну, як пишеш, да, ти вивільняєш це все на лист бумаги, а потім ти його, наприклад, складаєш і молишся, і віддаєш це Господу. Або я робила таку практику з сестрами, ми палили.
1: Так, я думаю, що це дуже цінна порада, і вона дуже слушна в тому випадку, коли ти ображаєшся, те, що ви так сьогодні сказали, так? Коли людина, яка близька до тебе, ти не будеш ображатися на людину, яка, да, яку ти не знаєш. А от хто близький, він наносить тобі рани свідомо, несвідомо, маючи свої якісь підстави на це, але ти замість того, щоб спокійно вивільнити, ти ображаєшся, закриваєшся, і це насправді шкодить тобі, твоєму здоров'ю.
0: Так, так. Бо людина може навіть і не знати, що на неї ображається. Вона собі живе. А та людина, яка ображається, вона думає про це, вона не спілкується, вона вже не може чути Бога, тому що гріх він від нас розділяє з Богом, в Біблії так написано. Тобто вона зайнята всіми помислами про цю людину, яка її образила. Тому ну, оце написати листа – чудовий такий інструмент.
1: І передати Богові. А Бог наш всемогутній, він знайде можливість, як виправити цю ситуацію. І підкаже обов'язково.
0: Особисто людині підкажуть, да. Бо в нього є свої ключі для кожної людини, як підійти до неї.
1: Так, дякую. Пані Тетяно, хотіла затронути тему родини, де є військові. Як правильно готуватися, очікувати, підготувати себе до того, що зараз чи у відпустку, чи назавжди вже війна завершиться, ми цього очікуємо всім серцем.
0: Да,
1: і ось очікуємо. Наші воїни повернуться. Що ви порадите саме в родині?
0: По-перше, правильно ви сказали, очікувати. Ми всі очікуємо однозначно, і ми повинні готуватися до цього. І неважливо, людина, яка має військових або не має військових, ми повинні всі очікувати і розуміти, що це стосується нас. всіх нас це стосується. Ви знаєте, я хочу порекомендувати психологиню військову Нелю Куцак.

0: Я її слухала, і мені дуже сподобалась. Вона є в вільному просторі в Ютубі, її можна в Ютубі написати. Неля Коцак «Правила бою». І ви знаєте, я просто в захваті. Як вона гарно розказала, дала поради для жінок, які очікують своїх героїв. Вона звернула увагу на те, що людина, яка була до війни, вона була одна. Людина за фахом, наприклад, там, чи викладач, чи хто угодно був, одна людина. Потім вона пішла на війну, вона стала військовим. Коли вона приходить і повертається, там, поранена, чи що, чи в відпустку, це вже друга людина. Ми розуміємо, що ніколи людина не буде тою, якою вона була до війни. Вона вже змінилась, тому що вони знаходяться там 24/7 в такому стресі, да, в бойовій готовності вони знаходяться, тому що вони, у них задача вижити. Що б не сталося, у них задача вижити. Людина воїн і цивільна – це цивільний воїн. Виходить ось так. Повинно бути. Наша задача – допомогти цим хлопцям трансформувати свій досвід військовий в цивільне життя. І це потужно і важливо. І допомогти військовим відчути свою ідентичність. Тому що вони, якби, ну, якщо так можна сказати, втратили. Тому що вони знають, ким вони були. А коли вони повертаються, вони вже не такі, які вони були. Жінки очікують їх. Ми ж знаємо, які вони були, коли ми з ними жили життя, да? І до того, як ми їх відправили на фронт. Вони були одні, а зараз вони вже другі, тому що вони живуть в таких важких умовах. І вона казала, що є такі правила бою. І вона рекомендувала, що ці правила бою важливо жінкам прийняти для того, щоб зберегти родину. Наша задача, як суспільства, зробити все для того, щоб наші родини, вони були цілісні, щоб було якомога менше розлучень. І перше правило – це ніяких почуттів. Емоції блокують. Гнів і гумор дозволяють боротися і вижити. Тобто, коли вони повертаються додому, нам не можна так нити, знаєте, мова повинна бути чіткою, спокійною. Оце саме головне. А плакати, казати, як там жінка, наприклад, з дітками залишилася, звичайно, і важко. Але вона не повинна, якби, дратувати цю нервову систему свого чоловіка. Вона повинна старатися це робити, да, і реагувати спокійно. От, всі рухи у нас повинні бути спокійними, ніяких різких таких движень, да. Йому треба дати, по-перше, відіспатися, вимитися і відпочити. І стосовно гостей, треба питати у нього, хоче він їх чи ні, чи він хоче просто побути сам. Це дуже-дуже важливо. Реагуй на небезпеку. Це друге правило, вона казала. Зазвичай ведемо себе, як завжди, да? Якісь різкі рухи, чи ще щось таке. Треба завжди заглядати в очі і дивитися, тому що він може завмерти. І якщо навіть десь на вулиці з ким там зустрівся, да, з військовим, якийсь різкий рух, може, там, захотів похлопати по плечу, там, чи ще щось таке, людина завмерла. Ви бачите, вираз лиця вже не той. Все, зупиніться. Треба все питати. Ні в коєму разі не можна робити різких рухів. Це реагує на небезпеку у них це. І вона рекомендувала прочитати книгу Чарльза Гоу «Одного разу воїн». Воїн назавжди. Він говорить про те, це американський психіатр, що коли людина стала воїном, вона вже воїн назавжди. Не може бути такого, що ти став воїном, потім раз переродився, перебувся, ти вже не воїн. Він воїн назавжди. Тобто вона рекомендувала, казала прочитати цю книжку для того, щоб краще розуміти наших військових. Зупинятися в хаосі – це третє правило, вона казала. Тобто розлад руйнує життя воїна. Правила бою допомагає вижити. Сім'я має прийняти ці правила бою. Вона так наголос робила. Бути непередбачливим. Тобто міняють різко плани. Військові можуть різко міняти плани. І це, якби, для нас жінок, наприклад, да, ми настроїлись на якусь там подію, да, кудись ми їдемо, там, чи до бабусі, чи там ще кудись. Тут раз-два, вже плани поміняні. Тобто для них це нормально. І жінка повинна вчитися приймати це і не реагувати бурно. Це саме головне для наших жінок, для нас, тому що ми жінки емоційні, навчитися реагувати спокійно. Для них, да, ще правило таке – знай територію. Тобто, коли ми приходимо там, наприклад, там в кафе, наприклад, да, візьмемо кафе. Ілі там додому приходять гості, да, родичі і так далі. Якщо воїна садять спиною до дверей чи до вікна, йому вже буде незручно, він трошки посиде і скаже, все, я пішов. Тобто він повинен знати територію, тобто його треба садити на так. Краще, щоб він сам взагалі вибирав. Або садити так, щоб йому було видно всіх, видно, де він, що він. Це в них теж після того, що вони там на передовій, вони ізучають свою територію, де вони, що, тому що везде небезпека. Плануй наперед, здатні швидко змінювати плани на ходу. Це в них теж. Ми в сім'ях, бабусі, мамусі повинні на це спокійно реагувати, тобто вчитися. Нікому і нічому не довіряй. У них таке правило теж є. Тобто вони всіх сканують. Якщо вони починають спілкуватися, вони спочатку будуть дивитися на людину уважно, ізучати її, а не сразу хоба і почав спілкуватися. Це теж нормально. Ми повинні це зрозуміти. І довіряти тільки перевіреним, тобто побратимам. Вони з ними можуть бути самі собою, тому що вони з ними були в тяжких обставинах, особливо якщо поранення, хтось когось витягував з полю бою і так далі, і так далі. Бачили в різних моментах. Тобто вони їм довіряють, вони можуть розслабитися, вони можуть плакати, вони можуть погані слова там говорити, там якісь там, і це для них нормально. Вони розуміють, що вони можуть з ними розслабитися, зі своїми побратимами. А з жінкою вони не можуть показати себе слабим, розумієте, тому що він захисник. Ні в коєму разі жінкам не можна забороняти їх чоловікам військовим спілкуватися, проводити стільки часу, скільки вони хочуть з побратимами. Бо іноді буває так, що чоловіки багато часу проводять з побратимами, більше туди йдуть, більше туди дзвонять, балакають, спілкуються там. А жінка, вона ж хоче себе відчувати люблячою, вона хоче проводити час, вона заскучала. Тут, якби навпаки, жінки роблять помилки, коли починають капризничати, як я кажу, і казати, ні, ти не підеш, я хочу з тобою, ми повинні бути разом, ми то-то, я тебе не бачила, і так далі, і так далі. Це дуже невірно, і це руйнує сім'ї. Тому що, як я нагадувала, що військові з побратимами, вони є такі, які вони є, вони розслабляються. А з дружиною вони не завжди можуть розслабитися. Особливо, якщо вони тільки повернулися, і вони розуміють, що вони не такі, які вони були до того. І вони самі дуже частенько, скажімо так, лякаються самі себе, що в них реакція не така, яка повинна була мати, наприклад, на дітей, чи на дружину, чи на рідних. Вони грубі і так далі. Вони не хочуть цього. Це не значить, що вони не люблять. Вони не хочуть цього. Воно це на автоматі, тому що вони жили в тих умовах, і їхня задача була вижити. От і це я хотіла додати, що жінки, я вас дуже прошу, не накаляйте обстановку, приймайте правила бою. Ви збережете свої родини, і чоловіки кажуть, що ви теж побратим, побратимка. І основна наша задача, щоб наші родини були кріпкими, щоб вони були суцільними.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Воїни – це фахівці з виживання. Ми – фахівці життя. Ми потрібні один одному. Ми повинні один одному допомагати. Від браку підтримки, опори розвивається ПТСР. І ви знаєте, не всі військові приходять, в них у всіх діагноз ПТСР. Схожі симптоми, коли людина є в неї ПТСР, і коли людина сильно втомлена, виснажена. Тому що вони не досипають, вони весь час в напрузі, там літає, смерть весь час дивиться у очі. І коли людина весь час в такому знаходиться, їй треба вижити, щоб захистити. Це їхня основна ціль і задача. Тому вони виснажені, звичайно. Коли людина вертається, для чого я це кажу? Щоб ми не торопилися ставити, що ПТСР у нього все понятно, да? Ні, людина повертається, вона виспиться, вона одійде, в спокою побуде, від'їсться, вимиється, в людські умови попаде, скажімо так. І поступово вона вертається в русло життя. І у цієї людини може не бути ПТСР. Якщо контузія, то це вже травма. На контузію треба набагато більше, десь до 3, а може 4 місяців, треба спостерігати за людиною, відлежуватися, постільний режим. повинна людина відлежуватися, і звичайне правило бою. Родина повинна їх прийняти. І дивитися на такого чоловіка, якщо йому не краще, треба звертатися до лікарів, допомагати йому входити в русла життя. Хочу зробити висновок, що різкий тон – це не до нас. Тобто, коли чоловіки різко з нами спілкуються, можуть кричати, ми, жінки, так емоційно реагуємо, тому так, мене не люблять. Він зі своїм побратином сьому-сьому по телефону, а за мною ось так і ось так. Ні, це не до нас. Ми повинні розуміти, що це не до нас. Зупинка в хаосі, реагуй в небезпеці, не провокуй, проговорюємо, вчимося, змінювати плани. Це нормально. Сприймаємо, стараємося, вчимося. Поважаємо свого чоловіка як фахівця життя. Ми повинні поважати наші військові. Вони від нас повинні відчувати це, що ми поважаємо, довіряємо. Це дуже-дуже важливо. І оця криза ідентичності, яка у них є, як я спочатку казала, що вони практично, це сама така велика травма зараз у них, що вони були одні на фронті, вони стали другі, а тепер вони повертаються, і вони не знають, як себе вести. Вони не можуть уже вести себе так, як вони вели до того. Ми повинні прийняти і підтримати їх. І якщо ми приймемо правила бою, якщо ми приймемо наших військових, які повертаються, звичайно, вони вийдуть і все в них вийде.
3: Я вам дуже вдячна за конкретні дії, що ми маємо робити, очікуючи наших захисників з фронту. Дякую вам. Що ви могли б підказати всій громаді, всій Україні? До чого нам готуватися?
0: Я вважаю, то, що нам повинно готуватися, це 100%, тому що ми нація, ми один народ, ми живемо в Україні, ми любимо свою країну, любимо. І військові, вони захищають нас. Тому, по-перше, ми повинні бути дуже вдячні їм. І вдячність – це саме головне, саме головне. І ми не повинні, так, якщо в мене в родині немає військового, то мене це не стосується. Ні, це неправильно. Стосується нас всіх, тому що нація в нас зараз, ми всі травмовані. Нація травмована. Тому що йде війна не тільки там, де передова, де лінія фронту, да? А війна йде во всій країні. Ми це бачимо кожен день, кожну ніч. Ми це чуємо, от, і бачимо. Тому ми повинні готуватися всі. Я хочу сказати от, особисто за себе. Я читаю книжки, цікавлюся семінарами, я хожу на конференції, я слухаю відеоуроки, лекції, як себе поводити з військовими. Поцікавилася групою підтримки, що це таке групи підтримки. Зараз дуже багато всяких заходів є. І в інтернеті є багато інформації. І ми повинні, наша ціль – це не нашкодити. І щоб нам не нашкодити, ми повинні навчатися самі. І коли ми навчаємося самі, ми будемо розуміти, як себе вести з людьми. Перше, це, що я спочатку казала, правила бою. Тобто не можна робити різких рухів, не можна без дозвілу підходити і щось там чіплятися до військового. Завжди треба з повагою підійти, спитати, а можна я то-то-то-то зроблю, а можна я вас пригощу. Для них це дуже важливо. Це стосується навіть, коли ми знаємо цю людину особисто, да? То все рівно треба питати і звертати увагу на поведінку, на очі нашого співрозмовника.
3: Пані Тетяно, підкажіть, будь ласка, можливо, у вас є приклад, де військовий повернувся додому, і як його дружина очікувала, як зустрічали?
0: Є приклад такий. Була така історія, да, ситуація така була. Військовий повернувся додому в відпустку. І дружина його зустрічала з синочком. Синочок невеличкий хлопчик. І, звичайно, вони готувалися. Тата повертається додому, вони раділи. Синочок дуже чекав тата свого. І тата заходить, синочок на нього із угла кинувся, щоб за ногу обняти його. Ну, на нього запригнув, на ногу обняти його. А батько, це небезпека, реагуй на небезпеку, да? Він його різко відкинув. Відшвирнув так, як кашеня, знаєте? І сам злякався від своїх дій. Він повернувся, побачив, що він зробив, до нього потім дійшло, і він зайшов в комнату, закрився і все. І дружина, звичайно, якби вона в такому стані, що робити? Дитина теж злякалася, як це, мене не люблять. Я тата, я його хотів побачити, я його люблю і так далі. Ми повинні розуміти, От і ще раз наголошую, правила бою, нам треба їх ізучити і прийняти. Мама повинна ні в коєму разі не кричати, тому що це він зробив, і це може зробити кожний військовий, який тато повернеться, наприклад, да? Що він це не значить, що він не любить. Ні, він любить. Але оце цей образ життя, в якому вони живуть там зараз, захищаючи нас, він винуждає так реагувати. І вони самі не очікують цього, що вони так можуть зреагувати. Тобто жінка спокійно, повільно реагує. Людині треба дати заспокоїтися, чоловіку, да? Хлопчика чи дитина, наприклад, обов'язково пояснити. Ми повинні готуватися, пояснити, що тата вже не такий, який він був. В нього є такі-такі моменти. Він може так зреагувати. Тобто дитині обов'язково треба сказати: «Тебе люблять. Тебе дуже люблять, тому різких рухів не роби, такого не роби». Тобто дітей теж треба підготувати. Ну, якщо мама підготовлена, то діти теж будуть підготовлені. І все буде добре. І чоловіку обов'язково треба сказати, що я тебе люблю, я розумію. Чоловік повинен відчути, що його не осуджують. Що він сам себе там осуджує, і йому треба в цьому допомогти, що все добре, ми розуміємо. Я ще хочу раз наголосити за цю книжку і за Нелю Куцак. Вона в вільному просторі в Ютубі, написати її, Неля Куцак, і та «Правила бою», вона там покажеться ця картинка, і послухати. Дуже рекомендую, дуже мені дуже сподобалася. І ця книжка, яку вона казала, Чарльз Гоу, «Одного разу воїн, воїн назавжди».
3: Пані Тетяно, підкажіть, будь ласка, чи був у вас особистий досвід, коли ви зустрічали військових?
0: Ну, військових ми зустрічаємо весь час. От тому я завжди уважно дивлюся, бачиш, завжди ввічливо. Там чи місце вступиш, чи в черзі своє місце вступиш. Тобто, ну, в цьому так. З жінками спілкувалася. Так. І в церкві хочу зараз зробити таку групу підтримки. У нас є бабусі, у нас є у кого племінники воюють, сини воюють, онуки воюють. От, і я хочу з ними зробити такий захід, група підтримки, щоб з ними поспілкуватися, підтримати, розповісти їм про ці правила бою, як треба спілкуватися зі своїми рідними, щоб ми всі були досвідчені і щоб не нашкодити, саме головне.
3: Дякую. А підкажіть, будь ласка, для інформації для наших слухачів, а чи можна до вас звернутися, якщо потрібна допомога в душеопікунстві?
0: Да, можна звернутися. Якщо я десь щось не буду компетентна, то в мене є багато людей, які психологіні, я знаю, до кого якщо направити, якщо я, наприклад, не зможу допомогти. А все, що я зможу допомогти, я завжди відкрита. Завжди відкрита.
3: Пані Тетяно, дякую вам за всі відповіді, всі розкриті, гарно, ємно. Підкажіть, будь ласка, якщо військовий, якого ми зустріли на вулиці, поводить себе неадекватно, в алкогольному сп'янінні, чи поводить себе антисоціально, як правильно реагувати в такому випадку?
0: Ну, це життя. Це життя, і наші військові, вони травмовані. І ми не застраховані від цього. Тому ні в коєму разі не можна повишати голос, кричати, махати руками, грубити. Тобто наражатися на небезпеку. Цього ні в коєму разі робити не можна. Треба навпаки себе вести спокійно, краще, якщо це там жінка, наприклад, ви не можете заспокоїти, відійти, або спокійно, повільно себе вести. Ну, ні в коєму разі не робити таких різких рухів, зробити максимум так, щоб людина заспокоїлася. Тобто дивимося на ситуацію, яка сталося. Ну, саме по-перше, ми не повинні самі, ми повинні дивитися на цю ситуацію. Ну, саме головне – це заспокоїти людину. Без різких рухів, без повишення тону, спокійно, повільно, вдячливо спробувати зупинити. Якщо ми не можемо відійти, тихо відійти, і все.
3: Дякую вам. Ми можемо завершити наше тер молитвою.
0: Да, я би хотіла помолитися. Дорогий Господь, я дякую тобі, Боже, за те, що ти з нами. Я дякую тобі за твою кров, яка проливається за нас. Я дякую тобі за твій шлях. Я дякую тобі, що ти серед нас. І я дякую тобі, що ти серед народу України. І ти любиш нас, і тримаєш нас в своїй руці. Я дякую тобі. І моя молитва зараз за дружин, за бабусь, за мам. Я прошу, поблагослови ці всіх жінок, які зараз очікують своїх чоловіків, своїх захисників в ім'я Ісуса Христа. Поблагослови і даруй їм мудрості, даруй їм терпіння, даруй їм бути мудрими. Я дякую тобі за них. Дякую, що ти даєш їм сили. І я прошу тебе, поблагослови кожну, щоб вони були мудрими, щоб вони, очікуючи своїх героїв, прийняли ці правила бою і стали для їх чоловіків друзями, такими ж побратимами. Боже, слава тобі, Ісус! Я молюся зараз за серця жінок. Молюся, щоб Господь, ти торкався їх і дарував їм благодаті, Боже, приймати своїх чоловіків такими, якими вони зараз стали, і допомогти їм стати новими. Бо ми розуміємо, що вони вже не будуть такими, які вони були до війни. І наша країна теж не буде такою, якою вона була раніше. Допоможи нам всім, Господь, допоможи нам всім прийняти нашу країну новою. Ми благословляємо нашу країну, благословляємо миром, благословляємо любов'ю, благословляємо вдячністю нашим героям, нашим солдатам. Ми благословляємо їх і молимося за нашу передову, за лінію фронту. Боже, поблагослови в ім'я Ісуса Христа, збережи життя. Ми проголошуємо 90-й псалом, життя наших захисників. Збережи їх. Нехай вони повернуться цілими і неушкодженими в ім'я Ісуса Христа. Наша молитва за них. Благословляємо. Благословляємо. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі. Амінь.
3: Амінь. Дякую вам дуже за цей етер. Це було неймовірно. І я нагадую, що з нами була пані Тетяна Поночовна. Чудова мама, дружина, громадський діяч, який несе світло в темряву. Я дякую вам, що ми сьогодні відкрили і пролили світло на такі важливі теми, щоб ми були готові. Як кажуть, коли ти знаєш, коли ти готовий, то ти споряджений. Тому будемо так. Споряджені.
0: Так. Будемо споряджені. Амінь.
3: Дякую вам.
0: І вам дуже дякую за запрошення.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Святилище.
1: Або святиня. Святе є святих, тобто окреме місце. Так називалося внутрішнє відділення скині або храму, в якому розміщувався ковчег заповіту і куди раз на рік мав право входити лише первосвященник. Святилищем інколи називалася вся скинія або весь храм. На противагу земному святилищу Старого Заповіту з його зовнішніми обрядами існує небесне святилище, куди увійшов Христос. Бо Христос увійшов не в рукотворне святилище, створене за зразком істинного, але в саме небо, щоб постати ниді за нас перед лицем Боже. Послання євреям, 9 глава, 24 вірш. Слово «святилище» інколи використовують у значенні притулку і захисту. І хоч розсіяв я їх по землях, але я буду для них якимось святилищем у тих землях, куди пішли вони. З книги Єзекіїль, 11 глава, 16 вірш.
2: Святий.
1: У найглибшому сенсі це сам Бог, який абсолютно відділений від гріха і творить лише добро і ненавидить зло. Ізраїлю постійно нагадується: «Будьте святими, тому що я святий». Це звучить у книгах Левіт, Ісая, Псалмах, в Євангелії від Івана і в книзі Откровення. Святість самого Бога означає, що Він інший. Він той, хто зовсім не стикається зі злом. Ніщо не може зрівнятися з Богом. Сама його сутність відрізняється від нашої. Він святий. Святими називаються у Старому Заповіті народ Божий, взятий у долю, тобто Ізраїль. А в Новому Заповіті – учні Христа, народ святий, як відділені від світу і з'єднані з Христом. Святими також називаються ангели, пророки і апостоли. У ширшому значенні слова «святий» і «освячений» використовуються до відомих осіб, часів і предметів, що були присвячені Богу або використовувалися під час богослужіння. У книзі Ісая, 13 глава, 3 вірш, у єврейському тексті мідійські і персидські війська, які наступали на Вавилон, Господь називає «мої освячені», тобто обрані ним для ведення його священної війни. Пізніше ці слова стали означати «все дозволене для використання» або «щонебудь, яке при доторку до нього не оскверняло людину». Так, у першому посланні до Коринтян, 7 глава 14 вірш, говориться про змішані шлюби. Чоловік-язичник освячується віруючою дружиною, і навпаки, діти ж християн – святі. У першому посланні до Тимофія, 4 глава, 5 вірш, сказано, що їжа освячується Словом Божим і молитвою.
2: Свиня.
1: Ця тварина, як говорив закон, вважалася край нечистою. Їсти свинину було мерзотою. Гергесинські свині, про які мовиться в Євангелії від Матфея, 8 глава 30 вірш, вирогідно призначалися для язичників. Відталік паслося велике стадо свиней. І біси благали його: «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней». Нечистоплотність свиней робить їх символом легковажності і нехтування благодаттю. «Не давайте святого псам і не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали й вас». Євангелія від Матфія, 7 глава, 6 вірш. Для єврея пасти свиней було найганебнішою справою. Кабан – ворог виноградників. Йому уподоблюються вороги Сіону. Він часто зустрічається у заростях густих чагарників, особливо в Йорданській долині і на Фаворі. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я твоє.
6: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що змушує Ісуса радіти? Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Луки 10:21. Цей вірш – одне з лише двох місць в Євангеліях, де говориться, що Ісус радіє. 70 учнів щойно повернулися зі своїх місіонерських поїздок і доповіли Ісусові про їхні успіхи. Зверніть увагу, що тут радіють усі три особи Трійці. Ісус радіє, але сказано, що Він звеселився Святим Духом. Я вважаю, це означає, що Святий Дух наповнює Його і спонукає до радості. Далі в кінці вірша описується задоволення Бога Отця. «Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Тобто Отець радів, коли робив усе. Що ж змушує всю Трійцю радіти разом у цьому місці Писання? Це вільна, обираюча любов Божа, яка приховує речі від інтелектуальної еліти і відкриває їх немовлятам. «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам». А що ж Отець приховує від одних і відкриває іншим? Луки 10:22 дає відповідь. «Ніхто не знає, хто син, один тільки Отець». Отже, Бог Отець має відкрити істинну духовну ідентичність сина. Коли 70 учнів повертаються з євангелізаційної місії і звітують перед Ісусом, Він і Святий Дух радіють, що Бог Отець вирішив, згідно з власним благоволінням, бо так було йому до вподоби, відкрити сина немовлятам і приховати його від премудрих та розумних. Справа не в тому, що існують лише певні класи людей, обраних Богом. Справа в тому, що Бог вільний вибирати найменш ймовірних кандидатів для своєї благодаті. Бог суперечить тому, що можуть диктувати людські заслуги. Він ховається від самодостатніх мудреців і відкривається найбільш безпорадним та недосконалим. Коли Ісус бачить, як Отець вільно просвіщає і спасає людей, єдиною надією яких є дарована благодать, Він радіє у Святому Дусі і тішиться тими, кого Отець обрав. Отже, коли ми бачимо це, фактично, коли ми знаємо, що ми є серед обраних дітей, ми теж приєднуємося до радості.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу ми гостювали з дітьми. Я приїхав до батьків своїх. Якийсь час ми провели разом. Коли я збирався додому, мій тато каже: «Саша, не їдь цією дорогою, якою ти приїхав. Попробуй, є інша дорога. Толік, це мій брат старший, він часто їздить тудою. Може, вона тобі сподобається». Я кажу: «Пап, я вже привик їздити своєю старою дорогою. Я поїду так, як я звик». Машина була чимось нагружена, був прицеп, і мені зовсім було нецікаво шукати нову дорогу і десь заблукати в цих дачних переулочках. Я казав: «Ні, я знаю стару дорогу, я спокійно вийду». Тато каже: «Попробуй». Ну, і він так якось знітився, каже: «Зроби це заради мене». Я послухав його, я поїхав цією дорогою, і це дійсно була така, може, вона й швидша для когось, то її знає, але перший раз я заблукав з прицепом серед цих маленьких вулиць. І, ну, зайняло, може, десь півгодини, 20 хвилин. Коли я виїхав уже на трасу, на підйомі я бачив аварію. Точно така сама машина, як моя, з прицепом. Теж там якийсь дачний крам, якісь плоди, щось іще. І з зустрічної полоси зірвався позашляховик і підскочив на відбойнику і просто накрив зверху цю машину і всіх, хто був в цій машині.

0: мешканець нашого життя, нашого існування. Бог чує, і Він прийме тебе таким, який ти є, в тому стані, в якому ти є зараз. Він прийме і дасть тобі таку безпеку і такий мир, і дасть тобі таке майбутнє, якого ти не очікував ні від яких своїх планів, ні від кого в цьому житті. Він дасть тобі справжнє життя. Якщо ти готовий прийняти його, якщо ти побачив оцей образ батька, ти відчув це тепло, і ти зрозумів, що там добре, просто скажи простими словами, звичайними словами: «Господи Боже, Творець неба і землі, прийми мене, моє життя і мою душу. Прости мені за всі скоєні мною гріхи, за всі помисли, за все, чому я не правий перед тобою, і назви своєю дитиною. Дай мені бути в твоїх обіймах. Дай мені відчути твою любов. Дякую тобі за все. Амінь».
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: Приїхали на колгоспне подвір'я, і Ксенька випрягла коня, пустивши його на толоку. Там паслися інші коні, худі і зневічені. Ходили по широкій толоці, шукаючи зеленої трави, але її там уже давно не було, бо вівці всю вискубали. Їх обсідали назойливі мухи, а вони були байдужі, навіть не обганялися від тих мух. Ксенька пішла через городи додому, а Романові було цікаво знати, як там без нього мається його отара, яку замість нього сьогодні пильнує інший пастух – кульгавий Санько, який, звичайно, завжди пасе колгоспні телята, а сьогодні пасе також Романову отару. Сонце ще високо, і отара розійшлася по сіножаттях. Одні корови лежать над річкою, пережовуючи жвачку, одні об'їдають кущі вільшини, одні шукають над самою річкою трави. А Санько сидить над стрімким берегом, опустивши на коліна голову. Вітер перебирає його волоссям на голові, і здається, що те волосся не тільки ворушиться від вітру, але воно шелестить, ніби суха солома. Роман присів біля нього, торкнувшись рукою його плеча. Обидва дивилися на воду, обидва щось думали. Обидва каліки –

0: бо в одного немає руки, а в другого коротша одна нога. А потім Роман спитався: «То як тобі пройшов сьогоднішній день? Дуже надокучали мої корови?» «Звичайно, так, як корови. Німе створіння, тому й лізе туди, де йому не треба. Ота рижа, що тепер лежить біля куща, мало що не впала до ріки. А так, усе було гаразд. Але я не хотів би мінятися з тобою на мої телята. Вони малі, то й спокійніші». «А як же з тобою? Що сказав лікар?» – питався Санько. «Нічого. Треба йти на операцію. Але то ще за тиждень. Щось там у тілі лишилося від німецької бомби, і рана досі не гоїться. Перед тим майже загоїлася, а тепер знову обновилася». Знову сиділи обидва, і обидва мовчали. За рікою проходила дорога, що вела з другого боку до очеретного, і яка колись була вичовгана возами. Тепер нею ніхто не їхав, і вона густо заросла споришем. Там можна попасти добре корови, але ріка туди не пускає. Вона тільки в одному місці вузька і мілка, де можна було б перебрести. Але Роман ніколи не пробував переганяти туди корів. Звідти багато далі до колгоспного двору. Далі також до села, бо треба обходити горбки і долини. Тією зарослою дорогою тепер йшов якийсь незнайомий мужчина, якось боязко оглядаючись навколо себе. На плечах у нього висіла торба, наповнена чимось. В руках груба палиця. Він зійшов з дороги, скинув з голови кашкета, витер рукавом чоло і сів на траві. Видно, що був утомлений. Скинув потім тяжкі військові черевики, зійшов до ріки, помив ноги, витер їх онучами і знову взувся. Закинув торбу на плечі і пішов берегом, шукаючи місця, де б можна було перейти ріку. Роман пішов до ріки назустріч незнайомому і спитався: «Ви хочете перейти ріку?» «Так, хочу, але якщо ти можеш, то поможи мені, бо я дуже втомився. І покажи, де тут мілке місце». «А куди ж ви йдете і звідкиля?» – питався Роман. «Іду зі станції до очеретного, до свого села». «То почекайте там, на березі, і я вам поможу». Роман підкатав колошні штанів, скинув чоботи і пішов до води. На другому березі притримався за кущі вільшини і вийшов на траву. Ступив крок до незнайомого мужчини і голосно крикнув: «Тату! Це ви, тату?» А той скинув із себе запилену торбу, був би упав на землю, але Роман однією рукою підтримав його. Подорожній дивився перед себе, все йому в душі перевернулося, і він тільки тихо і важко сказав: «Романе, сину мій, це ти, Романе?» До них прибіг кульгавий Санько. Вони обидва з Романом помогли втомленому подорожньому перейти мілку ріку, посадили його на траві, а він показував рукою, що хоче лягти, що підклали йому під голову його торбу. Лежав, дивився на голубе небо, дивився навколо себе і повторював ті самі два слова: «Романе, сину мій!» «Лежіть, тату, лежіть!» – казав Роман крізь сльози. «Бо вам не можна хвилюватися, ви дуже перевтомлені. А може ви голодні?» Трохим кивнув головою. Санько пошкутильгав під кущ вільшини, де він перед тим сидів. Приніс хліба, приніс свіжих квашених огірків, кусочок недоїденого сала. «Це мій тато», – казав Роман до Санька. «Я знаю», – відповів той. «То ти, друже, піди до колгоспу. Може, там буде голова або котрість бригадир. То нехай прийшлють під воду, бо тато, напевно, не зайде так далеко піхотою. Також треба якось переказати Ксенці, що тато прийшов. А я отару попильную», – казав Роман. Санько побіг так, як дозволяла йому коротша нога. Спотикався через високе бадилля, але біг і біг, важко дишучи. Роман присів біля батька, тримав його за голову, приніс із джерела свіжої холодної води і промив його уста та очі, на яких було повно пилюки. Трохим підвівся на лікоть, пробував обійняти сина, але той тихо казав: «Не беріть, тату, там, бо мені болить. Там немає руки». «А де ж твоя рука?» «Нема». і Роман схилився над батьком. Обидва плакали, але здавалося їм обом, що обидва вони плачуть не зі смутку, а з радості. Зустрілися вони по довгих літах і зустрілися зовсім випадково на своїх рідних сіножаттях, батько з сином. «То де ж ви тут узялися, тату?» – питався Роман. «Приїхав, сину, приїхав», – казав той. «Бо нас усіх, в'язнів, розпустили до своїх домів. Дали гроші на потяга, дали документи, дали вбрання і казали, що ми вже всі вільні і можемо вертатися додому. Правда, хто хотів, міг там залишитися. Але мене тягнуло до рідної землі, на мою улюблену Волинь. Думав, що може побачуся з тобою, зі своїми людьми, бо всюди сину чужина, а вдома таки найкраще». «А де мама?» – перебив батька Роман. «Вона, сину, не видержала сильних морозів. Захворіла і по короткому часі померла. Мені жаль було лишати там, на чужині, її могилу, але…» І трохим закрив долонями обличчя. А потім казав далі. «А я рвався до Очеретного. Хотів умерти на своїй землі, бути похованим на своєму цвинтарі. Там, між тими солдатськими могилами. Пригадуєш, Романе? І хочу, щоб ти на моєму хресті написав те, що написано на тих могилах. Блаженні ті, що в Господі вмирають. Ти пам'ятаєш, Романе?» «Пам'ятаю, тату. Але для того, щоб таке написати на могилі, то та людина, що померла, мусила жити з Господом, щоб потім із ним жити у вічності. Повинна за свого життя служити Богові, ви розумієте?» «Розумію, сину, розумію. І я так і зробив. Я вже не той, що був колись. Я став новою людиною. І такою самою новою людиною була твоя мама. Вона вже з Господом, а я щойно збираюся туди. Але це, Романе, багато оповідати. І я тобі колись усе розкажу. Ми були виселені до Іркутська над озером Байкал, де дуже люті морози. Жили в бараках, у густих соснових лісах. Там було багато віруючих, а з Галичини, десь з Рави Руської, була виселена туди ціла колонія баптистів. Вони мали там свої богослужіння, на які ми з Улітою ходили. Проповідував там, слово Боже, брат Петро Олишко. Там ми й увірували. Там прийняли Ісуса Христа нашим Спасителем. І не лише ми, але й багато інших в'язнів чи виселенців. Це дуже довга і тяжка історія, а при тому історія радісна, бо багато людей там навернулися до Бога. І про те все я колись тобі розкажу, бо тепер ти бачиш, я втомлений і сили в мене нема. Ти бачиш сам. А як же ти, Романе? Як Сенька? Як її батьки? Як усе Очеретно? Сусіди? Брати і сестри в Євангельській громаді? Мені дуже хочеться зі всіма побачитися». Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Травніков. І сьогодні давайте поміркуємо про одну важливу деталь, яку Бог залишив в слові своєму, яка стосується подружніх пар. Другий розділ з книги «Буття» хочу просто нагадати, яке повеління Бог дає Адамові, створивши його, створюючи, власне, сім'ю. «І сказав чоловік, ось кість от кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона буде називатися жінкою, бо взята від чоловіка. Тому, 24 вірш, нехай залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднається з дружиною своєю, і будуть одна плоть». Кінець 24-го вірша. Отже, спершу потрібно відліпитися або залишити, і наступний крок, про який сьогодні ми поміркуємо, це приліпитися або поєднатися із своєю дружиною. Що означає приліпитися? Приліпитися буквально означає приклеїтися або прикипіти серцем до когось іншого. Це означає, що ми маємо потребу, як подружня пара, один в одному. Ми повинні триматися один одного і в радості, і в горі. Ми повинні підтримувати один одного. Що означає приліпитися? Приліпитися означає будувати життя разом. Це означає разом проводити час. Це означає займатися тим, чим би ви ніколи не займалися самостійно, але ви готові це робити заради своєї дружини або свого чоловіка, заради своїх стосунків. Хочу звернутися до дружин. Шановні дружини, якщо ваші подруги раптом подумають, що у вас не все нормально з головою, коли ви вирішили в холодну погоду піти із своїм чоловіком на стадіон подивитися футбольний матч, нехай вас це не хвилює. Тому що результати, які ви відчуєте, які ви побачите, покажуть вам, що коментарі подруг ваших не настільки важливі, не настільки принципові, як той факт, що своїми поступками ви робите певний внесок у стосунки із вашим чоловіком, у побудову оцієї єдності і у ваше спільне майбутнє. Тепер хочу звернутися до чоловіків. Дозвольте щось особливе сказати для вас. Ви можете робити дуже багато речей неправильно, особливо там на початку подружнього життя, коли лише опановуєте роль чоловіка, голови сім'ї. Але якщо ви будете проводити час із своєю дружиною один на один, це допоможе нівелювати багато помилок чи промахів певних, які у вас можуть бути в стосунках. Отже, приліпитися – це дуже важливий момент, про який хочу підбадьорити думати як дружин, так і чоловіків. Приліпитися – це активний процес, це процес, який сприяє побудові єдності, якої прагнуть і чоловіки, і жінки в шлюбах. Пам'ятаємо, що це є необхідна умова для того, аби ваш шлюб був відображенням того Божого задуму, того очікування, яке від початку закладене світу Бог вкладав в стосунки на той момент Адама і Єви. І пам'ятаємо, що приліпитися або з'єднатися із своїм подружнім партнером, з чоловіком чи з дружиною неможливо попередньо, не відліпившись від батьківської сім'ї, від свого попереднього способу холостого життя, як то ми кажемо. Отже, пам'ятаємо про те, що це важливий момент. Говорячи про оцей процес приліпляння, про процес створення нового, не можемо не зауважити, що одне із повелінь, записане так само в цьому розділі книги «Буття», написано кінець 24-го вірша «І будуть одна плоть». І ставання однією плоттю, власне, і є отим процесом приліплення. Що означає стати однією плоттю? стати однією плоттю – це фізичний союз, який називається сексуальними стосунками. І абсолютно ви правильно все почули, я це сказав просто в ефірі. Дуже часто, коли люди говорять це словосполучення «стати однією плоттю», то в основному починають роздумувати про якісь дуже високі духовні матерії. Ви можете там почути щось на зразок, що це духовна єдність один з одним, про те, що це мати все спільне. І це все абсолютно справедливо, але одна плоть також означає мати сексуальні стосунки. Часто люди дивуються, що Бог благословляє сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою, але пам'ятаємо, що це реалістично лише в шлюбі, тобто в цих завітних стосунках. І пам'ятаємо, що це такий особливий подарунок, знову ж таки, який допомагає нам приліплятися один до одного. І пам'ятайте, друзі, що неможливо створення чогось нового без залишання старого.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не володіли вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.

0: змінює серце.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молимось, щоби Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною, вільною і незалежною українську державу, щоби дав мудрості владі, щоби викорінив в нас ненависть і гнів і всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо Тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Коли ми були в Індії, а нас запитували люди по селах, чому ви тут, що ви тут робите? Ми казали, нас післав до вас Ісус Христос. Він хоче поміняти ваше життя. Вони казали, ви можете щось нам дати? І вони розраховували на щось матеріальне. Ми казали, ми не можемо вам дати всім забезпечити вас матеріально, дати вам якісь фінанси, тому що ми самі небагаті люди. Але ми несемо величезне багатство з собою. Це багатство, яке заховане в Ісусі Христі. І Ісус Христос міняє життя. Ісус Христос дає щастя. Там, де були розбиті долі, там, де люди приходили до відчаю, коли вони зустрічалися з Ісусом Христом, їхнє життя мінялося. Ми це бачили на прикладі індійців, які нічого не мали, які просто мали якогось ідола і йому віддавали останню свою їжу, тому що вони дуже ревні в цьому. Коли вони приходили до Ісуса Христа, їхнє життя мінялося навіть в тому плані, що вони могли заробляти для сім'ї, вони могли щось придбати для себе, вони були вдома, вони були з дітками, сім'я, ну просто навіть в соціальному плані це приходило покращення. Ми віримо, що Ісус Христос це дає, а більше всього Він дає вічне життя. І тому до всіх слухачів я звертаюся. Кожній людині потрібно подумати про вічність. Не просто життя на землі, яке дуже швидкоплинне, а подумати далі. А що мене чекає там далі? А про це говорить Біблія. Ісус Христос хоче спасти кожну людину. Він запрошує всіх. Це просто людина може в своїй кімнаті, на тому місці, де вона зараз є, звернутися до Нього і сказати: «Ісус, я грішна людина, я потребую Тебе. Я не знаю, як жити. Ти Бог, який знаєш. Поміняй моє життя. Війди в моє серце. І я хочу, щоб Ти керував моїм життям». Просто так щиро звернутися до Бога своїми словами.
4: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 20 липня.
1: Праведність підносить народ, а беззаконня – сором для народів. Книга приповістей, 14 розділ, 34 вірш. Дорогі слухачі, нехай ваше життя буде сповнене праведністю, яка принесе благословення не тільки вам, але й вашому оточенню. Працюймо над тим, щоб бути чесними та справедливими в усіх своїх діях.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була про

0: ж бо мати може вбити свою дитину? Чи далеко це від того, щоб я убив тебе або ти мене? Одного дня я проходжувалася вулицями Лондона і побачила скотюрбленого чоловіка, що здавався дуже самотнім та всіма покиненим. Він попросив мене нахилитися до нього. Я зупинилася, взяла його за руку, стиснула її та спитала, як він почувається. Сіромаха глянув на мене і промовив: «О, як давно я не відчував теплої людської руки! Як давно!» Його очі засяяли. Він випростався. Частинка тепла людської руки принесла радість у його життя. Ми повинні звертати на це увагу. Наші очі повинні помічати такі речі, і ми повинні так робити. В Австралії ми відвідуємо вбогих людей, прибираємо в їхніх домівках, перемо та виконуємо різноманітні домашні справи. Одного разу я вибралася до оселі якогось чоловіка і запитала його, чи можу я поприбирати у твоєму домі. «Мені цілком не зле», – відрізав він. «А я не це йому. Тобі буде краще, якщо дозволиш мені поприбирати». І він дозволив. У кутку кімнати я помітила великий торшер, укритий пилюкою, і запитала: «Ти не засвічуєш цю лампу?» «Навіщо? Вже багато років поспіль до мене ніхто не приходить. Багато років. А будеш засвічувати, коли до тебе прийдуть сестри?» «Так», – пообіцяв чоловік. Я очистила її від пилу. Сестри почали відвідувати його часто, і лампа відтоді світилася. Я зовсім забула про цей випадок, а через 2 роки до мене долетіла звістка від того чоловіка. «Скажіть моїй приятельці, що світло, яке вона засвітила у моєму житті, постійно горить. Чим відразливіша наша праця, тим глибша наша віра, тим більша радість самопосвяти». В житті святих було так, що героїчна перемога над чимось, що викликало відразу, ставала ключем до великої святості. Так було зі святим Франциском з Асижу, який, зустрівши надзвичайно знівеченого, прокаженого, відсахнувся, але у ту ж мить переміг себе і поцілував спотворене обличчя. Тоді Франциска огорнула невимовна радість. Він став господарем самого себе, а прокажений відійшов, прославляючи Бога за зцілення. Одна сестра розповіла мені, що вона разом з іншими сестрами забрала з вулиці Бомбею якогось чоловіка і привела його до нашого дому. Нам подарували величезний будинок, у якому ми влаштували притулок для вмираючих. Якраз до цього будинку черниці привели чоловіка і оточили його турботою. Вони полюбили його і виявили пошану. Сестри одразу помітили, що на його плечах немає ані шкіри, ані тіла. Монахиня оповіла мені, що коли вони обмили і вклали чоловіка до ліжка, на його обличчі відобразилася така радість, якої вона ще ніколи досі не бачила. Тоді я запитала сестру: «А що ти відчула, коли знімала з його плечей хрубаків?» Вона поглянула на мене і сказала: «Ніколи до того часу я не відчувала Христової присутності. Ніколи по-справжньому я не розуміла Христових слів, коли він говорив: „Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили“». Матвія, 25 розділ, 40 вірш. Того ж разу Христос був присутній, і я бачила це на обличчі того чоловіка. Ось Божа ласка. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: В біографіях майже всіх російських та українських композиторів можна знайти рядки про їхню любов до музики великого польського маестро Фредеріка Шопена. Серед них Глінка, Балакирєв, Рахманінов, Скрябін. Залишилась навіть розповідь про те, що маленький Саша Скрябін не хотів розлучатися із зошитом творів Шопена і на ніч клав їх собі під подушку. На початку 1818 року варшавська преса писала про восьмирічного Фредеріка. Це справжній музичний геній, бо він не тільки з легкістю та надзвичайним смаком виконує на фортепіано найскладніші твори, але також є автором декількох танців та варіацій, якими професійні музиканти не перестають захоплюватися. В дитинстві Шопена називали польським Моцартом. Половину свого життя композитор був вимушений жити вдалині від Польщі та від своєї сім'ї, але батьківщина з її незабутніми народними мелодіями завжди була поруч з ним, в його музиці. Одним із чудових творів Фредеріка Шопена є вальс «Хвилинка».

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: «Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам».
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 11. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб у чах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати:
2: «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
3: «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають, а вбогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме».
1: Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові:
3: «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських. По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть: він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть: чоловік ось, ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми ділами».
1: Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялись.
3: «Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що Содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі».
1: Того часу, навчаючи, промовив Ісус:
3: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

0: хоче, щоб ми були.
1: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
2: Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року». Картопляники. Прямо за ворітьми оселі моїх батьків розкинулося величезне поле, яке в селі називали Слобідкою. Розповідають, що колись тут було село. Ще й понині іноді викопують із землі дерев'яні вироби. На краю поля була церква. Село було вщент зруйноване монголами, багато жителів було вбито. Мабуть, тому ще й понині поле називають Слобідкою, що означає населений пункт неміського типу. Тієї осені поле було засаджене картоплею. Восени, майже перед самим випаданням снігу, картоплю вибрали і вивезли у колгоспний склад. Людям за трудодні було видано обмаль зерна і ні жодної копійки грошима. Селяни так-сяк перебивалися зібраною із власного городу картоплею. Вона ж заміняла трударям хліб. Інколи пили молоко, щоб втамувати голод. Голод чомусь найбільше дошкуляв мені, школяру-першокласнику. Ледь-ледь зійшов з колгоспного поля сніг, як мати сказала: «Біжи, но, сину, на Слобідку, та подивись добряче, може, де-небудь залишилася картопелька». Справді, на переораній землі то там зустрічалися невеликі бульбинки або розрізані плугом або лопатою шматочки. Після перебування під снігом вона мала дещо сіруватий колір з чорними вкрапленнями. Я ретельно оглядав кожний шматочок землі і виколупував кожну померзлу картоплю та обережно кидав у полотняну торбину. Вдома мати перебирала картоплю, ретельно її чистила, перетирала, додавала сіль і смажила напрочуд смачні барабаляники. Так на Поділлі називають картопляні млинці або деруни. Хата наповнювалася запахом хліба, смаженої картоплі та олії. Після походеньок по чистому полю нестерпно хотілося їсти. Мати наливала у кварту молока, я примощувався біля пічки. Млинці з тертої та перемезлої картоплі з молоком я, здається, ковтав не пережовуючи. «Не спіши, синку», – казала мама. З того часу минув не один десяток років. Сивина давно покрила голову. Мені довелося скуштувати чимало страв, приготованих досвідченими куховарами. Але я досі пам'ятаю найсмачніші барабаляники з перемезлої картоплі у голодному 47-му році.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
4: Псалом 116, перший і другий вірш.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
2: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
3: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Найсвітліше вітання всім слухачам світло радіостанції «Еммануїл». Довгоочікувана, улюблена багатьма програма «Неньки» – це програма-порадниця, програма-сестра, програма-матуся і програма «Теплі обійми». Тому що з сімейним психологом Світланою Гончаровою ми піднімаємо найважливіші теми, які торкаються кожної сім'ї, кожної родини, де є дитина, де є батьки, які хочуть для своєї дитини найкраще. Світлана, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Так сталося, що Україна займається багато шкіл онлайн, займаються, і діти перезавантажені саме онлайн навчанням. Але крім цього, ще багато дітей просто живуть зараз з гаджетами, тому що щоб дитину заспокоїти, часто батьки дають гаджет, щоб дитину розважити, дають гаджет, щоб дитину трошки розвеселити, дають гаджет. І от я нещодавно теж спілкувалася з моїми подругами, і одна призналася, каже, в мене просто дитина, каже, от, ну, вона не випускає телефон з рук, коли випускає, починає кричати і вимагати його назад. Там хтось їсть під телефон, хтось спить під телефон. Давайте ми сьогодні поговоримо про екранний час. Чи є якісь обмеження, чи є якісь вікові особливості сприйняття дитиною саме таку інформацію за допомогою гаджетів? І що батьки можуть зробити, щоб якось на це вплинути? Ви не проти?
2: Ні, не проти. Це насправді тема, яку теж дуже часто піднімають мої клієнти. Просто важливо, щоб кожен з батьків, хто нас зараз слухає, відповів собі на це питання. Чи я закриваю рот моїй дитині, чи я вирішую якісь проблеми, які у мене є з дитиною, чи у дитини? Через оцей наркотик, через гаджети. Це саме перше, що треба, щоб батьки себе спитали.
1: Ну, от, а щодо розвитку і дрібної моторики в тому числі, от, часто теж чули від мами, що він в мене там грається, якісь ігри там за віком, там ігри там 1-3 роки, багато там комп'ютерних, щось натискати, щось кудись там водити, розвивальні там, якісь там входить якась звірушка, там навчає слів, наприклад, нових, українською навіть дітей навчають розмовляти. Хіба це погано? Чи цей час ми можемо називати
2: це маркетинг?
1: Хороший?
2: Це все маркетинг. Вам продають ігри, вам продають гаджети. Ви маєте розуміти, що насправді для розвитку дитини, це дитину не травмує, скажімо так. Uh-huh. Тобто дитячу травму не наносить, що вона посидить на котиків, понатискає. Але для адекватного розвитку дитині треба бачити 3D, нюхати, рухатись, щоб вестибулярний апарат рухався, розвивався. Тобто, коли дитина просто тикає на котиків на екрані, це дуже обмежує її. Це не дає ту стимуляцію, яка потрібна дитині. От про це ми маємо думати. І якщо казати про діток до 3 років, я думаю, навіть до 6 років, не більше півгодини гаджету. Далі, коли цей гаджет буде, дитина чітко знає. Не тоді, коли дитина просить, а тоді, коли мама вирішила, і краще, щоб дитина знала, що цей час повторюється однаково кожен день. Наприклад, після тихої години дитинка прокинулась, випила склянку молока, і у неї є мультик. Чи перед сном мультик, чи зранку мультик. Я не знаю, як зручно батькам. Батьки, будь ласка, вибирайте такий час, щоб ви могли чи відпочити, чи чимось своїм зайнятися, коли у вашої дитини екранний час, якщо ви вже даєте екранний час. Ось, але чітко, у дитини немає доступу до гаджетів, дитина не може вимкнути телевізор, не може взяти телефон, фізично ви обмежуєте дитину, тому що дитина поки проконтролювати себе, свої бажання не може. Ви фізично обмежуєте, даєте в певний час, на певний час самі вимикаєте, самі забираєте, приймаєте емоції, якщо дитина плаче, не погоджується, нічого страшного, хай поплаче, ви її втішите.
1: Як зрозуміти, яась небезпека є у гаджетів для малих дітей? На що вона впливає саме, як на дитячий мозок впливає, і як це проявляється у дитячій поведінці? Якщо дитина, наприклад, передивилася мультфільми, чого очікувати батькам?
2: і перше, я вже сказала, розвиток може блокуватися, тому що дитині треба рухатись, грати, уява має бути задіяна. Чесно, які наслідки, ми не знаємо досі. Це буде років через 20-30 відомо, коли виростуть діти наші, да, і ми будемо дивитися, і будуть якісь дослідження адекватні. Нема зараз досліджень, які б щось нам сказали конкретне. Але ми знаємо, що розвиток певним чином іде. Якщо ми його перериваємо, можуть бути наслідки. Які ми ще не знаємо, навряд чи щось хороше чи це буде. По-друге, розриваються стосунки з батьками, це погано. І третє, да, діти перезбуджуються. Занадто може бути багато контенту, який дуже яскравий, дуже інтенсивний, дуже якісь там переживання, там емоції, якісь, які дитині не потрібні. І дитина просто перевантажується. Зараз дуже багато високочутливих діток, ну це така тенденція по всьому світу, і вони просто перезбуджуються. Якщо дитина перезбудилась, у неї дуже багато гормонів стресу. Їй треба кудись це все викидати. Будуть істерики, буде агресія. Дитині треба рухатись, щоб це все скинути. Ось, і проблеми будуть із засинанням. Тобто це те, що можна очікувати, але краще це уникати.
1: А як цю систему, коли дитина багато дивиться гаджетів, як цю систему поламати? Як зробити так, щоб трошки перейти на здорові ці півгодини? Що ви можете порадити?
2: Якщо ми говоримо про діток, особливо до 6 років, батьки мають прийняти рішення. І це рішення просто принести дитині і далі витримати незгоду дитини. Я би радила просто прибрати гаджет, лишити в певний час його і додати себе в життя дитини. Сам найбільша проблема – не забрати гаджет у дитини. А найбільша проблема для багатьох батьків зробити так, щоб у дитини з'явився час зі мною. Мені бути присутньою в житті дитини, як це буде відбуватися. І пам'ятайте, будь ласка, що ваші діти, які плачуть за гаджетом, насправді їм не гаджет потрібен, їм ви потрібні. Їм потрібен контакт з вами, спілкування з вами. От себе додайте в день дитини. Гаджет можна відмінити просто в один день, одним рухом, бути готовим до істерик, до криків. Просто переживіть це, просто співчувайте дитині і витримуйте своє рішення.
1: Дякую.

0: про це сказати.
1: Ну, тут теж це оманливо, да? Типу, найкращий день мого підлітка. Насправді, якби у вас були достатньо близькі стосунки з цим підлітком, щоб ви могли його запитати, як тобі взагалі, що ти граєш, що ти не зустрічаєшся з друзями, що ти в офлайні нічим не зайнятий, що ти не рухаєшся, що у тебе немає якихось зацікавленостей, я не знаю. Якби ви спитали дитину, вона б сказала вам, що те, що я граю, це єдине, що я можу робити зараз. Єдине, на що у мене є ресурс, єдине, де мене не вимагають від мене, не критикують мене, не тиснуть на мене. Єдине, де у мене є хоч якесь спілкування позитивне з однолітками, які теж грають. І єдине, де я успішний. У мене нема нічого іншого. От це треба зрозуміти, що якщо дитина в такому стані, це не від того, що він там пан король і сів всім на голову і насолоджується цим. Так, він якусь насолоду в цьому знаходить, але це не з подостатку, це з дефіциту. А дефіцит починається, знову ж таки, з того, що розриваються стосунки з батьками. І у нас, от ми казали, про шестирічок ми закінчили, да? І у нас є оцей період допідлітковий, коли десь до 11-12-13 років дитина все ж таки ще під нашим контролем знаходиться. І оцей час, він вирішальний, як я будую стосунки з моєю дитиною зараз. І знову ж таки, питання гаджетів – це не тільки питання дисципліни, там, коли він той гаджет бере, коли кладе, а як я спілкуюсь з дитиною, коли він не в гаджеті, як я влаштовую життя своє з дитиною, як я дисципліную дитину, як я будую з ним стосунки. Оце дуже-дуже важливо. Знову ж таки, приблизно до підліткового віку, до 12-13 років, ми розказуємо дитині, який буде графік, коли вона скільки грає. Десь з 6-7 років це вже десь приблизно година буде, скільки можна в гаджетах проводити часу, те, що говорять спеціалісти. І десь з 11-12 років, ну і далі, там вже це 2 і більше години, в залежності від віку дитини, від особливостей.
2: Година і 2 години на день, знову ж таки. Не одна година, а потім через півгодини знову одна година. Одна година на день, правильно?
1: Ну, звісно. Не за раз. За день, да. Знову ж таки, до 12 років у дитини не має бути свого власного гаджету, до якого у нього є доступ. Якщо він у нього є, то там, ну, він має якось бути обмежений. Якщо дитині подарували телефон, ви кажете, що да, це твій телефон, але ти поки там до 11 років користуєшся ним з мого дозволу. Ось так це влаштовано. Багато спеціалістів радять не давати дитині доступ до інтернету. Тобто є завантажені якісь епи, є якісь завантажені мультики, чи на телевізорі можна вімкнути щось. Тобто проблема в тому, що до 11 років лобні долі мозку не розвинуті, і дитина ще не може оцінити, мені це корисно дивитись чи ні, що зі мною зробить цей контент. Інтернет побудован, ви знаєте як, да, що клікнув кудись один раз і провалився в якусь жахливу яму, і бачиш купу всього, чого тобі не потрібно бачити. Ось, я дуже раджу до 11 років, 12, використовувати батьківський контроль. Знайдіть програму, заплатіть за неї, якщо треба, яка буде обмежувати те, які епи завантажує ваша дитина. Що вона дивиться, скільки часу працює гаджет. Тобто не ви вимикаєте гаджет, а батьківський контроль буде вимикати гаджет. Так краще. Ось, і гаджет буде працювати з певного часу до певного часу. Ось, я дуже раджу, щоб батьки цим користувалися. От, і знову ж таки, якщо у вас будуть адекватні стосунки з дитиною, якщо ви будете дисциплінувати з любов'ю, а не залякувати і підкупати дитину, то к підлітковому віку ви якраз зможете почати відпускати контроль. Відпускати. Дуже часто батьки дітей від 12-13 років забирають у них телефони. Ах, ти там уроки не повчив, я в тебе заберу. Там шнур від комп'ютера заберу, щоб ти не міг увімкнути. Цього не можна робити. Для підлітків їх телефон, їх планшет, їх комп'ютер – це як продовження тіла. Ну, я не знаю, я от наводила такий приклад, ну, труси заберіть у дитини, там, не знаю, взуття там, заберу взуття, не будеш там, будеш босий ходити в школу. Ну, це нонсенс. Тому, знову ж таки, ви можете ще використовувати якісь програми контролю, щоб слідкувати, щоб знати, але, знову ж таки, це мають бути домовленості з вашою дитиною, але, будь ласка, не забирайте, не намагайтесь дисциплінувати дитину через гаджети. Це тільки буде руйнувати ваші стосунки. Ось, тому якщо дитина у вас провалилась

0: комп'ютерні ігри, 100% у вас є проблеми в стосунках з цією дитиною, вас немає в житті цієї дитини, у вас є якісь проблеми. Знову ж таки, ну, так буває в житті, що дуже складні обставини бувають. Але знову ж таки, коли ваш підліток провалився в екрани, вам треба не екрани у нього забирати, вам треба себе додавати в його життя. Вам треба приходити в його кімнату, питати, в що ти граєш, а чому тобі це подобається, давай я пограю разом з тобою, а що ти дивишся, а які у тебе улюблені блогери. Тобто під'єднуйтесь спочатку до своєї дитини. Якщо вона вас пустить, будуйте стосунки. І потім, коли є хоч мінімальні стосунки, можна говорити про обмеження. Ось. І з дітьми підліткового віку це більше, коли ми говоримо про те, що у мене нема бажання забрати твої гаджети, але я хочу, щоб ти навчився жити не тільки в гаджетах, тому що для твого тіла, для твоєї психіки, для твого розвитку тобі потрібно і на вулицю виходити, і з друзями зустрічатися. І ми ведемо нашого підлітка до оцього більш-менш адекватного життя, коли він там зустрічається з друзями, ходить на спорт, ходить в церкву, там, не знаю, допомагає мамі. І да, у нього є час, коли він сидить в своїх гаджетах. Але якщо це, в принципі, все це в житті присутнє, значить все нормально. Ось. Ну, от приблизно такий план.
1: Ще питання, чи варто стурбованим батькам, наприклад, якось доєднуватися до друзів своєї дитини у соцмережах? Щоб спостерігати, чи все гаразд?
0: Я не знаю, чим батьки стурбовані, тому я не буду приймати рішення за батьків. Але однозначно, якщо батьки мені кажуть, ой, я не знаю, там дитина поставила пароль на телефон, я не бачу його переписки.
1: Ось, я про такі ситуації питаю, так.
0: Мені треба знати, про що вони там переписуються, мало лі що. Про що це говорить у вас зруйновані стосунки з дитиною? Адекватні стосунки з вашим підлітком – це коли ви з ним спілкуєтесь кожен день і ви знаєте, чи у дитини є проблеми, чи у дитини проблем нема. Адекватні стосунки з підлітком – це коли підлітку безпечно прийти до мами, до тата, сказати, слухайте, я таке побачив в інтернеті, це просто жах, я спати не можу після цього, що мені робити? Чи там, ой, там якась у мене якийсь чат, там хтось до мене пристає в тому чаті. Ви маєте бути безпечними дорослими, для цього треба будувати стосунки. Тому я не знаю, чи вам там, не знаю, розблоковувати телефони і читати переписки ваших дітей, але однозначно це ненормально. Це говорить про проблеми і треба, по-перше, знову ж таки відновлювати стосунки з вашими дітьми, бо це те, що їх буде. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина була в безпеці, ви маєте бути безпечним татом чи мамою, щоб до вас прийшли, коли у дитини, коли у неї проблеми, розумієш?
1: Тобто сьогодні варто почати з того, якщо складна ситуація, коли підліток закрився в своїх гаджетах, то варто почати просто зайти до нього в кімнату, постукати спочатку і спитати, як тебе справи, так? З цього можна
0: Принести йому чайок, кофійок, пундик, щось смачненьке, чмокнути в лобік і уйти. Потім знову прийти. Запросити в кафе, запросити кудись піти погуляти разом, провести час. Я точно знаю, що підлітки погоджуються їсти десь не дома. Тому запрошуйте кудись поговорити, подивитись одне на одного, з'явитися в житті ваших підлітків.
1: Дуже дякую за ці прекрасні поради. В нас ще є час на те, щоб просто помолитися за кожну втомлену матусю, за кожного тата, який, можливо, зувірився у своєму можливості бути добрим батьком підлітку, який поринув у телефон, або мати, яка стомлена від того, що дитина, маленька дитина постійно плаче, постійно вимагає гаджети, і це єдине, що її заспокоює. Якщо ваша ласка, будь ласка, підтримайте в молитві кожного, хто зараз слухає нас.
0: Звичайно. Дорогий Небесний Батько, я прошу Тебе сил, наснаги, розуміння, любові, витримки для всіх батьків, які зараз нас слухають. Я прошу Тебе, Ти торкнися їхніх життів прямо зараз, дай їм те, в чому у них є потреба, щоб вони могли бути присутніми для своїх дітей. Дай мудрості, як вони можуть бути присутніми в життях їхніх дітей. Давай їм мудрості, як вони можуть підтримувати своїх дітей. і сили витримувати якісь кордони, які вони будуть вирішувати, якщо вони вирішать ці кордони поставити. Я прошу тебе про твою любов і про твою силу для батьків, яких нас слухають. Я прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо. У нас в програмі «Неньки» ми сьогодні говорили про екранний час, що маленькій дитині це бажано до півгодини, більше дитині трошки дозволено більше, але якщо ви бачите якусь кризу у тому, скільки ваша дитина дивиться телефон, або ви розумієте, що це не є здоровою ця ситуація, то от порада від Світлани Гончарової – це звернути увагу на стосунки, ваші стосунки з вашою дитиною, трошки додати вас у стосунок з вашою дитиною. Це золота порада сьогоднішньої програми. Світлана, дуже дякую за спілкування. Це була програма «Неньки». Світлана Гончарова, сімейний дитячий психолог. Дорогі слухачі, чекайте наступних програм. Будуть добрі поради, буде багато підтримки для кожного, хто хоче бути добрим татом і доброю мамою для своєї дитини. Все добре.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні.
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки. І вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам? Чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Глянь

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок просила йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбите якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися. Головне, що я вважаю принцип світ життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Ти знаєш і пам'ятаєш, що перші 5 книг Біблії написав великий вождь ізраїльського народу Мойсей. Коли Мойсей подорослішав, він вирішив заступитися за ізраїльтян, але ті його не прийняли. І він був змушений тікати з Єгипту, оскільки єгиптяни вирішили його вбити. Послухаємо, що сталося в житті Мойсея далі. Бог кличе Мойсея. Біблія, книга Вихід, 3 і 4 розділи.
1: Минуло чимало років, впродовж яких Мойсей випасав отари свого тестя. Одного дня вівці та кози скубали травицю біля підніжжя гори Хорив. Раптом Мойсей побачив кущ, який був немов охоплений полум'ям. Він дивився занепокоєний, боячись, аби полум'я не перекинулося далі на посохлі кущі. Однак, хоча полум'я яскраво палало, кущ залишався неушкодженим. Це було дивно. Мойсей наблизився, щоб краще роздивитися. Аж раптом він почув голос, що лунав із полум'я, і відразу впізнав у ньому голос Бога. «Зніми своє взуття, Мойсею», – промовив Бог, – «бо земля ця свята». Мойсей послухався і став терпляче чекати, накривши обличчя плащем. Серце його схвильовано калатало у грудях. «Я Бог Авраама, Ісака та Якова», – сказав Бог. «Я почув стогін і плач мого народу, який опинився в єгипетському рабстві, і я вирішив визволити його. Ти, Мойсею, очолиш його вихід із Єгипту і приведеш у землю, яку я пообіцяв дати нащадкам Авраама». «Ні, не я, Боже», – заблагав переляканий Мойсей. «Благаю, не посилай мене до них вождем. Я тепер ніхто, і я нічого не зможу зробити». «Я буду з тобою», – пообіцяв Бог. «Я допомагатиму тобі, і ти зможеш усе. Ти приведеш мій народ до цієї самої гори? Вклонитися мені тут». Мойсеєві зовсім не хотілося повертатися назад до Єгипту. Він продовжував доводити свою неспроможність, але Бог усе спростував. Він сказав Мойсею, що його брат Аарон піде разом із ним і робитиме все, що буде потрібно. «Візьми із собою свою палицю», – наказав Бог. «Ти використаєш її, чинячи різні дивні речі, які доведуть моєму народові та єгипетському фараону також, що я – єдиний правдивий Бог, і що я – сильніший за фараона і за всіх тих богів, яким єгиптяни вклоняються». Неохоче, але все ж Мойсей підкорився Богові. Він узяв із собою дружину і 2 синів, прихопив палицю і вирушив до землі єгипетської.
0: Від цього моменту у житті Мойсея відбулася величезна зміна. Бог покликав його бути вождем ізраїльського народу. Він обіцяв бути завжди поруч із ним і чути кожну молитву, відповідати на всі запитання і допомагати йому в усьому. Як гадаєш, чого навчає нас ця історія? У житті кожного з нас бувають такі поворотні моменти, коли ми з особливою силою чуємо голос Бога, коли Він кличе нас до покаяння, до посвячення Йому нашого життя. Це неповторні миті. Вони бувають нечасто. У житті Мойсея це було лише раз. Як добре, що він не прогавив його, не відмовився. Для нас важливо знати, якщо ми чуємо у нашому серці поклик Божий, не відкладаймо на завтра, щоб не прогавити цю чудову можливість віднайти в Ісусі Христі, Спасителі світу, спокій і життя вічне. Мені знову час прощатися з тобою. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Привіт! Хочу сказати тобі, що Бог тебе сильно любить. І навіть якщо ти цього не знаєш, то говорю тобі зараз це я. І Він знає, хто ти, Він знає, де ти є, чим ти живеш, чим ти дихаєш. Він знає все про тебе. І якщо ти зараз це слухаєш, то, просто знаєш, що Він тебе любить, Він помер за тебе на хресті. Він віддав просто своє життя за тебе. От в тебе є вибір, прийняти Його чи ні. Якщо ти хочеш, ти можеш зараз молитися зі мною, молитвою покаяння. Тому що нам залишилось на цій землі просто, лічені роки. На все це Божа воля, але просто знай, що Він тебе любить. І просто зараз помолися, якщо хочеш, зі мною цією молитвою, і хай Він війде в твоє серце. Дорогі Отче, Тато, я дякую тобі зараз за...

0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас –

Бо так заповів нам Господь: я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні пропонуємо вам подорож до Чорного моря. Є там такий острів Джарелгач. Якщо ви про такий не чули, залишайтеся у рубриці «Моя Україна». Дізнаєтесь дещо про нього. Це найбільший за площею острів України у Чорному морі. Його площа становить 62 квадратних метрів. Проте, не дивлячись на таку велику територію, ніякого економічного чи політичного значення острів не має. Фактично, Джарелгач можна вважати незаселеним. Перші згадки про це місце можна зустріти у роботах древніх авторів Геродота і Птолемея. Міф про створення коси відноситься до періоду Троянської війни. За деякими джерелами згадується острів і в легендарній Одіссеї, у якому із епізодів книги Одіссей зі своєю командою потрапили на Козій остров. Як говорилося раніше, жителів на острові немає. Це, звичайно, причорноморська рівнина із відповідною різноманітністю трав, лікувальними грязями, джерелами прісної води. На острові проходить міграція птахів. Мешкають олені, лані, лисиці, кабани, дикі зайці. В 1923 році Джарелгач був включений до складу національного заповідника Асканія-Нова. Був створений і приморський заповідник, який проіснував лише кілька років. Недоторканний статус повернувся до острова тільки 82 роки потому. За наказом президента України Віктора Ющенка був створений Джарелгацький національний природний парк для збереження об'єктів наукового, естетичного та оздоровчого значення. А із північного боку є берег піщаний з великої кількості морської трави, є солоні озера із типовими для такої місцевості рослинами, є степова частина острова. Південна сторона користується найбільшою популярністю серед туристів, являє собою піщаний берег із кучу горами. Однією із візитних карток острова є маяк, точніше два маяки – старий і новий. Старому вже більше 100 років. Встановили його іще у 1902 році за проєктом майстрів із Парижа. Зараз він стоїть біля самої води. Хоча під час будівництва він знаходився на відстані 200 метрів від моря. Окрім маяків, тут є і кілька будівель. Деякі з них уже наполовину у воді. А ще є джерело прісної води. Другий маяк зовсім новий. Він був побудований у 1997 році. Знаходиться він у півсотні метрів від старого. Працює практично без людської допомоги. Вдень він накопичує сонячну енергію, а вночі автоматично працює у режимі проблиску. Все, на сьогодні подорож завершується. До наступних зустрічей. До завтра о цій же порі у рубриці «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: «Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього».
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Так говорив Ісус.
1: А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям. А оце... Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині –